القرآن فلتمسوه في الشعر، جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے، مکس اپ ہو جائے چیز، تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں. عرب شاعری جو تھی اس میں کیا تھا؟ عرب شاعری اس میں الفاظ کو بہت باریک طریقے سے بیان کیا گیا ہے. عربی کا ایک مشہور مصرع ہے، ان الشعر دیوان العرب، ان الشعر دیوان العرب. معنی کیا ہے؟ کہ شعر عربوں کا دیوان ہے. دیوان کا مطلب ان کا ریکارڈ ہے، ان کی ہسٹری ہے. عربی کی تفسیریں آپ پچھلی قدیم کئی سو سال پرانی دیکھیں تو اس میں جب الفاظ کی وضاحت ہوتی ہے تو شعروں پہ شعر لکھے ہوتے ہیں. تفسیر قرطبی دیکھ لیجئے، تو جو قرطبی کی تفسیر ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ورڈ لاتے ہیں، ورڈ کی ایکسپلینیشن شعروں سے کرتے ہیں کہ فلاں شاعر نے اس لفظ کو یوں استعمال کیا، فلاں نے یوں اور یوں، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے. اب دیکھیں کہ میں بھی جب آپ کو یہ کراتی ہوں تو شعر تو میں نہیں لاتی اس لیے کہ آپ نے عربی شاعری پڑھی نہیں ہے، لیکن روٹس میں جا کے بات کرتے ہیں کہ اس لفظ کا روٹ کیا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ میں نے اوڑھنی کی تھی. اوڑھنی، اوڑھنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر اوڑھنے والی چیز. اس کا لفظ میں نے ترجمہ دوپٹے نہیں کیا، آپ کو یاد ہوگا میں نے کوئی کلچر کا لفظ نہیں یہاں بولا. اوڑھنی ٹھیک ہے کہ آپ کے بہت ثقیل اردو میں شاید اوڑھنی دوپٹے کے لیے استعمال ہو، لیکن اوڑھنی کا لفظی معنی کیا ہے؟ اوڑھی جانے والی چیز، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسے آپ برقع کہیں، اسکارف کہیں، دوپٹہ کہیں، چادر کہیں، جس سے چھپایا جائے. تو خمار عربوں کے ہاں، عرب عورتوں کا اگر آپ دور جاہلیت کی عرب عورتوں کا کلچر دیکھیں تو وہ کیا کرتی تھی کہ سر کا جو لباس ہوتا تھا اس کو یہاں سے پہن کر، یعنی سر ڈھانک کر، یعنی اس میں تصور ہی نہیں کہ سر کھول دیں، کیونکہ سر ڈھانکتی، خمار لفظ ہی سر ڈھانکنے والے کپڑے کا ہے، اس کو ڈھانک کر پھر کیا کرتی؟ پیچھے باندھ دیتی تھی. اور گردن اور زیور اور سینہ، یہ سب چونکہ عورت کے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز، یہ اس کا سامنے کا حصہ ہے، تو وہ اسی کو ایکسپوز کرتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ خواتین اپنی خوبصورتی کے لیے اسی فرنٹ پورشن کو ظاہر کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو اوڑھنے والی چیزیں ہیں اس کو سر پہ چیتڑا نہ رکھو، بلکہ کیا کرو؟ اس کو لمبا کرو اور اسے سینے تک لے آؤ. اس کی لینتھ کتنی ہو؟ یہاں دراصل وہ لینتھ بتائی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ اوپر والے ڈریس کی لینتھ کتنی ہو، ورنہ قمیض تو پہنا ہی ہوتا تھا، پھر تو اس کے بھی اوڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لینتھ بتائی جائے. کیونکہ آج بھی کئی لڑکیاں جیسے اسکارف لیتی ہیں تو بسا اوقات اسی اسکارف کا ایک پلو لے کے منہ پہ لے لیتی ہیں، وہ منہ تو ڈھکا ہوا ہے اور نیچے سے سب سینہ کھلا ہوا ہے. یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. میں نے ایک پلو اٹھایا اور اسی سے منہ ڈھانک لیا اور وہ کیا ہوا؟ وہ چلتی جا رہی ہے اور سینہ سب نمایاں ہو رہا ہے. یہ درست نہیں ہے. اس میں اسکارف کی لینتھ ایٹ لیسٹ اتنی ہو، یا دوپٹے یا چادر، جو بھی آپ اس کو بول رہے ہیں لفظ، کہ وہ اس ایریے کو. اچھا، جب خمار اوپر سے آئے گا تو گردن بیچ میں آ جائے گی. اچھا، اب بھی میں نے دیکھا کئی لوگ کیپس پہن لیتے ہیں، یعنی کئی کلچرز میں کیا کرتے ہیں، وہ لپیٹ کے بال بیچ میں کیے، کیپ ڈالی، کان بھی ننگے ہیں، جیسے سعودی ایئر لائن کی جو ایئر ہوسٹس وغیرہ کا آپ ڈریس اگر دیکھیں تو وہ بعض وقت یہاں سے تھوڑا سا گراتی ہے لیکن گردن آگے سے ننگی ہو رہی ہوتی ہے. گردن بھی زینت میں ہے اور اس کو ڈھانپنا ہے. جیب جو ہے، گربان، گربان یہ سارا حصہ ہے اگلا. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی خوبصورتی، زینت ظاہر نہ کریں، یعنی پہلے تو ڈھک لیں. ڈھک کے بھی کیا نہ ظاہر کریں؟ اپنی زینت. الا لبعولتہن او آبائہن او آبائے بعولتہن، اور یہ سارے آگے رشتے. اب کسی کو بھی آپ نے پرکھنا ہو کہ اس کے سامنے جائیں گے نا، کیونکہ بعض سوال ہیں شوہر کے دوستوں کے سامنے کیا کرنا چاہیے، تو آپ دیکھ لیجئے یہاں شوہر کے دوستوں کا اگر کوئی ذکر ہے تو ان کے سامنے زینت کھول لیں، اور اگر ذکر نہیں ہے تو ڈھانپے. چھٹی کے بعد گاڑی تک جاتے ہوئے راستے میں بازار میں آنے والی عورتوں کی نیم مریاں کپڑے اور بے نیازی سے بازار میں جانا دیکھ کر بہت دل دکھتا ہے. کئی دفعہ دل چاہتا ہے انہیں کہوں کہ میری بہن، اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا، اپنا جسم ڈھانپ کر بازار میں آؤ. ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے.
یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب یہ دو خواتین تھی جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا ہے تو فگر زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کے اسی طرح شارٹ ڈریس، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز سے مراد یہ کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں بس دو ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ ستر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے، امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں کاسیاتن، آریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسوا کہتے ہیں کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. آریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں کے مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا یدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوگی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لستا علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے، اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں یہ کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، ولا یبدین زینتہن، ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا، جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے، کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟
یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لیکون للعالمین نذیرا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں. آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے. یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اذا صلحت صلح الجسد کل، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورت انزلناها و فرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو، دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوشچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں یہ اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے، جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورۃ یوسف. سورۃ یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک قال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن کس طرح کھول کے سنا رہا ہے نا، یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا، تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے، تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا، کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. یہ کسی نے لکھا ہے کہ پردہ نہ کرنے کی کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک، لوگ کیا کہیں گے؟ شادیاں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے، ماسی آ گئی ہے. نمبر دو، میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے؟ میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گی، سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ نمبر تین، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے، تمہاری اتنی اچھی شکل ہے، اتنے خوبصورت بال ہیں، انہیں چھپا دو گی؟ حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومے پھرو گی، لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار، اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں، آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر پانچ، مجھے بہت گرمی لگتی ہے، میرا دم گھٹتا ہے.

تو ہم اسے سات پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چام ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہی، لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں، بلکہ اس طرح تو اس نادام نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی، نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو، ایک مسلمان لڑکی ہو، ایک پاکیزہ حیا دار لڑکی ہو، اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو، اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو، خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ، اپنے گرد خودی کا جال بناؤ، دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو، تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو، یوں سجی یوں سنوری گھر سے نکلی ہو، کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے، کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا، کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا؟ جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا، اس گرد سے خود کو بچا کے رکھنا. تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو، یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو، خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو، تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو. تم مریم بھی ہو، فاطمہ بھی ہو، عائشہ بھی ہو، دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ. اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی. یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا، سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے، یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ. تمہیں اپنانے کو، دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے، تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو. مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے، تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو. اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے، شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو. لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے، ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں، خود پہ ضبط نفس نہیں ہے، دل میں تیرا احترام نہیں ہے، تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے. وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی، ایک بہن، ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا. شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے، لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے. شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں، ہرگز نہیں. ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئی، ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے. وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی، وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی، وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی، وہ کسی غیر سے عہد و پیمان نہیں باندھتی، اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی. وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں. ہاں وہی مریم، وہی فاطمہ، وہی عائشہ ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، حیادار ہیں، کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں، کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں، ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق. عورت تخلیق کرتی ہے، ماں بنتی ہے، اور اسی طرح حجاب میں رہنا. والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں. اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں. اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی. ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے. نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں، نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے. یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے، نہ وہ کسی سے کرنا چاہے. یہاں پر

صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینو پاس شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے. نہیں، بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے. ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحن، کیونکہ شرط کیا ہے؟ لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی. فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں. پیچھے بھی کیا پڑا تھا؟ اتار کر رکھ دینا. ہین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں. ثیابہن، اپنے کپڑے، ہی مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا، اوپر والا لباس. اَن یدعن، کہ وہ اتار دیں. ثیابہن، اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناح ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے، وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض انڈیویجولس بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو، اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے، نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ، بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی، وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں، وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں. تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے؟ اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی ستر پوشی کرتی رہیں. خیر اللہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے. تو پھر اجازت کاہے کی رہی؟ کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض وقت عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے، یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے. تو اس لیے سہولت رکھی گئی. یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا. متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا؟ اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا. لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، تبرج کا لفظی معنی ہے باب تفاعل سے ہے، نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا. ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے. بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے. اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے. جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا, لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے. جی ہاں, سیل بورڈ جو ہوتی اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے, یعنی یہ تو لفظی معنی تھا, لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں. ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا. وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا, مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا, تو نمایاں ہو گیا نا, پرومیننٹ ہو گیا. یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا, لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے, ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں. اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر. اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے, وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی, لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ نمایاں نظر آنے لگتی. اسی طرح باقی چیزیں بھی, تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا, لوگوں کو دکھانا. دوسرا لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا. تیسرے چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا, جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا, ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے. یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے. مجاہد, قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں کہ التبرج المشی بتبختر و تکسر و تغنج. اس کا ترجمہ ہے تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے کیٹ واک. التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں. یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں, یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے. کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا, کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی. تو ظاہر کرنا نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں, اس سے مراد باہر جا کر ہے. یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے. تو اس سے پھر آپ دیکھیے کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی.

کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہ نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها, تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار, اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا, یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کانٹے نظر آئیں, گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے, اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے, یہ ایک لغوی ہے, مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے, یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا. جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے دوپٹے, خمر خمار کی جمع, خمار دوپٹے کو کہتے ہیں, اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں, کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے, ابھار یا ابھر کر سامنے آنا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوۃ الرجال, عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, اٹریکشن ہو, شہوت ہو. یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے, یعنی مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس, ناز و انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور دور جاہلیت میں عورتیں, عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں, لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات سکارف پہنے دیکھا ہو, کیونکہ پہن کے وہ پیچھے پھینک دیتی ہیں کہ جس سے سینہ, گلا, ہار, کانٹے سب زینت نمایاں ہو. اس سٹائل سے روکا گیا ہے, لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, یعنی جاہلیت اولی سے اگزامپل دے کے بات سمجھائی گئی کہ ان جیسے نہیں بننا, تم جاہلیت کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا, تم مسلمان عورتیں ہو, اسلام کے طریقے کو فالو کرو گی. تو متبرج عورت وہ جس کا سر ڈھکا نہ ہو. تبرج خاص طور پر سر کے کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کیونکہ جسم پر تو کچھ نہ کچھ اڑا ہی ہوتا ہے. متبرجہ اس عورت کے لیے بولا جاتا ہے جو مردوں کے سامنے اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے. تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے, جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو. یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال, سفید ہو گئے اس کے بال, سوکھ چکی ہے اس کی کھال, ہو چکی ہے وہ بدحال, پھر کیسے اوڑے وہ پشال, یعنی چادر, دھیمی ہو جائے اس کی چال, ختم ہو جائے اس کا جلال, بات بات پہ کرے سوال, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے, جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو, خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہو, ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بيوت النبي, نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. گھروں کیوں کہا گیا, گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں, اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے. ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے. اس میں حضرت خدیجہ ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت سودا ہیں, حضرت حفصہ بنت عمر فاروق, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان,
حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب، حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو، الا طعام، کھانے کی طرف، یعنی خود مت جاؤ، کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلاً کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین اناہو، نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے، اناہو پکنا اس کا، بن بلائے مت جاؤ، اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو، اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. اناہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی، یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن لیکن، اذا دعیتم، جب بلائے جاؤ تم، فدخلو، تو داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشرو، تو منتشر ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ آرام پانے والے، انس پانے والے، مشغول ہونے والے باتوں میں، یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی، تکلیف دیتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے، کوئی جاب بھی کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے، آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، بلانا بھی چاہتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی، واپس نہیں آ سکیں گے، اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریاکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو، سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا، تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی، عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے، مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے. اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں، تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے، اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا، فائدے کی چیز کا، ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز، برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے، برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ، تو مانگو ان سے، مِن وَرَائِ حِجَاب، حجاب کے پیچھے سے، پس پردہ، پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں، اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے، اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو، اجازت کے ساتھ ہو، اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا، ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا؟ کہ انسان ہونا انسان، لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے، نگاہیں پاک ہونی چاہیے، پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی، حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو، اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت، علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب، وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے، فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو، ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے. کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. ولا انتن کہو ازواجہ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. من بعد ہی، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر
اس سے منع کر دیا گیا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا, یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. ان تبدو شیئن او تخفوہ, اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ. فان اللہ کان بکل شیئن علیما, تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ, تمہارے دل میں ہی ہو, وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن, ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں, کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں. فی آبائہن, ان کے باپوں کے معاملے میں, یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن, نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن, نہ اپنے بھائیوں کے سامنے. سگے ہوں, ستیلے ہوں, رضائی ہوں, سب برابر ہیں. ولا ابناء اخوانہن, اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابناء اخواتہن, اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن, اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورت نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو, سورت نور میں گزر چکی, جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال دی گئی تھی جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو, کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے, پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے, نہیں ایک ہی ڈریس ایسا تھا. تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو, تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. وَتَّقِينَ اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے. تقوی, کیونکہ تقوی کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں, تقوی اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا, تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت, عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقع پہن کے, پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو, باہر بھی دیکھتا ہے, دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے, یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا, الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں. ان میں سے ایک, اگرچہ وہ کالی عبایا میں تھی, وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی, لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے عبایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی, اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا
عورت بھی چل پڑی. 5 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی, اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, آپ کہیے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے, اہل ایمان کی عورتوں سے, کیا کہیے, یدنین علیہن, لٹکا لیا کریں اپنے اوپر, ڈال لیا کریں اپنے اوپر, من جلابی بہن, اپنی چادروں میں سے, اپنے جلباب میں سے. کیوں, ذالکہ, یہ بات, ادنا, زیادہ قریب ہے, مناسب ہے, ان یعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں, ان کی پہچان ہو جائے, فلا یؤذین, تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالی, غفور الرحیم, غفور الرحیم, یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں, ان سے اللہ تعالی درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالی کا ہے, خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا حکم تو ہے ہی لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو, ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے, وبناتک, اور پھر نساء المومنین, ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا, نساء المومنین کہا گیا ہے, مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں عورتوں کو اس ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں. مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے, کیا کہہ دیجئے, یدنینا, یدنی, ادنا یدنی, ادنا, اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا, اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے, دنو بھی اسی سے ہے. تو یدنی, قریب کر لیں اور لپیٹ لیں, لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا, ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں, لپیٹ لیں اپنے اوپر سے, اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے, کندھوں سے, سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے, صرف سر تک نہ کریں, اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز, من جلابی بہننا, اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے,
هو الرداء فوق الخمار، هو الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورۃ نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالے. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائے، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں، اور صرف ڈالے ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائے بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے، کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر، جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورۃ الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا. خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے. جیسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے، بلکہ اس خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی، جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعراء جاہلیت کے کلام میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفاء عرب میں جلباب کا رواج تھا. لونڈیاں نہیں پہنتی تھی، لیکن جو شرفاء آزاد لوگ تھے، ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں. اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے. مثلا قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی السنور الیہ وہی الاہیت مشی العذارا علیہن الجلابیب. اس کا معنی مشی العذارا، مشی کہتے ہیں چال، ازارا کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کماری لڑکیاں علیہن جلابیب، اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں. نہیں، ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے. یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی. تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے.

اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے، یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہو۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا ہے بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھنگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ علامہ ابوبکر جساس کہتے ہیں، ابوبکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ

دنیا میں دیکھیں، دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور، تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو، خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو، وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے، آئیڈینٹیٹی ہے، پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین، پھر نہ ستائی جائیں. یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا، کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں، ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہیں، اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے، تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، نہیں. لیکن ہو سکتا وہ معصوم ہو، ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو، صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا. مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. اب دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے، کیا کہتے ہیں، ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں، کیا کہتے ہیں، ڈھانپ کر لے جاؤ. تو یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم، اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے، کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کم تر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں، یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو، اللہ نے حکم دیا ہے مجھے، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا، یہ بات زیادہ قریب تر ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی، فلا یؤذینا، تو ستائی نہ جائے، ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے، ان کی طرف نہ کوئی بڑھے، ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے، ان کو کوئی چھیڑے نہ. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم، کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں، نکلے، کام کرے، لیکن اپنی حدود میں، اپنی لمٹس میں، اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی، یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہیں اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے یہ، بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کہ لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے.
अच्छा फिर आप देखें।

0: کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے, اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ, اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا, اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض وقت دیکھا گیا کہ جو رشتہ دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض وقت یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے, اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی.
1: ٹو اے ویسٹرن وومن, وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر, مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر. Mouth gaping all you do is stare, you think it's not my choice. In your own liberation you rejoice. You are so thankful you are not me. You think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated. You are so thankful that you are free. But Western woman, you have got it all wrong. You are the weak and I am the strong. I have rejected the trap of man. Fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom, where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they'll off, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you're sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women? You can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune. And I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear, and in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I am filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबरुज से मुराद बनाओ सिंघार है और अपने आप को नुमायां करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हों और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमायां कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमायां होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही समत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया, मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ. और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमायां होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है यौरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अदना यौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की, और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विल्ला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार मसलन देवर और जेठ हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिए कि अज़वाज मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है. बसा औकात माशी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि अलग नहीं रह सकते. बाज़ औकात शौहर बाहर कमाने गए होते हैं, बीवियां अकेली रह रही होती हैं, और वो अकेले घर में रहने की बजाय तरजीह देती हैं ससुराल में रहें, फिर वहां और रिश्तेदार भी हैं. तो इन सारी चीजों के बावजूद घरों में कुछ न कुछ गुंजाइश ऐसी जरूर होती है कि जिसमें इकट्ठे होते हुए भी कुछ न कुछ पार्टीशन हो जाए कि जिससे वो लिमिट्स बाकी रहें. दूसरा यह है कि ऐसे रिश्तेदारों के साथ, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर के बारे में फरमाया कि अलहम हुवल मौत, कि देवर जो है वो मौत है, यानी बाकी सारे नामहरमों में ज्यादा खतरनाक चीज है. इसलिए कि वो शौहर का भाई है, और इस एतबार से भी यानी बहुत करीब तरीन रिश्ता है, लेकिन चूंकि नामहरम है और वो एक रिश्ते का एडवांटेज भी ले सकता है, और बसा औकात ऐसी मुश्किलात सामने आती हैं, इसलिए वहां और ज्यादा एहतियात की बात है. ابھی سے احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جل باب پہنے گا, اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے, بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول, یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا, یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا, کیا کہا گیا, دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یہ تین چار اسی کے قسم کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے, اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا, کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے, حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا, اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے, لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے, ساس سسر تعاون نہیں کر رہے, وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں, نکلیں گھر سے جو مرضی کریں, ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو, دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں. آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے, یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے, یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہیں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے, اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, نماز پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار عورت, شوہر سے بھی بالکل مطمئن, مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی, بہت توبہ کرتی, مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی, شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, شادی بڑی ضروری ہے, لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیرزن بہت ہوتا, بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا, ادھر کی ادھر لگا, یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں, وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے یہ شاید نہیں ہوا, میں تقلب وجوہہم فی النار. یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی نا, کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے شاید پر, یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا, یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتی کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں, پردے کے ریفرنس میں, کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے, جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے, انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے, وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت, ذلت, خوشی, غم, دکھ, پریشانی, ڈپریشن, بیماری, مرض, قحط, ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت, نفرت, ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا, یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں, چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا, تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا, ہر چیز کا آئینہ, ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. کہتے جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ العذاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں, ٹھیک ہے, اس لیے یہ ایکسپریشن استعمال ہوئی. تو مومنوں کی عورتیں کون ہوگی؟ مومن. تو اس لیے عام طور پر اس کا ترجمہ جو با محاورہ ہوتا ہے وہ مومن عورتیں کر دیا جاتا ہے, اس میں ایز سچ کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن بالکل لفظی ترجمہ اور اس کی روح کیا ہے, نساء المومنین, یہ کون سا مرکب ہے؟ نساء المومنین مرکب اضافی ہے, مومنوں کی عورتیں. تو من کی وجہ سے نساء پہ زیر لگی ہے, نساء المومنین ہے, ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مومنون کی بجائے مومنین ہے. یوم تکلب وجوہم, کہ انسان کے چہرے میں جو حواس خمسہ ہے, انسان اپنی زندگی میں انہی سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. گناہ کے جتنے بھی کام ہیں ان کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے, چہرہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کا نمائندہ ہے, یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹو ہے. سر کو کہتے ہیں نا, تو ہیڈ, کسی بھی ملک کا ہیڈ, ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے, بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے, ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے, لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے سر ہو یا چہرہ, قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا, بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے, استفت قلبک ولو افتوک, اپنے دل سے فتوا لو ہاں لوگ فتوا دے دیں, مجھ سے فتوا نہ لیں, جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے, جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.

اسے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں ہی بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، میں نے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورت حال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نا، یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر، یا ہر عورت کا حق ہے. اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی. خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ،
مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہیں، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اسی لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی. تو اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کی کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے. تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جو لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا. اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت، ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے. اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. کوئی صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. اب میں آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلا ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئے اور اندر سے بھی مسلمان ہو. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں.
میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے سو، آپ یقین کریں صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دی جائے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ، رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گئی؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر، وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا، کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اور وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپوں اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے؟ کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مرد ہی بنا دیا جاتا، اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی، تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ. دنیا کی رونق ہے عورت، لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے، یہ
مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے. عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت ڈھانپ کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھے اس پر، اور لوگوں کی خبیث نظریں ہم پہ پڑے اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھے، چھپا کے رکھے. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو، کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں. اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بازو کا، جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نا محرم کسی رشتے دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑے. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھوٹ جاتی ہیں بچوں کی کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، اب وہ چپکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چک چک ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے روندے. اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے، لیکن اب بزد ہے کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں، کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے. ایک میں انٹرسٹ شو کیا، اس کو بیاہ لائے، اب وہ نظروں سے اتر گئی، شوق پورا ہو گیا، اب وہ اندر کی خباثت تو جا نہیں رہی، اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اور پھر یہ کہ سستا ہے، عام ہے سب کچھ. تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا، اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی، کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے. باہر آؤ بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم. اللہ کی رضا، جنت، وہ تو حدیث صاف بخاری مسلم کی جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹنس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا، ایک ہے گھر کے اندر جیسے رشتے دار ہیں نامحرم لیکن رشتے دار ہیں. تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے،
اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں، یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیور ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے یہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور فزیکلی ٹچ کرنا، یہ کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی. بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہوگی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں. بعض وقت بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، ایک تو تھا نا ینگ گرلز، ان کا اور طرح کا ہوگا، لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. دوسرا کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے، بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے. لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں، میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ، جیسے جو سی تھرو نہ ہو، جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو. تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا، رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے، تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا، دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح، یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو، لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو، بال نہ ننگے ہوں، گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسے لباس نہ ہو. تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے صورت نور میں پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے. اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا، ایدان سیاب، سیاب کا لفظ ہے وہاں، لباس کا لفظ نہیں ہے. سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی، تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دے. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑھ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے. اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل، مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں، مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر ہے گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے، اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا ہوا، ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو، اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں، گاڑی روکیں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح، لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھورے، تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں، اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے، سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان
ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے, لیکن میرے پاس ایس سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں, تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنتن ادر علی الرجال من النساء, صحیح بخاری کی روایت ہے, میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں, کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے, اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں, کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچی حرکتیں, اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت سطر ہے, ان المرأة عورة, عورت کا معنی پیچھے پڑھا تھا نا, خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے, یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے, یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی, ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے

اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کرج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں آپ نہ ٹوٹیں۔ جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا، آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے، اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں۔ جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں، لوگ کون ہیں ہمارے، کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ، اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا سو وٹ، اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے، کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی، لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔

0: الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.

0: اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے،
1: لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین،
0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا،
1: ما ننزل الملائکت الا بالحق وما کانو اذا منظرین،
0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی،
1: اننا نحن نزلنا الذکر واننا له لحافظون،
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں،
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے،
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے،
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين،
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں،
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين،
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے،
1: ولو فتحت

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے.
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: بأطفال من حمأ مسنون.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
1: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
1: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے.

0: مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قال فإنك من المنظرين،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: الى يوم الوقت المعلوم،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین،
0: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔
1: الا عبادك منهم المخلصين،
0: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔
1: قال هذا صراط علي مستقيم،
0: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: ان

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ،
0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قَالَ

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے.
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں.
1: الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین.
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین.
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قال انکم قوم منکرون.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وأتيناك بالحق وإنا لصادقون.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فأسر بأهلك

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.
1: قال

0: نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ،
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلَ

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔

0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كانوا يكسبون
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وما خلقنا

0: واصفح الصفح الجميل.
1: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو.
0: ان ربک هو الخلاق العلیم.
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
1: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے.
0: لَا تَمُوتُنَّ

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تأسف کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذین جعلوا القرآن عضین.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں

0: جو خدا کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
1: واعبد ربک حتی یأتیک الیقین
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामईन, हमारे चीता चीता प्रोग्राम जिस तरह हमारा रूटीन का प्रोग्राम होता है, वो आपके साथ हम शेयर भी करेंगे और आपको बहुत सारी खबरें भी देंगे। सामईन नाज़रीन, बहुत सारी खबरें होती हैं जो आप देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। वो बहुत सारी जो लोग लगाते हैं या अपने तर्ज की लगाते हैं, अपने तरीके से लगाते हैं, वो हकीकत नहीं होती। अगर 6 सितंबर की बात हो, 6 सितंबर के नाम को कैश कराया जाए, तो फिर 6 सितंबर वाला माहौल भी बनाना पड़ता है, माहौल भी होना चाहिए। खाली 6 सितंबर का नाम लेकर जो है खबर लगा कर उससे 6 सितंबर मनाने का जो है वो दिन नहीं मनाया जाता। आपकी खबर तो बन जाती है, और ख़ासकर जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो हकीकत पर बनाया करें। एक पार्टियाँ होती हैं, हकीकत होता है, कोई भी पार्टी हो, जितनी भी पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, वो पार्टियाँ हैं। खुलकर उनका नाम लें, खुलकर उनकी बात करें, खुलकर उन पर बात की जाए, तो हकीकत पर मबनी होना चाहिए। दो नंबर खबरें बनाकर उनको लगा देना, अखबारात में लगा देना, उसकी कोई वैल्यू या कोई वक़्त नहीं होती है। हम खुद लोग सारे जो लोकल होते हैं, हमें सब कुछ पता होता है कि हकायक कर मबनी क्या है, तो इस पर हमें ख्याल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि खबर जो है वो हकीकत पर जो मबनी हो। समझ, हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
3: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर 1 मोमन, नंबर 2 काफिर और नंबर 3 मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है, और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था, और ये कि जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए, किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया, और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है, बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सुरुल हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है, सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं, देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ, तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ, सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ایمان کی کسوٹی یہ ہے اور قابل قبول ایمان صرف وہ ہے جو کہ صحابہ کرام کی طرح کا ہو۔ غور فرمائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی عزت افزائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک اور قسم اس طرح بیان فرمائی، سورۃ البقر کی آیت نمبر 14, 15 اور 16 کا ترجمہ، اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے ہنسی کیا کرتے ہیں۔ یہ منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیا جاتا ہے کہ شرارت اور سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت یاب ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ منافقین کو مہلت دے رہا ہے کہ وہ منافقت سے باز آ جائیں، اور اس نے انہیں مومنین کی دشمنی کے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور یہ صرف نقصان کا سودا ہے۔ اس کے برعکس آئیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے کہ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ تمہارے لیے آج باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ محترم سامعین، یہاں کئی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے اجر یکساں ہیں۔ روشنی ان کے داہنی طرف ہوگی، یعنی ان کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور روشنی یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ 5 وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی، تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجئے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں۔ لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے، جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا۔ کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔
0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
4: مستمعین، اگر آپ کی آواز کے پروگرام اب 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں، ہمارے روٹین کے پروگرام اسی طرح ہوں گے لیکن 24 گھنٹے آپ انٹرنیٹ پر یہ سن سکتے ہیں، آپ www.aapkiawaz.dk پر جائیں، وہاں آپ کو نشان نظر آئے گا ایک لوڈ اسپیکر کا، بلنک ہو رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریڈیو آن لائن 24 گھنٹے سن سکتے ہیں، لائیو پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ بس آئیں، اس کے علاوہ ٹی وی کا پروگرام بھی ہوتا ہے، رائٹ سائڈ پہ اسکرین ہے، آپ اس کو کلک کریں، جو ادارہ آپ کی آواز کے معلومات کے پروگرام بنتے ہیں، آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ انہیں سن بھی سکتے ہیں۔ بس آئیں، بڑا آسان طریقہ ہے، جن کے پاس آئی فون ہے یا جن کے پاس ٹیلی فون میں انٹرنیٹ موجود ہے یا اپنے گھر میں انٹرنیٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جائیں اور www.aapkiawaz.dk اور آپ کو وہاں آپ کی آواز کی ویب سائٹ نظر آئے گی، آپ کو وہاں نشان نظر آئے گا لوڈ اسپیکر پر، کلک کریں اور آپ ریڈیو آن ایئر سن سکتے ہیں۔ مستمعین 24 گھنٹے آپ ریڈیو آپ کی آواز سن سکتے ہیں۔ مستمعین، آپ کوئی رائے دینا چاہیں یا آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2785-00-55، دوسرا نمبر ہے 2630-10-30، اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3929-71-04 پر بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بس سامعین، اگر آپ کی آواز پر کوئی بھی تصویر لانا چاہتا ہے، اپنا پروگرام ریکارڈ کرانا چاہتا ہے، تو سب کے لیے دعوت عام ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، یہ آپ کی آواز ہے، یہ سب کی آواز ہے، سب کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو آپ اپنی تجویز ہمیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ جب آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں میل ہوگا، میل کا ایڈریس ہوگا، ہمیں میل کریں، آپ کا پیغام ہمیں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ مستمعین، www.aapkiawaz.dk پر جائیں، آپ ٹی وی اور ریڈیو دونوں سن اور دیکھ سکتے ہیں 24 گھنٹے۔

0: اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا تم کو بدلہ مل رہا ہے۔
1: ان المتقین فی جنات ونعیم،
0: جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔
1: فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
0: جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔
1: کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
0: اپنے اعمال کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: مت

تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کا رفیق بنا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعوا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے، ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور جس طرح کے میوے اور گوشت ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ،
0: وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب جھپٹ لیا کریں گے جس کے پینے سے نہ ہزیان سرائی ہوگی نہ کوئی گناہ کی بات۔
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ،
0: اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
0: اور ایک دوسرے کی طرف رک کر کے آپس میں گفتگو کریں گے۔
1: قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ،
0: کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں خدا سے ڈرتے رہتے تھے۔
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ،
0: تو خدا نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔
1: إِنَّ

0: اس سے پہلے ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔
1: فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نصیحت کرتے رہو، تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔
1: ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔
0: کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے حق میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں؟
1: قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین۔
0: کہہ دو کہ انتظار کیے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔
1: ام

0: کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی شریر.
1: ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون,
0: کیا کفار کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ,
0: اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کلام بنا تو لائیں.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ,
0: کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے تئیں پیدا کرنے والے ہیں؟
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ,
0: یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے.
1: أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ,
0: کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں؟
1: أَمْ لَهُمْ

0: یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سناتے ہیں تو جو سناتا ہے وہ صریح سند دکھائے.
1: ام له البنات ولکم البنون,
0: کیا خدا کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے.
1: ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون,
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا تم ان سے صلح مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے.
1: ام عندهم الغیب فهم یکتبون,
0: یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اسے لکھ لیتے ہیں.
1: ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون,
0: کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود داؤں میں آنے والے ہیں.
1: ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون,
0: کیا خدا کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے, خدا ان کے شریک بنانے سے پاک ہے.
1: وہ

0: اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو کہیں کہ یہ گاڑھا بادل ہے۔
1: فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ،
0: پس ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ روز جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے سامنے آ جائے۔
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ،
0: جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ ان کو کہیں سے مدد ہی ملے۔
1: وَإِن

0: اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔
0: اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔
0: اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی تنزیہ کیا کرو۔
2: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کی یہ آخری رکوت کی آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ جمعہ ہم نے ربیع اول کے مناسبت سے پہلی آیات پڑھی تھی آپ کے سامنے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی بعثت کا مقصد بیان کیا تھا، اور پھر اسی سے متعلق دوسری آیات میں جو ہے قیامت تک کے لیے آپ کے امتیوں کے لیے، آپ کی تباہ ایمان لانے والوں کے لیے بڑی اللہ پاک نے بشارت عطا فرمائی تھی، اور اسی سورہ جمعہ کے آخر میں یہ جمعہ کے متعلق آیات ہیں، ان میں جمعہ کا ذکر آتا ہے اور اسی لفظ سے اس سورت کا نام جمعہ رکھ لیا گیا ہے۔ تو جمعہ کی مناسبت سے

پہلے اللہ پاک نے خطاب کیا ایمان والوں کو. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی کسی حکم کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں خطاب کیا ہے صرف ایمان والوں کو. جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ایمان کا مطالبہ کیا ہے تو وہاں اللہ پاک نے یا ایوہ الناس سے خطاب کیا کہ اے لوگو تم ایمان لے کے آ جاؤ. جب لوگوں میں سے بعض خود نصیب لوگ جو ایمان لے کے آ جاتے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو یا ایو الذین آمنو سے ہمیشہ اللہ پاک خطاب کرتے ہیں. یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام, ایمان والوں تم روزے فرض کر دیے گئے ہیں. یا ایو الذین آمنو کتب علیکم القصاص, تو ایمان جب کوئی کام جو اسلام کے اسی حکم پر عمل کرنا تھا ایمان والوں سے خطاب کیا جاتا ہے, اور اس سے گویا کہ جو کافر ہوتے ہیں ان کو خطاب نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے کہ پہلے تو آدمی نے مسلمان بننا, ایمان لانا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ ایمان کے وہ احکامات آئیں گے. اس لیے خاص ایمان والے کو, تو اگر جو آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں واقعی مومن ہوں, میں ایمان والا ہوں, تو اس کو یہ خطاب ہے. اور یہ خطاب کیا ہے کہ ایمان والو, جب آواز دی جائے جمعے کے دن نماز کے لیے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جائے, اس سے مراد کیا ہے کہ جمعے کی جب اذان ہو جائے, اور اذان ہونے کا معنی یہ ہے کہ اب جمعے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, اور آپ جو ہے اس کی تیاری کریں اور مسجد میں آپ آ جائیں. یہ فرمایا کہ جمعے کی اذان دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ, تم پھر دوڑ لگاؤ الی ذکر اللہ, اللہ تعالی کو یاد کرنے کے لیے, یعنی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دے دیا کہ جب پکارا جائے, جب اذان دی جائے, اور اس اذان سے مراد یہ ہے کہ دوسری اذان جو ہے جو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جمعہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. اصل تو اسلام میں پہلے جو ہے پہلی اذان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے سامنے اذان کہی جاتی تھی, اور جو آج بھی امام کے سامنے اذان کا, یہ تو پہلی اذان تھی. تو شروع شروع میں جب یہ تھا کہ جب مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے, اور جو ہے اندر کی جو مسجد کی جو اذان تھی وہ بھی قرب و جوار جو گھر تھے وہاں تک پہنچ جاتی تھی, تو شروع میں یہ اذان مراد ہوتی تھی کہ جب یہ اذان ہو جائے تو فوراً آپ لوگ حاضر ہو جائیں گے. تو لیکن جب اسلام بڑھتا گیا اور اسلام کی آبادی بڑھتی گئی, تو پھر یہ اندر کی جو آواز تھی مسجد کے اندر کہنے کہی جانے والی وہ ناکافی ہو گئی, تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ پہلی اذان ہے جو خطبے سے پہلے جی جائے اس کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس کو یہ پھر مسجد جا کے مسجد کے باہر مینارے پر یا باہر جا کے اذان دی جاتی تھی تاکہ دور دراز تک یہ آواز پہنچ جائے اور لوگ مسجد میں آ جائیں. تو اس سے آپ مراد یہ ہوگی وہی جو ہے جو اذان اضافہ کیا گیا ہے, جو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جلدی جمعے میں آ کر شریک ہو سکتے ہیں, تو ان کی مراد وہی ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے, جب پہلی اذان ہو جائے, تو آپ لوگ جو ہے وہ جمعے کے لیے آپ آ جائیں اور اس کے لیے دوڑ لگا کر کے آ جائیں. تو اس میں یہاں جمعے کے لیے آنے کے لیے بیان فرمایا, ایک تو یہ کہ جمعے کے دن, تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جمعے کو جمعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جمع ہونے کا دن ہے. یہی وہ دن ہے کہ جہاں مسلمان جو ہیں اور ایمان والے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. اس دن جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور پھر جمع ہو کر کے خطبہ سنتے ہیں, اور جتنا مسلمانوں کا اجتماع ایمان والوں کو اللہ کی عبادت پر ہوتا ہے تو اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتیں پھر کثرت سے نازل ہوتی ہے. یہ تو یہاں بہرحال یہ فرمایا کہ فسعوا کا معنی ہوتا ہے قسم میں دوڑ لگانا. تو یہاں دوڑ لگانا تو ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ, دوڑ نہ لگاؤ, یعنی ایسی دوڑ کے جس دوڑ کی وجہ سے تمہیں ٹھوکر لگے, کہیں گر جاؤ اور تمہیں نقصان ہو جائے, تو اس قسم کی دوڑ لگانے سے منع کیا گیا ہے.
तो यहाँ फंसा

0: کا لفظ استعمال کرنے کے لیے جو ہے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دوڑ لگانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی چیز کی دوڑ لگاتا ہے تو دوڑ لگانے والا جو ہے وہ کہ ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا ہے, وہ بس اپنی دوڑ پر توجہ رکھتا ہے, یعنی اپنے مقصد پر اس توجہ ہوتی ہے کہ میں نے فانی منزل تک پہنچنا ہے. تو یہاں بھی مراد یہی ہے کہ تم جمعے کے لیے جب آؤ تو ایسی توجہ کے ساتھ آؤ کہ راستے کے اندر ادھر ادھر توجہ نہ کرو, کسی اور طرح متوجہ نہ ہو, جب گھر سے نکلو سیدھے جو ہے آپ جمعے کے لیے آ جاؤ. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ آنا یہ. اور پھر یہ ہے کہ آگے فرمایا وزر البیع, تم بیع یعنی بے شراک کو, تجارت کو, بزنس کو چھوڑ دو, یعنی جب جمعے کا ٹائم ہو جائے, جمعے کی آواز اذان ہو جائے تو پھر یہ بزنس کرنا یہ بھی چھوڑ دو, اس وقت جو ہے پھر صرف نماز کے لیے آ جاؤ. یہ اور جو اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز تمہیں جمعے میں آنے کی تاخیر کا سبب بن سکتی ہے تو وہ چیز جو ہے اب چھوڑ دو تم. تو جمعے میں تاخیر کا سبب جو ہے بن سکتی ہے جو جب زیادہ رکاوٹ وہی ہوتی ہے کہ جو بزنس آدمی نے دکان کھولی ہوئی ہو اور دکان پر گاہک آ رہے ہوں, اور جو دکاندار ہوتا ہے وہ تو گاہکوں کے انتظار میں ہوتا ہے کہ گاہک آئے, اور جب تک وہ گاہک نہ آئے دیکھتا رہتا ہے آنکھیں کھول کھول کے دروازے کی طرف, کوئی آ رہا ہے آ رہا آ رہا ہے. تو جب آپ گاہک آ رہے ہوں تو ایسے وقت میں جو ہے ادھر جمعہ کا بھی ٹائم ہو, اسلام کا حکم یہ ہے کہ تم سب کچھ چھوڑ دو, یہ سب کچھ چھوڑ دو. اور فرمایا کہ آگے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اگر تم کوئی سمجھ رکھتے ہو. یعنی یہ فرمایا کہ بھائی یہ جو بزنس اور یہ جو تجارت جو کرو گے تو یہ جو پیسہ جو کماؤ گے تو تمہیں یہ جو پیسہ جو ہے یہ دنیا فانی چیز ہے یہ, اور تمہیں نہیں کہتے پیسہ کیا تمہارے لیے خوشیاں لے آئے گا, کیا مصیبتیں لے کے آئے گا. تو لیکن اب جو نماز کے لیے آپ جاؤ گے تو نماز میں تمہارے لیے جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے. نماز پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. تو ایک فانی چیز کے مقابلے میں آدمی کو اگر ہمیشہ کی چیز ملے گی تو آدمی ظاہر ہے کہ ہمیشہ چیز کو اختیار کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہے جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ تم بزنس وغیرہ جو بھی چیزیں چھوڑ دو. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ رکاوٹ آدمی کے لیے, اگر کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, تو جب جمعہ کا ٹائم ہو تو اس کا سب آفس ہے سب اس کو بند کر دینا چاہیے اور جمعے کی نماز کے لیے اس کو پہنچنا چاہیے. تو یہاں سے جو ہے اس جمعے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کی گویا کہ یہیں سے جمعہ کی فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ فرض ہے. یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ باقی جتنی نمازیں ہیں پورے ہفتے کے اندر جو ہے نمازیں ہوتی ہیں, کسی بھی نماز کے لیے جماعت فرض نہیں ہے, اور کسی بھی نماز کے لیے جو ہے مسجد میں آنا یہ فرض نہیں ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب آدمی کو اگر جو ہے نماز کے ٹائم پر کوئی کام کر رہا ہے اس نماز کو آگے پیچھے کر سکتا ہے, اور مسجد میں آنے میں اس کے کام میں خلل ہوتا ہے, جہاں رہتا ہے وہیں آ نماز پڑھ لے. لیکن صرف ایک جمعے کی نماز اللہ تعالیٰ نے اس کا فرض کر دیا ہے کہ اس کے لیے تم نے جو ہے مسجد میں آنا ہے, اور اس لیے جمعے کی نماز جو ہے کہا وہ مسجد میں ہی ادا ہوگی, جماعت کے ساتھ ہی ادا ہوگی, وہ گھر پر نہیں ادا ہو سکتی ہے, وہ کام کی جگہ پر نہیں ادا ہو سکتی ہے, وہ صرف مسجد میں جہاں جمعے کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہیں آپ نے ادا کرنی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک ایمان والوں کے امتحان ہوتا ہے کہ سارا ہفتہ آپ کو دیا ہوا ہے, صرف ایک دن اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج تمہارے مسجد میں آنا جو ہے تم آؤ. اب یہ ایمان والوں کا یہاں امتحان ہوتا ہے کہ ایک دن تو اللہ کے لیے دے دو. ایک مسلمان اگر ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا وقت آدھا گھنٹہ گھنٹہ بھی نہ دے سکے, پھر وہ خود سوچ رہے کہ اس کو اللہ کے پر ایمان کا کیا حالت ہے اور وہ کیا وہ چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے اگر تم عقل ہے, تم اگر جانتے ہوتے, تم اگر یہ پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے, اگر یہ تمہیں سمجھ آ جائے گا تو پھر تم سمجھو کہ واقعی میرے لیے جمعے کے دن سارا کاروبار چھوڑ کر کے مسجد میں آنا ہی میرے لیے بہتر ہے. تو یہاں سے پھر جو ہے آگے علماء یہ فرماتے ہیں, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کے اوپر کہ جمعے کے دن جلدی آیا کرو, جمعے کے دن آپ جلدی آیا کرو اور جمعے کے دن جو ہے جو فضیلت بیان کی گئی ہے جلدی آنے پر، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی عظیم حدیث یہ بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن اس آدمی نے غسل کیا جمعے کے دن، اور پھر وہ جلدی آیا مسجد آنے کے لیے، جمعے کے لیے اس نے جلدی تیاری کی اور پھر چل کر کے مسجد میں آیا، اور پھر فرمایا کہ پھر آ کر کے امام کے پاس آرام سے بیٹھ گیا اور فاستمع کہ یہاں لفظ تھا کہ وہ خطبے کو غور سے سنتا ہے کہ امام کیا کہہ رہا ہے، اور اس خطبے سے مراد پھر یہ بھی ہو جائے گا، عمر تو خطبہ عربی میں ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں جو خطبے سے پہلے درس دیا جاتا ہے تو وہ بھی گویا کہ مراد ہوگا کہ امام گویا کہ جمعے کے جو درس دے رہا ہے اس کو غور سے سنتا ہے. یہ کہ وہ جمعے کے جو فائدہ ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزانہ زور کی چار فرض ہوتی ہیں، چار کی دو فرض کر دیے گئے ہیں، تو دو فرض کی جگہ دو خطبے کر دیے ہیں. اور خطبے میں کیا ہوتا ہے، خطبے میں جو ہے یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو واعظ اور نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، اللہ کے احکام اس کی یاد دہانی کرنا، حلال حرام کا بتانا، تو یہ اس خطبے کے اندر ہوتا ہے. تو گویا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جو ہے اپنے دین اسلام کا پتہ چلتا رہے، اور اپنے روزمرہ کی ہفتے کی زندگی میں پتہ ہو کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ چیزیں کرنے کے اللہ پاک نے انتظام کر دیا ہے کہ آپ آ کر کے ہر ہفتے میں یہ درس سنا کرو. اس لیے کہا گیا ہے کہ جو جمعہ خطبہ بھی ہو تو خطبہ کا معنی یہ ہے کہ واعظ اور نصیحت کے اوپر وہ ہو کہ لوگوں کو واعظ کیا جائے، نصیحت کی جائے، لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں، لوگوں کو ڈرایا جائے، نیک کام کرنے پر خوشخبری سنائی جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے، بشیرا و نذیرا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو واسطے تھے کہ بشیر خوشخبری سنانا، جو لے کے ایمان والے ہیں جو ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کی خوشخبری سنانا کہ ایمان پر عمل کرنے کے لیے کچھ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے تو ان لوگوں کو تک جو خوشخبری سنا جاتی ہے کہ تمہیں یہ ایمانی تقاضے پورے کرنے کے لیے اسلام پر عمل کرنے کے تمہیں کوئی نقصان بھی شاید ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، لیکن اس کے مقابلے میں تمہاری خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں وہ اجر ثواب ملے گا جس کا اس دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں جنت عطا فرمائے گے. اور نذیر بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈرانا لوگوں کو کہ لوگو تم جو ہے جو کر رہے ہو، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے روح گردانی کر رہے ہو، تو اس سے ڈرانا کہ اس کا بہت انجام برا ہے، یہ تمہارے لیے تباہی و بربادی لانے کا ہے. یہ تو یہی خطبے کا مقصد ہوتا ہے. تو اسی خطبے کے لیے جو ہے وہ مسلمان آتے ہیں، اور آ کر کے گویا کہ وہ سارے ہفتے کے لیے اپنی ایک روحانی غذا لے کے چلے جاتے ہیں. اس لیے خطیب کے لیے یہ بھی ہے کہ خطیب جو ہے ادھر ادھر ٹوٹ پٹنگ باتیں نہ کیا کرے کہ گیارہویں دو اور ختم دو اور صرف مسجد کے چندے کی بات ہی نہ کرے. خطیب کے لیے اس کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو حلال حرام سکھائے، اور لوگوں کو یہ ہے وہ مبشر اور منذر بنے، بشیر اور نذیر جو سنائے، کہ تاکہ لوگوں کی یہ تربیت کا یہ ضروری ہے خطیب کے ذمہ یہ. اور پھر لوگوں کے ذمہ کیا ہے کہ فستما، لوگ اس کو غور سے سنیں، غور سے خطبے کو سنا کریں. یہ ایک ضروری ہے خطیب کی. اس لیے کہا کہ جمعہ کا جو خطبہ جو جمعہ جو ہوتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ ایک عالم آدمی ہونے چاہیے جو دین اسلام کے احکام سے بھی تعلق رکھتا ہو. تو یہ نہیں کہ ہر آرا گرا نتھو خیرا جو اس کو کھڑا کر دیا جائے. تو یہ جمعہ کے لیے ضروری ہے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی کہ جو آدمی صبح سویرے آیا اور پھر چل کر کے مسجد میں آیا، یعنی اگر ایسا ہو کہ آسانی سے مسجد میں آ سکتا ہے وہ مراد ہے، کوئی اور مسجد قریب رہتا ہے تو بجائے کہ یہ قدم بھی جو ہے آدمی نہ رکھے، تو جمعے کے دن یہ فضیلت ہے کہ اگر آدمی کوئی مسجد کے چل کر کے آئے گا تو چل کر آنے کی ایک فضیلت تو علیحدہ ہے کہ ایک ایک قدم پر نیکی ملے گی، جانے پر اس کو نیکی ملے گی. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے خاص فضیلت بیان فرمائی ہے کہ وہ چل کر کے آیا اور پھر امام کے قریب ہوا اور پھر امام خطبہ غور سے سنا اور ولم یلغا، اور پھر اس نے خطبہ کے دوران میں کوئی لغ بات نہیں کی، یعنی خطبہ ہو رہا ہے اور اس میں کسی اور کو سلام کرنا، لوگوں کے اشارے کرنا، کسی آج کل کے زمانے فتنہ جو ہے ٹیلی فون آ رہا ہے، آدمی ٹیلی فون دیکھ رہا ہے، ٹیلی فون سن رہا ہے، یہ ساری لغو باتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے. فرمایا اگر اس نے اللہ کو کام بھی نہیں کیا تو اس کا اجر ثواب کتنا ہوگا؟ فرمایا کان لہ فی کل خطوۃ عمل سنا، فرمایا کہ اس کو ہر ایک ایک قدم پر ایک سال کے نیکی کے عمل کا اجر ثواب ملے گا، ایک سال کے نیکی کے عمل کا اجر ثواب ملے گا اس کو. اور فرمایا اجر صیام ہے و قیام ہے، اور اس کو ایک سال کے روزوں کا اور ایک سال کا قیام کرنے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بڑی اور کوئی حدیث نہیں ہے جس میں اتنا چھوٹے سے عمر پر اتنا بڑا عظیم اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ آدمی کو جمعے کا دن ایک اہتمام کرنا چاہیے کہ جمعے اٹھ کر غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور تیاری کر کے جلدی آئے، اور کوشش کرے پہلی صف میں بیٹھنے کی اور امام کے سامنے امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے. یہ ایسا اجر و ثواب ہے جو ہر آدمی آج کل بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، اور جن لوگوں کو خاص کر کے کوئی کام نہیں ہے، کوئی دنیا کے مصروفیات نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بہت آسانی سے اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. لوگ آج کل یہ کرتے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں گھر میں، بیٹھے انگڑیاں لیتے رہتے ہیں، آخر وقت میں آتے ہیں اور نماز کا ٹائم پوچھتے رہتے ہیں، اور آ کر کے پھر جمعے سے فائدہ کوئی نہیں اٹھاتے. تو یہ لوگوں کی اسی وجہ سے آج امت کے اندر جو کمزوریاں ہو رہی ہیں نا، یہی اس کی وجہ ہی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اگر وہ جمعے پڑھ رہا ہے اور جمعے پڑھنے کے بعد اس کو جو ہے کوئی اس کے اندر اس کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، اس کے جو ہے اپنے جو ہے اس کے اخلاقی اس کے معاملات کے اندر انسان ہے، بعض غلط کام کرتا ہے جو ہے وہ، تو کوئی اصلاح ہو جائے کہ پتہ نہ چلے کہ جو کام کر رہا ہوں اس کا کیا وہ بال ہے. تو ایک آدمی اگر وہ خطبہ سنے گا یہ چیزیں تو لازم اس کا اگر ایمان ہے تو وہ ایمان اس کا حرکت کرے گا، اور ایک دن آدمی وہ برا کام چھوڑ دے گا. لیکن یہ یاد رکھو اور کسی آدمی پر وہ جو ہے کوئی دینی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے، خطبہ دے رہا ہے لیکن آدمی نسل در نسل برے کام ہی کیے جا رہا ہے، حرام ہی کھا رہا ہے کر رہا ہے، یہ سوچے اس کے دل پر ایک مور لگ جاتی ہے پھر، اور یہ مور جب جگ جاتی ہے تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرمایا کل بران اعلیٰ قلوب ماں کانو یکسبون، فرمایا ان کے اس برے کام کی وجہ سے دل ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں کہ دلوں پر مور لگ جاتی ہے، پھر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی ہے. اور پھر اگر اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے تو ان کا بڑا سخت وبال ہے اور بڑا سخت ان کے لیے انجام آئیے. تو بہرحال خطبہ اسی لیے ہے کہ لوگوں کے اصلاح کے لیے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، فرمایا کہ ایمان والو، جی ایمانوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو جمعہ کا دن آیا کرو، تو ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ یہ تذکیر واضح نصیحت ان کو نفع دیتا ہے ایمان والوں کو. تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمانوں جو ہے جمعہ میں صرف جمعہ کے فرض کے لیے آنا نہیں ہوتا ہے، اس لیے جمعہ ضروری ہے کہ خطبہ، اور یہ خود اس لیے جمعہ کے شرائط میں یہ ہے کہ خطبہ ہو، جمعہ وہیں پر قائم کیا جائے گا جہاں خطبہ ہوگا، کہیں اگر جو ہے خطبہ اگر نہیں ہوتا تو وہاں جمعہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ اسے گھر میں نہیں ہو سکتا ہے، یا علیحدہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور دس آٹھ دس آدمی اور ان کے لیے وہ نہیں ہوگا. تو جمعہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ خطبہ لازمی ہونا چاہیے، اور دو خطبے اس کے لیے ہے، یہ واجب کے درجے میں ہے. اچھا خطبہ بھی پھر ایسے ہے کہ جب یہ خطبہ جب شروع ہو جائے تو خطبے کے دوران آدمی جو ہے کوئی بالکل بات چیت نہیں کر سکتا ہے، اور پھر اس مسجد میں جلدی آنے کی فضیلت دوسری حدیث میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا فرمان ہے مفہوم یہ ہے کہ جمعہ کا جب دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، اس کی حاضری لگتی ہے جمعہ کے دن، حاضری لگتے ایمان والوں کی حاضری لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے. اس محلے میں اتنے لوگ ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، اور پھر حاضری اس مسلمانوں میں کون کون لوگ الگ گھر میں آئے، تو باقاعدہ ان کی حاضری لگتی رہتی ہے. فرمایا ہر آدمی جو آتا ہے تو جو پہلے آنے والا گروپ ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کے ایک بدنہ قربان کرنے کا، یعنی ایک اونٹ قربان کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. مسجد میں جمعے کے دن جلدی آنے کا کتنا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا. ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ چار پانچ لاکھ دس لاکھ اس کی کوئی قیمت ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ جو ہے اس کو قربان کر دیا، تو یہ کتنا جو ہے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جی. لیکن یہ اجر و ثواب کو تب ہی ملے گا جب آپ کو اس اجر و ثواب پر یقین ہوگا، پھر گھر میں نہیں بیٹھے رہیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ ہم جلدی چلے جائیں. اور یہ ہوتی ہے اصل میں کہ قیمت پتا ہو. ہمیں آج یہ پتا چلتا ہے کہ کسی ٹل بٹ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر آج چیزیں سستی مل رہی ہیں، وہ چیزیں سے ہمیں ضرورت نہ بھی ہو لیکن یہ کبھی کام آ جائے گی. پاکستان یا اپنے ملک میں لے کے چلے جائیں گے تو آدمی صبح سویرے جاتا ہے، مرد اور عورتیں، کہ وہ سستی چیز خرید رہے ہیں، تو گویا کہ ان چیزوں کی قیمت ہے اس لیے آدمی جاتا ہے. تو اگر آپ کے نزدیک اگر یہ جو ہے اس دین کی قیمت ہو جائے گی، دین کے اعمال صالحہ کی قیمت ہو جائے گی، آپ کو اگر یہ پتا ہو جائے گا کہ یہ جو یہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں، اس کا اس کی جو اجر و ثواب ملے گا اس کی کیا قیمت ہے، یہ پتا چل جائے گا کہ اس جو ہے عبادت پر اجر و ثواب ملے گا، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اجر و ثواب ختم نہیں ہوگا، اور میری آخرت بنانے کے لیے یہ اجر و ثواب ہوگا، پھر آپ کو یہ آسان ہو جائے گا. آج سستی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آج جو ہے ہمیں دین اسلام کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں. ہمارے سامنے قیمت کس کی ہے دیکھیں، یہاں پر لوگ جاتے صبح سویرے، کبھی یہاں ہمارے قومی کوئی دن ہوتا ہے تو امبیسی میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے، لوگ صبح سویرے اپنے بوٹ پہن کے کریمیں لگا کر کے امبیسی کے دروازے پر 8 بجے کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہے جی یہاں آج جی پکوڑے بھی ملیں گے، یہاں سموسے بھی ملیں گے اور تھوڑی بات چیت بھی ہو جائے گی اس کے لیے، تو کوئی قیمت رہتی ہے اس چیز کی. تو جب آدمی کو جو ہے قیمت بنایا جاتا ہے اس کی کیا قیمت ہے، پھر آپ کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ دنیا ہم جو کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں. ایک آدمی دکان پر سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کی جو پیسے ملنے کی کیا قیمت ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جمعے کے لیے نہیں آتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قیمت ہی نہیں ہے، اس کو پتا ہی کوئی نہیں ہے. تو اب یہ قیمت پتا کرنے کی ہوا کہ فرمایا کہ آپ جو ہے علماء سے تعلق رکھو، آپ دینی مجالس میں آؤ، قرآن پڑھو، تو اس کی وجہ سے آپ کی ایمان کی طاقت قوت بڑھتی رہے گی، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ایمانی اعمال کا کیا جو ہے اس کا اجر و ثواب ہے، پھر آپ کو یہ پتا چل جائے گا دنیا جو ہے تو فانی ہے، آخرت کے پاس آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی. تو بہرحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جمعہ فرض کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ دوڑ کر کے آ جاؤ، پھر تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جلدی جمعے کے لیے آیا کرو، اور پھر جمعے میں آ کر کے پھر یہ نہیں آ کر کے گپے لگا رہے ہیں ادھر سے گپ لگا رہے، نہیں، فرمایا کہ آرام سے پہلے صف میں بیٹھو، امام کے قریب بیٹھو اور خطبہ جو ہے آرام سے غور سے خطبہ کو سنو، اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے اجر کتنا بڑا اجر بڑھ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح سے جمعے کے اہتمام کرنے کی اور خطبہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ آتے ہیں جمعے کے آج کا، بہت مسلمان آتے ہیں، لیکن وہ آتے اپنی مرضی سے آتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں جمعہ کا سلام پھیرا دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جیسے کوئی جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، پر جمعہ میں آتے ہوئے اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی کر رہا ہے، بہت بڑے اجر و ثواب، آرام سے بیٹھو، آرام سے کام کرو. تو بہرحال یہاں یہ فرمایا کہ وزر البیع، کہ بزنس جو انسان کو بہت بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے تجارت کر رہے میں، اس کو چھوڑ دو، تو یہ تو جائز بزنس کے لیے آتا ہے. لیکن جو مسلمان یہاں پر کوئی سپیلے حال چلا رہا ہے، کوئی کھیوسک چلا رہا ہے، اس کو خود ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ تمہارا ایمان کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، خود ہی فیصلہ کر لو یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ. تو بہرحال تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب یہ نماز جو ہے ختم ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، یعنی جمعہ کا خطبہ، نماز اور پھر جو ہے سنتے والا سب جب پوری ہو جائے، یہاں کو دیت سالات فرمایا کہ نماز جب پوری ہو جائے، تو گویا کہ اس نماز میں خطبہ جو اہم چیز ہے، یہ تو خطبہ جو پڑھا جاتا ہے یہ بھی گویا کہ نماز کے اندر ہے، اس لیے جو ہے جو عبادت جو نماز دو رکعت پڑھتے ہو تو اس میں جیسے اس کا ادب کرنا ہے کہ نماز کے دوران کسی سے بات نہیں کرو، نماز کے دوران ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے ہو، نماز کے دوران موبائل ٹیلی فون نہیں دیکھ سکتے ہو، نہیں سن سکتے ہو، تب یعنی یہ احکام خطبے کے لیے بھی ہے کہ خطبے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا. خطبے کے لیے یہاں تک فرمایا کہ آدمی جمعہ خطبہ جب بیٹھا ہوا ہو تو وہ اگر دوسرا کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو یہ اس کو کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ غلط کام نہ کرو، یہ غلط کہنے پر بھی اسی کہنے والوں کو اس کا گناہ ملے گا، اس کے لیے فرمایا اس نے لگ کام کیا یہ. تو اس لیے جو ہے خطبے کی اہمیت کا پتہ چلو کہ پتہ ہونا چاہیے. فرمایا کہ یہ نماز کی طرح سی ہے. اور پھر فن تشرو فی الارض, ہاں فرمایا اس کے بعد پھیل پڑھو, پھیل جاؤ زمین میں, اور پھر زمین کا بیک کیا وقت ہوگا من فضل اللہ, ہاں جاؤ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو یہ جو دنیائی پیسہ کماتے ہو, بزنس کرتے ہو, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ تو آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے صرف تھوڑا سا ٹائم لیا, یہ گھنٹے کا ٹائم اللہ تعالیٰ لیا کہ آ جاؤ, یہ میرے لیے بس خاص, اس کے پاس جاؤ آپ جا کر کے تجارت کرو, بزنس کرو, اپنا مال کماؤ. تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایمان والوں کا کیسا امتحان لیا یہ, کہ صرف ایک گھنٹہ مجھے دے دو اور باقی جاؤ آپ. اس لیے کہ جمعہ پڑھے اور جمعے کے بعد آپ جا کر کے وہ دنیا کام کرے تو جو ہے اس کو اللہ کا حکم ہے. اس لیے جو ہے جو آدمی کو اگر نماز جمعے کی پڑھ کے اور اگر اس کو بزنس ہے اور کوئی نفع مند کام ہے تو اگر بیٹھا رہے نہیں میں آپ کرتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے. فن تشرو آپ نہیں, آپ جاؤ, اب جا کر کے جا کر اپنے دنیا کے کام کاروبار کرو اور اس کے لیے کرو, اور بھی کام کاروبار کیا کرو, رابطہ ہو من فضل اللہ, اور جو اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی یہ جو آپ کو پیسے ملتے ہیں بزنس سے, نوکری سے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور فرمایا کہ ہاں پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی دنیا کے کام جب کرو تو یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسجد میں تو ٹھیک ہے اللہ کا ذکر کیا, قرآن سنا اور خطبہ سنا, اور دنیا میں جا کر یہ نہیں کہ بالکل اللہ کی یاد سے ہی کٹ جاؤ, اللہ کو بھول جاؤ. کہا نہیں نہیں نہیں, وہاں بھی جا کر کے آپ دنیا کے کام کرو لیکن یاد اللہ تعالیٰ کی رہے, میرا رب ہے, میرے رب نے میرے لیے چیز جائز کی ہے, میرے لیے ناجائز کی ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو فرمایا بس تجارت کرو, بزنس کرو, لعلکم تو پھر تمہیں اسی میں تو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اگر تجارت بزنس آپ نے کی ہے اب بولتے کی حرام ہے تو پھر تم خود سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا. یا بازار جو ہے کر رہے ہو لیکن ناپ تول میں کمی کر رہے ہو, یا جیسے ہمارے ملک میں جو ہے سارا جو ہے فراڈ اور سارا ملاوٹ والی چیزیں بیچ رہے ہیں, لوگ اس پر حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. تمہاری بزنس میں ہر چیز میں اللہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھ سے حساب لے گا. تو اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر رکھ کے ہر توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہونا چاہیے, اور پھر جب دوسری نماز کا ٹائم ہو پھر کاروبار کرو کہ پھر نماز پڑھو. اور آگے فرمایا وہ تجارتن اللہ فضو الیہ وترکوا قائما, فرمایا جب یہ دیکھتے ہیں کہ بکتا ہوا سودا ورا دیکھتے ہیں اور اس طرح دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو وہیں کھڑے دیکھ لیے, قل ما عند اللہ خیر من اللہ من التجارہ, آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہاری تجارت سے, تمہارے اور کوئی کھیل کود کے کام سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہاں اصل میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا, شروع شروع میں یہ ہوتا تھا کہ خطبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعے کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے, تو آپ نے جو شروع میں جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد جو ہے لوگوں جمعہ پڑھ لیا, پھر خطبہ دے رہے تھے. اس دوران میں اس وقت باہر سے جو ہے قافلے آیا کرتے تھے اور غربت کا مہینہ, قحط سالی دوسرا سے ہوتا تھا, تو باہر سے جو سامان لے کے کوئی آتے تھے تو لوگ جو ہے وہ اس طرح متوجہ ہو گئے, ابھی احکام نہیں آئے تھے تو وہ کرتے. اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے آپ کو چھوڑ کر کے, آپ خطبہ دے رہے ہیں اور اٹھ کر خور کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, تو اس پر اللہ تعالیٰ اس آیات میں سخت تنبیہ کی ہے. اور ایسی تنبیہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر فرمایا کہ اگر یہ سارے لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے اور نبی اکیلے رہتے خطبہ دیتے ہوتے تو اللہ کا ایسے عذاب آتا کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا تھا. تو اس لیے تھوڑے سے لوگ چلے گئے تھے, یہ تنبیہ کی, اور جس میں یہ کہا کہ آئندہ جب تک خطبہ پورا نہ ہو خطبہ آپ آرام سے سنو اور اس کے بعد جاؤ. اور یہ جمعے کا خطبہ تو واجب ہے, عید کا خطبہ بھی ہوتا ہے جیسے, تو عید کا خطبہ کہ یہ حکم ہے اس کو بھی سنو آرام سے. اور لوگ آج کل یہ کرتے ہیں کہ سارے اٹھ کے چلے جاتے خطبہ نہیں سنتے, تو یہ وہ چیز ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خطبے کا احکام کیا ہے, خطبہ میں نے بیٹھنا ہے, میں نے سننا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ خطبے جو ہوتے ہیں عید کا ہو اور یا جمعے کا ہو, یہ خطبہ آپ نے آرام سے احترام سے خطبے کو سننا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا میں تمہارے ایک ہی مشغلے ہیں جو اللہ کے کرتے ہو, क्या जो मतलब है, या दुकानों पर बैठे गप शप लगाए, या जा कैफेटेरिया में बैठे के खाना खाया, ये चीजें है, या कोई बिजनेस करता है। तो फरमाया कि याद रखो अल्लाह ताला के पास जो है जो अदर सवाब है वो तुम्हारी इन सारी चीजों से बेहतर है, सारी चीजों से बेहतर है। और तुम्हें जुमे में आने के लिए डर लगा हुआ है कि मैं जुमे में कहे जो मेरे दुकान बंद करूंगा गांव चले जाएंगे, या नौकरी करूंगा तो वो नौकरी जो है मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, और जुमे के दुकान बंद करूंगा ये होगा तो अब ये तुम्हारा कोई रिजल्ट तो ना खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ऐ ईमान वालों याद रखो अल्लाह ताला सबसे बेहतर है रिजल्ट देने वाला। तुम्हारी दुकान तुम्हारे रिजल्ट की जामिन नहीं है, तुम्हारी नौक तुम्हारे रिजल्ट की जामिन नहीं है, कोई चीज जामिन नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला है। और तुम अल्लाह ताला ही फरमाया कि हुवर रज़्ज़ाक ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वही ताकत कुव्वत वाला है, वही रिज़्क तुम्हें देगा। ये तो इसीलिए इस रिज़्क के डर की वजह से अल्लाह ताला के इस जुमे को ना छोड़ो, और ये ना करो कि भाई जुमे के लिए चला गया, इबादत के लिए चला गया, मेरा रिज़्क कम हो जाएगा, तो ये आपकी ईमान का इम्तिहान है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जुमे की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए, और जुमे के आदाब जुमे फराइज को समझने का अता फरमाए, और हमें जुमे में जल्दी जाने की और जुमे का खुतबा सुनने की पाबंदी जुमे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। समनाज़ीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है, जिस तरह हमने बताया था कि हमारा स्पेशल प्रोग्राम होगा और ये इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है। इसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो हर मरीज चाहता है, मरीज हर तो मरीज नहीं होता लेकिन जानकारी जो है वो चाहता है। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है, इससे मीडिया से भी इनका ताल्लुक है, तालीम के शोबे से भी इनका ताल्लुक है, और ये स्टेट सेक्रेटरी अक्सर जो हैं वो नज़र आते हैं, और इनको जो है स्टेट सेक्रेटरी के नाम पर एक लोगो इनका बन गया है कि ये अच्छे स्टेट सेक्रेटरी होते हैं। मेरी मुराद है रिजवान भाई। रिजवान भाई, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़े कीमती अल्फाज बोले आपने, मैं इस काबिल तो नहीं था लेकिन
1: नहीं, रिजवान भाई आप डिजर्व करते हैं, आप एक पढ़े लिखे हैं, मेरे लिए तो जवान नौजवान ही हैं, गो के आप खुद बच्चों वाले हैं लेकिन मेरे लिए नौजवान ही हैं। आप जो है ना काम करते हैं और दर्दे दिल भी रखते हैं, सोशल काम करते रहते हैं, लोगों की हाथ बंद करके मुट्ठी जो है इमदाद भी करते रहते हैं, लेकिन एक मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो कि मूजी मर्ज़ है। मूजी मर्ज़ के लिए जो है बहुत कम लोग जो है बहुत कम अस्पताल बनाए जाते हैं
2: जी।
1: तो कैंसर भी एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जो ला इलाज है। अब तो इलाज इसका होता रहता है लेकिन एंड दे आफ्टर एंड पे जाके जो है ना ये इलाज जो है फिर मुश्किल पड़ जाता है। तो रिजवान भाई, ये फंड रेजिंग के प्रोग्राम चलते रहते हैं, शौकत खानम एक बड़ा नाम है, छोटा नाम नहीं, इसको सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसको शौकत खानम की नज़र से देखना चाहिए, कैंसर अस्पताल की नज़र से देखना चाहिए। शौकत खानम को भी छोड़ दे लेकिन इसमें जो मरीजों का इलाज होता है उस चीज़ को देखना चाहिए। तो यहाँ हमेशा हर साल फंड रेजिंग होती है और अब हमेशा आप फंड रेजिंग में जो है वो स्टेट सेक्रेटरी ही नज़र आते हैं। आप बताना पसंद करेंगे जो फंड रेजिंग का प्रोग्राम हुआ है कहाँ आजकल में?
2: हाँ जी, आजकल में ये सुबह में हुआ है, ये 17th को सितंबर को ये प्रोग्राम हुआ है, और इसमें जो है वो पाकिस्तान से जो गेस्ट आई हुई थी हमारी, जो इसके रिप्रेजेंट कर रही थी शौकत खानम को, उसमें एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, मोहम्मद आलम साहब, और एक जो टीवी आर्टिस्ट हैं हरीम फारूक, वो आई हुई थी, जिन्होंने मिल के हमारे साथ ये प्रोग्राम किया है। और ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह बाकी प्रोग्राम्स की तरह अच्छा गया है, लोगों ने बहुत इसको सराहा भी है और लोगों ने इसमें जो है हमारे साथ फंड रेजिंग में हमारे साथ तावन भी किया है।
1: रिजवान भाई, हमेशा अच्छा होता है, इस दफा अच्छे से क्या मुराद लेते हैं आप?
2: इस दफा अच्छे से, जैसा मैंने कहा, जैसा हर दफा होता है, इस दफा भी अच्छे से मुराद मैंने यही ली है कि लोग बड़े जो हमारे ऑडियंस हैं माशाल्लाह, इन लोगों में तो हम इतने सालों से रह रहे हैं, इन्होंने बहुत ही सुकून से वो जो डॉक्टर साहब ने प्रेजेंटेशन दी थी वो सुनी, और पाकिस्तान में जो इस वक्त कैंसर के पेशेंट्स की जो तादाद बढ़ती हुई तादाद है और उसके बारे में सुना, साथ ये भी उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि इसकी वजह से हमें कितने जो है वो अस्पताल के अंदर जो है वो अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और हमारे जो पूरी दुनिया से जो शौकत खानम को फंडिंग जा रही है और इंटरनली पाकिस्तान से जो लोग फंड कर रहे हैं उसकी कितनी अहमियत है। तो ये कुछ फिगर्स उन्होंने दी थी, जिसमें मतलब सिर्फ एक जो फिगर मैं ये बताऊंगा कि 4,300 करोड़ रुपया साल का बजट है शौकत खानम का।
1: एक बार दोबारा रिपीट करें,
2: 4,300 करोड़ यानी 43 बिलियन रुपीस
1: साल का बजट है। अच्छा खासा बजट है, बड़ा मजबूत बजट है,
2: और ये इतना महंगा इलाज है कैंसर का, इतना महंगा इलाज है कि मतलब आम बंदा इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो ये मतलब हमारे सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसके साथ वो चलें। अगर आप डेनमार्क की बात करते हैं तो मैं अगर आपको डेनमार्क के बारे में कुछ बताऊं तो वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो इसको लीड कर रहे हैं मिशन को वो अयूब, मोहम्मद अयूब साहब हैं, ये प्रिंटो प्रेस वाले, और इनकी सरबराही में हमारी पूरी टीम काम करती है, और मुझे इतनी खुशी है कि इस तरह के लोग राजा साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इनिशिएटिव लेते हैं, हालांकि खुद भी ये सब हम लोग मसरूफ हैं, काम करते हैं, लेकिन हम एक छतरी के नीचे सारे जो है हम काम करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमने यहाँ से फंड रेजिंग करके लाजमी तौर पे पाकिस्तान भेजनी है, अदरवाइज यहाँ सारे मुल्कों की तरह।
1: رضوان بھائی بڑا اچھا کہا ہے، لیکن یہ چھتری جو ہے یہ پی ٹی آئی کی چھتری کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو سب کے لیے چھتری ہونی چاہیے۔
2: یہ بالکل ہی انتہائی غلط پرسیپشن کریٹ کی ہوئی ہے لوگوں نے شوکت خانم کا۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ ہیز نو کنیکشن وتھ پی ٹی آئی۔ نو، یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جو پی ٹی آئی میں کام کرتے ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے کارکن ہیں، وہ شوکت خانم کے ٹیم میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک دو دفعہ تشریف لائیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ
1: اپنا کہنا رضوان بھائی، اگر آپ بتا دیں جو آپ کی یہ فنڈ ریزنگ ٹیم ہے، جو اس میں شوکت خانم کی جو افیشیل ٹیم یہاں کی بنی ہوئی ہے چودھری ایوب صاحب کی چھتری کے نیچے، ذرا ان کے نام تو سنائے ہمیں۔
2: ان کے مین جو نام ہے وہ چودھری ایوب صاحب سے تو میں سٹارٹ کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے عامر درانی صاحب کا نام آتا ہے، میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، عمران محبوب ہیں، محسن ملک ہیں، ذوالفقار علی سندھو ہیں، جوید اقبال صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ مظہر ملک صاحب ہیں جو کہ بڑے پرومیننٹ فگر ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے کام کرنے والوں میں سے۔ پھر دو خواتین ہیں، اور اس طرح طلب صاحب ہیں، اس طرح فیصل صاحب ہیں، اور بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو نیا انکلوژن ہوا ہے جن کے
1: بارے میں اپنا کیا نام ہے رضوان بھائی۔ اگر ان چیزوں سب کو دیکھا جائے تو یہ سارے پی ٹی آئی کے سرکردہ لوگ ہیں۔ ایوب صاحب تین بار صدر بنے یا چار بار صدر بنے، عامر صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ٹی آئی کے بنے یا بھی ہیں، اسی طرح عمران محبوب صاحب ہیں، یہ صاحب کا صدر ہیں، جو بھی آپ نام لیں گے تو یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔
2: نمبر ایک تو یہ جی کہ دو تین ایسے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی نہیں لے سکتا، مجھے یاد نہیں، جو نیا انکلوژن ہوا ہے وہ بالکل وہ پی ٹی آئی کے نہیں، ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں آپ کو نام بھی ان کے بھیج دوں گا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ شوکت خانہ میں، اگر آپ پروگرام میں تشریف لاتے تو آپ دیکھتے پروگرام میں، پورے پروگرام میں پی ٹی آئی کا پی کا بھی ذکر نہیں ہوا، نہ کسی کا۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جنہوں نے یہ شوکت خانہ کو بنایا ہے وہ کتنا عظیم آدمی ہے۔ دیکھیے جب شوکت خانہ میں لوگ علاج کر رہے ہیں، یہ بالکل آپ وہی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں۔ جب شوکت خانہ میں میں فرض کریں میں مسلم لیگ کا جو ہوں، میں کارکن ہوں یا مسلم لیگ کو پسند کرتا ہوں، تو مجھے اگر خدا نہ خاصا یا میری فیملی میں سے اگر کسی کو ایسا مرض ہو جاتا ہے تو جب میں شوکت خانم جاؤں گا تو وہ میرے سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم پی ٹی آئی کے ہو کہ مسلم لیگ کے ہو کہ کاف لیگ کے ہو کہ ڈی لیگ کے ہو کہ جی لیگ کے ہو۔ انہوں نے مجھے ویلکم کرنا ہے اور انہوں نے میرا جان بچانے کی پوری پوری کوشش کرنی ہے۔ تو بائسنس کا اگر آپ ذکر کر رہے ہیں راجا صاحب، تو مجھے آپ یہ بتائیے کیا آپ کے نزدیک ایسی کوئی، آپ بھی ماشاء اللہ صافی ہیں، کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی شوکت خانہ میں علاج کرانے گیا اور اس کو صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ وہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا؟ یور آنسر ول بی بگ نو۔ مجھے آپ بتائیے،
1: کینسر کا جو مریض ہے نا، اس کے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جو کینسر کے لیے، دیکھیں ایک ہوتا ہے بینیفیشری جس کے نام سے بنتا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب نے اپنا کوئی ابھی اسپتال بنایا ہے، پیسے گورنمنٹ کے یا ان کی اپنے جیب سے لگے، اسی طرح کچھ چندے سے اسپتال بنا، ان کی جیب سے لگے یا دوسرے لوگوں نے پیسے دیے۔ کوئی اسپتال جو حکومت کی طرف سے جو ہے نا وہ نہیں بنا، حکومت وزارت عظمیٰ میں رہے، عمران خان صاحب بھی رہے، نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم رہے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس بھی وزارت عظمیٰ رہی اور دوسری جماعتوں کے پاس بھی پاوریں رہیں، طاقتیں رہیں، تو انہوں نے کوئی سرکاری سطح پر کوئی جو ہے نا اس طرح کا اسپتال نہیں بنایا۔ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے علاج سے متاثر ہو کر چندہ اکٹھا کیا تو اسپتال بنایا، بہت اچھی بات ہے، سب نے سراہا اس کو، کہیں بھی اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کینسر اسپتال کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس چندہ دینے کے لیے ایک روپیہ ہے تو آپ ایک روپیہ دیں، دو روپئے ہیں دو روپئے دیں، فالتو جتنے ہیں آپ ضرور دیں، یہ انسانیت کا علاج ہے۔ لیکن سرکاری سطح پر یہ علاج نہیں ہوتا، اس کے سارے بینیفیشری جو بھی یہ کام کرتے ہیں بینیفیشری وہی لوگ ہوتے ہیں۔
2: اللہ تعالیٰ ایسے بیٹوں کو ہماری قوم میں بار بار پیدا کرے۔ اور میں صرف آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شوکت خانم جو آپ کے پاس بہت نالج ہے، یہ کتنے سالوں میں بنا تھا؟ آپ کے پاس فگرز ہوں گی، کتنے سال لگے تھے؟
1: بڑا ٹائم لگا جی، یہاں تو بچوں نے کھڑے ہو کر، اسکول کے بچوں نے کھڑے ہو کر چندہ دیا، لائن میں کھڑے ہو کر چندہ دیا۔
2: تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر، اب میں سیاست کی طرف ایسے بات لے کے جانا نہیں چاہتا، لیکن اگر صرف 3.5 سال کے لیے عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں، وہ 3.5 سال میں ایسا کون سا نیا اسپتال حکومت کی طرف سے کھڑا کر سکتے ہیں؟ جبکہ سارے ان کے اپوزیشن تو ہر جگہ ہی خیر ہوتی ہے. اسی لیے یہ پروجیکٹس بہت لمبے ہیں, یہ ٹائم ٹیکنگ ہیں. اسی وجہ سے جو آپ نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہا, جو بھی حکومت میں آتا ہے, جن لوگوں کے پاس لمبی بھی حکومت رہی ہے, جن کے پاس اتنے اتنے سالوں سے رہی ہے, وہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہ کوئک ووٹنگ نہیں ہے سر. وہ بناتے ہیں ادھر ادھر کے برج وغیرہ یہ بنا دیے تو اس میں ان کو جو ہے وہ ایکسٹرا جو ایک وہ مل جاتا ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اچھا آتا ہے. فائدہ مند بھی ہیں لیکن کچھ پروجیکٹس ان سے بھی زیادہ فائدہ مند ہو سکتے تھے, جس طرح ہیلتھ ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایجوکیشن ہے. تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا, لیکن ہم بہرحال میرا چونکہ آج کل پاکستان کی سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے.
1: نہیں, آپ سیاست نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا, حال ہی میں جو ہے وہ نون لیگ کی وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی, تو انہوں نے 3 کروڑ یا 3.5 کروڑ کا جہاز جو ہے وہ کرائے پہ لیا, کرایہ اس کا دیا, تو انہوں نے اس کی پیمنٹ بھی کر دی. اگر لیڈران اگر اتنے امیر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فنڈ ریزنگ وغیرہ چھوڑ دینی چاہیے.
2: ہاں جی, فنڈ ریزنگ تو ہم اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ہمیں پتا ہے کہ مطلب میرے پاس کچھ فیکٹ, میرے کچھ دوست وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں پاکستان میں, جن سے جس کی وجہ سے مجھے موٹیویشن ملا کہ مجھے شوکت خانم کے لیے مجھے نہیں بلکہ ہم سب کو کام کرنا چاہیے. دنیا میں جو پاکستانی جہاں جہاں ہے وہاں پہ ان کو کام کرنا چاہیے. ان کی وجہ سے مجھے کچھ تھوڑے بہت ایسی اطلاع ملی جس کی وجہ سے پتہ لگا کہ شوکت خانم ہاسپٹل ڈیسپریٹلی نیڈس آور سپورٹ. اور اس میں ہمارے ہی اپنے بھائی بند, اللہ تعالیٰ سب کو صحت یاب رکھے, تندرست رکھے, لیکن جب جاتے ہیں تو ان کا کسی پارٹی سے کچھ نہیں پوچھا جاتا, کس سے تعلق ہے, اس کو داخل کر لیا جاتا ہے اور اس کا علاج کرنے کی پوری. اس میں ایک کیس میری فیملی میں ہے اور بھی بہت سی فیملیاں ہیں پاکستان میں اور یہاں پہ ڈینمارک میں جن کے پاس ایسے ٹیسٹیمونیلز موجود ہیں. تو میں جو کام کر رہا ہوں میں نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, میں صرف خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جن کا اور کوئی بھی نہیں ہے اگر پیسوں کے حساب سے دیکھا جائے, اگر ہم ان کی ہیلپ نہ کریں. اب اگر آپ مطلب میرا یہ جو ڈیٹیل ہے میں نے بتائی ہے کہ میں اس کے لیے کیوں کام کر رہا ہوں, شوکت خانم کے لیے میں کیوں کام کر رہا ہوں.
1: چلیں آپ بتائیں آپ کیوں کام کر رہے ہیں.
2: جی میں نے یہی تو بتایا کہ اس وقت ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. اگر میرے کسی اچھے الفاظ,
1: آپ درد دل رکھتے ہیں, یہ اسپتال بننے چاہیے اور ہر شہر میں بننے چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے, گورنمنٹ کو دے توفیق دے, پڑھے لکھے لوگوں کو, امیر لوگوں کو توفیق دے جو اربوں کی گاڑیاں رکھ سکتے ہیں, خربوں کے گھر بنا سکتے

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामान नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह हमने आपको इंट्रो में भी बताया था, मलिक सिकंदर सिद्दीक जो के साबका पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, डेनिश कोपेनहेगन पार्लियामेंट के जो हैं, कम्यून के जो हैं, उसके भी मेंबर हैं, वो स्टिल मेंबर हैं। इनसे आज हमने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने को देखने को मिलती रहती हैं और हम देखते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं और लोगों की बातें भी सुनते रहते हैं। लेकिन आज चूँकि सिकंदर सिद्दीक प्राय रास्त हमारे साथ मुखातिब होंगे, लाइव हैं इस वक्त हमारे साथ, सिकंदर एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जनाब राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने का, जितने भी आपके सामईन हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम।
1: वालेकुम सलाम सिकंदर, चूँकि खबरें बहुत गर्म हैं, अखबारात जो हैं, टीवी चैनल्स भी हैं और सीना गजट भी खबरें चलती हैं और जो खबरें होती हैं वो कोला नमा खबरें, जलने जलाने वाली, धुआं छोड़ने वाली भी खबरें चलती हैं, तो डायरेक्ट मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। आप कोपेनहेगन सिटी काउंसिल के रुकन भी हैं, रुकनियत से सुनने में आ रहा है कि आपको डी सीट करने का असूली कानूनी फैसला किया गया है, आप इस पर क्या कहेंगे?
2: मैं जनाब राजा साहब ये कहूंगा कि सियासत में आपको बड़े बड़े अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मुझे डी सीट करने का, अनसीट करने का फैसला मिनिस्ट्री के जो एस्टेब्लिशमेंट में जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये कर दिया है और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि मैंने जो इसराइल के खिलाफ, मैंने जो डेनमार्क की हिस्ट्री में पहली बार इस तरह खुलेआम जो एक टैबू था ज़ायनिस्ट लॉबी की जो इन्फ्लुएंस है यहाँ की पॉलिटिक्स पे, उस पे हमने बात की तो इन्होंने फिर एक बिल्डअप प्रेशर बिल्डअप किया और ये जो है सारा केस शुरू किया और मेरे जीते हुए इलेक्शन, मेरा जो मैंडेट है जो मैंने भरपूर वोट के साथ लिया है उसको मिनिस्ट्री के चंद लोगों ने अब बैठ, यानी कि ये कोर्ट ने फैसला नहीं किया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है जो मिनिस्ट्री के अंदर कुछ ऑफिसर्स हैं उन्होंने फैसला किया है। और मैं जरा अपने जो सामईन है उनको बताता चलूं कि ये बेसिकली क्या है, क्योंकि बहुत सारी फिर आपको पता है खबरें बाहर चलती हैं और लोग समझते हैं पता नहीं ये क्यों किया गया, ये टेक्निकली क्या बात है। टेक्निकली ये बात है कि मैं, मेरा एक घर है हयालू में और मेरे घर और भी बहुत सारे हो सकते हैं और मैंने एक कोपेनहेगन में भी मेरा, मेरे पास एक रिहायश है और जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें आप जिस कम्यून में इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें आपने रहना होता है। मैं जब इलेक्शन लड़ने जा रहा था तो मैंने फेसबुक पे और अखबार में लिखा कि भाई मैं आप कोपेनहेगन में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ख्याल है उससे अब कोपेनहेगन शिफ्ट होऊंगा और इलेक्शन लड़ूंगा। ये मैंने अखबार में भी आया पता कि भाई सिकंदर इलेक्शन लड़ रहा है कोपेनहेगन में, वो शिफ्ट होगा कोपेनहेगन ख्याल है उसे। फिर उसके बाद मैंने अपने पेपर सबमिट किए तो उसमें भी उन्होंने मुझे कुलखंड किया कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ है और ये बिल्कुल सही है आप इलेक्शन लड़ें, और तब भी कोई मसला नहीं था। फिर जब मैंने इलेक्शन के दौरान जब ये एजेंडा उठाया कि जो इसराइल में ये बर्बरियत कर रहे थे मुसलमान फलस्तीनियों पे और क्रिश्चियंस पे, मुसलमानों पे जो ये कत्लेआम वहां पे कर रहे थे, तो फिर हमने यहाँ पे एक भरपूर कैंपेन चलाई और जिसमें हमने सबसे पहले तो ये कहा कि इस डेनमार्क की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इसराइल के खिलाफ, इसराइल जो है उसको डिसॉल्व किया जाए और एक स्टेट बनाई जाए फ्रॉम द रिवर टू द सी जिसमें सारे इक्वल राइट्स के साथ रहें। फिर उसके बाद हमने जब देखा कि यहाँ भी बहुत इन्फ्लुएंस है, दुनिया में हर तरफ इनका इन्फ्लुएंस है, एपेक, अमेरिका में इनका इन्फ्लुएंस है सियासत पे, तो ये बातें कभी पहले किसी ने की नहीं थी, तो हमने इसको यहाँ पे प्लखेड़ा बनाए कि इनकी जो ये इन्फ्लुएंस है इसको यहाँ पे खत्म किया जाए। उसके बाद आपको याद है कि फिर एक पहाड़ टूट पड़ा और इन्होंने पहले मेरे करेक्टर एसासिनेशन करने की कोशिश की कि मतलब हम सिकंदर को रोक लें, और फिर इन्होंने जो टेंथ का ज़ियोनिस्ट फोबोन है इन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस केस किया, एफआईआर कटवाई। वो इन्होंने फिर बहुत, फिर जो यूरोपियन ज़ायनिस्ट फोबोन है जो इनकी जो इसराइलियों की जो यूरोपियन जो काउंसिल है उसने फिर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को लिखा और कहा कि ये लखेड़ा उतारे जाएं और ये माफी मांगे और ये वो। हम टस से मस ना हुए, हमने अपनी कैंपेन जारी रखी और अल्लाह के फजल करम से हमने एक पार्ट एक हिस्ट्री।
1: ये आपको डेनमार्क का कानून इजाजत देता था?
2: बिल्कुल इजाजत देता था, बिल्कुल कानून के हद के अंदर हमने रह के ये सब कुछ किया है। तो फिर हमने इलेक्शन लड़ा और आप देखें कि हमने सीट निकाली जब लास लुगे की मॉडरेट्स पार्टी है वो सीट नहीं निकाल सके कोपेनहेगन में, इंगा स्टॉयबेक की टेनमक्स तिमुखार है वो सीट नहीं निकाल सके जो हुकूमत में लास लुगे बैठा हुआ है फॉरेन मिनिस्टर है वो, उसकी पार्टी सीट नहीं निकाल सके, हमने निकाल ली, अल्लाह के फजल था। तो इनको बड़ा शौक लगा। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा अब इलेक्शन तो जीत गया लेकिन इसको एक मिसाल बनाना है बकाया सारे सियासतदानों, ये मेरी मतलब शौक नहीं है कि इसको मिसाल बनाना है कि जो आपने बात की ये अनएक्सेप्टेबल बात है। तो फिर अचानक क्या हुआ, इन्होंने अचानक ये खोल दिया किस्सा कि ठीक है हम मानते हैं कि आपको कोपेनहेगन में आपकी रिहाइश है लेकिन वो आपकी प्राइमरी रिहाइश नहीं है, यानी कि वो आपकी अव्वल रिहाइश नहीं है, आपकी जो अव्वल रिहाइश है वो बनती है हेलो। तो क्योंकि हेलो में बनती है तो फिर आप यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकते, यहाँ पे आप सीट आपके आप इसमें नहीं बैठ सकते। फिर इसमें हमारे वकील ने इस पे बहस की, जद्दोजहद की, इसी तरह जो यहाँ का फवेल्टिंग वो उसने भी लिखा एक नोट, केस देखा और लिखा गलत कर दिया। तो फिर ये केस जो है ये मिनिस्ट्री में गया और मिनिस्ट्री ये किसी, ये भी लोगों को शायद है कि पता नहीं ये किसी कोर्ट ने जजमेंट दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर है उसके अंडर जो स्टाफ होता है वो लोग, मतलब जो आप कह लें कि जो ऑफिसर्स होते हैं,
1: तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि केस जो है वो अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दिया इसकी बुनियादी वजह ये थी?
2: नहीं, अदालत ने फैसला दिया ही नहीं है, अदालत में गया ही नहीं है। ये समझने वाली बात है कि ये मिनिस्ट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला हुआ है, ये कोर्ट में तो गया ही नहीं। अगर ये कोर्ट में जाता तो हम इसको यकीनन जीतते। इसको भी मैं अभी आगे आता हूं। तो ये फिर मिनिस्ट्री ने फैसला दिया कि ठीक है आपकी रिहाइश है कोपेनहेगन में लेकिन वो आपकी प्राइमरी नहीं है।
1: तो चले मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ देता हूँ, क्या ये फैसला अतमी है या इसके खिलाफ आपको अपील का हक आपके पास मौजूद है?
2: मेरे पास अपील का हक है लेकिन मैंने अभी फिलहाल ये फैसला किया है कि मैं इसको कोर्ट में नहीं लेके जाऊंगा, उसकी रीजन है लेकिन मैं इस पर भी बाद में आता हूँ, मैं जरा पहले वो अपनी बात खत्म कर लूँ। तो फिर कहने का मकसद ये है कि रीजन उन्होंने ये दी है कि आपकी रिहाइश है, हमने आपके पेपर भी सबमिट किए थे, इलेक्शन कमीशन ने आपको पास किया था, कैंडिडेट बनाया था, लेकिन आपकी वो प्राइमरी, आपका वो फर्स्ट अव्वल रेसिडेंस नहीं है, अव्वल रेसिडेंस आपकी हेलो में है, इस वजह से हम आपको आपको डिसीट करते हैं और आप नहीं बैठ सकते। ये उन्होंने फजूल सी पॉइंट निकाला है। कुछ लोग अभी कह रहे हैं पता नहीं पैसों का मसला है, जिसने पैसे लिए हैं कि हाउसिंग फ्रॉड हुआ वगैरह, बिल्कुल ये फजूल बातें हैं। ये पता ना फिर अखबारों में इसी तरह लिखा जाता है लेकिन केस सिंपल ये है कि वो कहते हैं कि आप, हम मानते हैं कि आपका आपकी रिहाइश है कोपेनहेगन में लेकिन वो आपकी फर्स्ट रिहाइश नहीं है, फर्स्ट रिहाइश आपकी हेलो में है, इस वजह से आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो ये इन्होंने एक टेक्निकलिटी ढूंढ के मुझे डिसीट करने के लिए इन्होंने निकाल लिया। अब देखा यह जाए कि जब एमिलिया श्योटे जो है, जो अभी इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली है, उसके ऊपर जब इलेक्शन हुए तो ये सामने आया कि वो तो स्वीडन में रहती है, वो रहती ही नहीं कोपेनहेगन में, डेनमार्क में। तो फौरन पार्लियामेंट ने भी कहा कि हम इसको ओनस नहीं करेंगे, हम कोई तहकीकात नहीं करेंगे, और जिस कम्यून में वो यहाँ पे रजिस्टर थी उसने भी कहा हम कोई तहकीकात नहीं करेंगे। और आमतौर पर होता भी ऐसे है लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने ये बातें की, हमने इस इन्फ्लुएंस के बारे में बातें की, हमने इसराइल के खिलाफ ये स्टैंड लिया, तो ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी है इनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि ये केस कभी ना खुलता, ये केस कभी बनता ही ना, ये कभी होता ही ना अगर ये हमने बातें ना की होती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए بہت بڑا میڈل ہے, یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم وہ واحد لوگ ہیں جنہوں نے پہلی بار جو ہے زائنس انفلوئنس کے بارے میں بات کی, اس ایشو کو چھیڑا جو کوئی بھی نہیں چھیڑتا. اور آپ یقین کریں پس پردہ انٹرویو ختم ہوتے ہیں ہر بڑا جو ہے بندہ یہی کہتا ہے وہ یار تم سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے لیکن ہم بول نہیں سکتے, ہر بندہ یہ کہتا ہے لیکن دہشت اتنی ہے کہ کوئی یہ کہتا نہیں ہے. اچھا اب آئیں آگے, اب بات یہ ہے کہ اب میں اگر چاہوں تو میں اس کو کورٹ میں لے کے جا سکتا ہوں. میرا وکیل عابل کھایا وہ میرے ترلے منتے کر رہا ہے کہ آپ اس کو کورٹ میں لے کے جائیں کیونکہ کیس سیدھا سیدھا ہے, آپ نے جیت جانا ہے. میرا ایشو یہی ہے کہ اگر ہم اس کو کورٹ میں لے کے جاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوں گی, ایک تو یہ ہے کہ یہ کورٹ میں جو کیس ہوگا یہ کہیں فیصلہ اس کا کوئی دو ڈھائی سال بعد ہوگا, پتہ نا یہ تو نہیں نا ہوتا کہ آج ہم کریں گے کل وہ اٹھا لیں گے کورٹ میں, اس کو بہت ٹائم لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیریڈ ہے جو ہمارا الیکشن کا جو جو جو اس کے کیا اسمبلی کا جو ٹائم ہے چار سال وہ ویسے ختم ہو جائے گا, پھر میں بہت سارے پیسے لگاؤں گا, پھر وہاں پہ میں میرے دوست میری فیملی پارٹی کے لوگ ہم وہاں پہ وہ کیا اسے کہتے ہیں دینی ہوگی ویزنا بننا ہوں گے بیان دینے ہوں گے, پھر یہ بہت ساری کیا کہتے ہیں اخباروں میں ہر روز خبریں لگیں گی. تو مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑی کہ میں پیسہ بھی لگاؤں ڈھائی سال انتظار بھی کروں. ایک تو ہوتا نا اگر یہ مجھے یہ کہتے کہ چلو ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو تم ابھی ایز اسمبلی کے ممبر بیٹھے رہو اور پھر آپ کو ہم جب کیس آئے گا کورٹ میں دیکھی جائے گی, انہوں نے کہا نہیں آپ کو باہر نکلنا ہوگا پھر آپ بشک اپیل کر سکتے ہیں اور پھر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, لیکن پھر وہ میرے مجھے فائدہ نہیں ہے کیونکہ پھر ٹائم تو
1: یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے,
2: یہی تو بات ہے یہی تو. اور یہ بھی ابھی اس جو ایکسپرٹس ہیں اس نے میں نے کسی سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ تو سارا غلط کر رہے ہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مجھے ایک مثال بنانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ باتیں کرو گے تو پھر ہم آپ کا وہ حشر کریں گے کہ سارے بقایا دیکھیں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ میرا جب ابھی انٹرویو ہوا ہے پچھلے دنوں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اب آپ کیا کریں گے, میں نے کہا اب میں وہ کروں گا جو ہم شروع سے پلان تھا کہ ہم مزید پارٹی کو اسٹرانگ کریں گے اور اگلے الیکشن کی تیاریاں ہم شروع کر دیں گے, اب ہم قومی اسمبلی کے الیکشن کی تیاریاں کریں گے کمیون کے الیکشن کی تیاریاں کریں گے. اور یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ ہماری جو سیٹ ہے میں نے 49% ووٹ ذاتی لیے تھے اور ہماری جو یہ سیٹ ہے وہ برقرار رہے گی اور اس پہ ہم میرا کولیگ جو ہے ہماری پارٹی کا ممبر
1: سکندر آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنے زیادہ ووٹ لیے, ووٹ تو پارٹی کا منڈیٹ بنا, ووٹ آپ کے ووٹ نہ ہوتے تو پھر منڈیٹ بننا بھی ذرا مشکل سی بات بن جاتی تھی, لیکن اگر آپ کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ابھی تک تو آپ بیٹھے ہوئے کمیون میں تو پھر جو ہے وہ آپ کی سیٹ پر الیکشن کیوں نہیں ہوتا؟
2: بٹ یہی چیز دیکھیں ہم تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس سیٹ دے, اب یہ آقا اشم کو اس سیٹ پہ بیٹھے گا, وہ میرا فرسٹ سپلینٹ ہے, وہ چھوٹا بھائی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے وہ بہت بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے جو ہے اس سیٹ کو اس کا جو جو ڈیوٹیز ہے وہ سر انجام دے گا اور پارٹی ہم سارے اس کے ساتھ ہیں اور میں بھی ظاہر بات ہے بیک پہ اس کے کھڑا ہوں اور اس کو گائڈ کروں گا اور اس کو آگے اس کو بیسٹ سے بیسٹ جو ہے تاکہ وہ اپنے پرفارمنس کر سکے. تو اس پہ بھی ان شاء اللہ بھی ہم بات کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بہت سمپل بات ہے کہ ہم نے خود مینڈیٹ نکالا ہے, میں نے خود ہمیں ووٹ ملا ہے, ہم جیتے ہیں اور اب یہ ہمیں فضول بات پہ ڈی سیٹ کر رہے ہیں, معمولی سی بات پہ ڈی سیٹ کر رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر ظاہر بات ہے جو اسرائیلیوں کی جو جو جو پرو پارٹیز ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو تنخواہ ملی ہے وہ واپس کرے, بھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو 150,000 نو مہینوں میں تنخواہ ملی ہے. تو وہ
1: میں سکندر اس طرف آتا ہوں, یہ بات جو ہے میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں, 9 ماہ کی تنخواہ الاؤنس واپس مانگنے کی بنیاد کیا بتائی گئی ہے؟ کیا آپ نے باقی 9 ماہ کے مکمل پیسے واپس مانگے جا رہے ہیں؟ آپ کے وکیل اس رقم کی واپسی کے متعلق کو کیسے دیکھتے ہیں جبکہ آپ 9 ماہ باقاعدہ ایکٹیو کام کرتے رہے کمیون میں, آج بھی آپ کمیون میں کام کر رہے ہیں؟
2: دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو یہ جو باتیں کر رہے ہیں سوشل ڈیموکریٹ نے واضح الفاظوں میں کہا ہے کہ تنخواہ نہ واپس مانگنی ہے نہ اس سے نہ لینی ہے, ये सिर्फ डेनिश पीपल पार्टी, लिबरल एलियंस, विंस्टा, ये जो प्रो इसराइल पार्टीज हैं, जो पहले जिनको मैं दुखता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इससे हमने लेनी है वापस। लेकिन जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने कब का बयान दे दिया है कि तनख्वाह वापस नहीं ली जा सकती, वो बनती भी नहीं है। क्यों नहीं बनती? कि जब मैं इलेक्शन जीता हूं और 9 महीने मैंने वहां पे काम किया है, आपको आपके सामने मैं रखता रहा हूं, मैंने वहां फोर्स ले दी है, मैंने वहां फोर्स स्पेशलिस्ट खड़ी की है, मैंने क्वेश्चनिंग की है, मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की है, मैंने बजट में हिस्सा लिया है, बजट की नेगोशिएशंस में हिस्सा लिया है, मैंने किंग्स आउटहेल को मैं हिस्सा हूं, तो मैंने वहां कोई क्या कहते हैं घर तो नहीं ना बैठा रहा, मैंने वहां पे भरपूर काम किया है, अपना टाइम दिया है। और जब ये मुझे अनसीट करेंगे, यानी कि ये जब आप अगले मीटिंग में ये आती है, ये भी मैं जरा बता दूं, तो अगली मीटिंग पे जब ये एजेंडे पे बात आएगी तो फर्स्ट सुप्लैन को अंदर करेंगे, मुझे अनसीट करेंगे, तो उसके बाद फिर मैं मेंबर नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि जितने महीने में मेंबर रहा हूं उसकी तनख्वाह तो मैंने लेनी है। तो ये जो 150,000 या पता नहीं क्या को लिखा हुआ था, ये मेरी तनख्वाह है और मेरी सबसे कम तनख्वाह है वहां पे, मेरी वहां पे बहुत कम तनख्वाह है और ये तनख्वाह मेरे 8-9 महीने की तनख्वाह है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये तो जाहिर बात है जब मेंबर बंदा होता है तो तनख्वाह तो मिलती है, वो उसने वापस नहीं करनी। तो ये सारी होती है स्पिन और सियासत जो राइट विंग पार्टीज जो हैं वो ये कर रही हैं और शोर शराबा डालने के लिए। लेकिन इसमें कोई इसकी कोई ऐसा अहमियत नहीं है और कोई इसकी हकीकत नहीं है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो कि वैसे मेरे फेवर में नहीं है, उन्होंने वाजिया बयान दे दिया कि ये फजूल बातें हैं। बल्कि उनके ऑफ ने ये कहा कि सिकंदर तो बहुत एक्टिव मेंबर था, उसके अल्फाज हैं अखबार में, कहते हैं सिकंदर तो बहुत एक्टिव मेंबर था और उसको जाहिर बात है उस जितनी देर वो बैठा उसने तनख्वाह ली है, ये फजूल बात है करनी। तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी बताता चलूं कि ये सारी ये जो गेम हो रही है, देखें मैं आपको बताता हूं, बहुत अरसे से ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं मुसलमानों के हक के लिए बोलता था, कुरान पाक की बेहरमती होती थी मैंने बोलता था, पासपोर्ट की बात होती थी मैं बोलता था, फिर अख्तियार के साथ मेरी कितनी बार क्या कहते हैं बहस हुई है, वहां पे खड़े होके मैंने कहा ईद मुबारक, रमजान मुबारक, ये पहले कभी नहीं हुआ था। मैं इंगस्तौबा के खिलाफ बोलता था, मैं हमेशा जो है एक स्ट्रॉन्ग वोकल वॉइस रहा हूं माइनॉरिटीज के लिए, और ये मुझे कभी रोक नहीं सके, ये मुझे कभी कंट्रोल नहीं कर सके। तो इनका दिल है, इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से सिकंदर, क्योंकि हेड है सिकंदर जो है उसकी प्रोफाइल है, इसको जो है ना किसी तरीके से जो है ना खत्म करना है, और ये कोशिश है इनकी। लेकिन मैंने वही बात की, हम कश्तियां जला के निकले हैं, हम हर प्राइस के लिए तैयार हैं। मैंने आप लोगों को पहले दिन ये बात कही थी, मैं सियासत डेनिश सियासत में तब तक हूं जब तक मैं अपने लोगों की नुमाइंदगी अलहक तरीके से कर सकूं। जिस दिन मैं ये ना कर सका तो फिर मैंने सियासत में रहना ही नहीं है। मैं ना ही तनख्वाह के लिए सियासत में हूँ, ना ही मैं करियर के लिए सियासत में हूँ। मैंने अपना करियर बनाना होता, मैं किसी एस्टैब्लिश पार्टी में बैठता और मेरी सीट निकलनी थी। मैं अपने शनाख्त पे सौदा नहीं कर सकता, मैं अपनी शनाख्त पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। करने के लिए बहुत सारे लोग और बैठे हैं, उन्हें सपोर्ट करें। फिर मुझे अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं कि मैं जहां भी आऊंगा मैं ललकार के जो है आपकी आवाज बनूंगा, आपके बच्चों की आवाज बनूंगा। और मैं बहुत हम्बल और आजिजी में ये बात कर रहा हूँ कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है, मैं जहां भी गया हूँ, जिस पार्लियामेंट में गया हूँ, जिस फोरम में मैं गया हूँ, वहां पे मैंने हक पे बोला हूँ, हक बोला हूँ और हमेशा जो है आवाज उठाई है। और ये भी मैं बात बहुत क्लियर कर दूं कि फ्री कोने की जो सीट है ये बरकरार रहेगी। मैं अनसीट हो जाऊंगा, मैं वहां से निकल जाऊंगा, अशम वांदर आ जाएगा। अशम मेरा छोटा भाई है, अशम के साथ मेरे साथ जब ये पहली बार आया था कुछ 6 साल पहले की बात है, और उस वक्त जो है ये यंग सा लड़का होता था, तो मैंने इसको अपने साथ लगाया और उसने बहुत प्यार से साथ लगा, उसने बड़े अच्छे तरीके से काम किया, उसने हर तरफ मेरे साथ साथ रहता था और उसने इलेक्शन भी कई लड़े हैं। और उसने हम जब मेरा सेक्रेटरीट होता था फ्री कोने का पार्लियामेंट में, उसमें भी मैंने उसको जॉब दी हुई थी, उसको तनख्वाह मिलती थी, तो ये हमेशा हमारे साथ रहा है। तो अशम जो है वो बहुत ही अच्छा मेहनती और लॉयल।
1: सिकंदर, ये अशम आपकी लॉबी में है या किसी और की लॉबी में है?
2: देखें लोग जो मर्जी है कहें और जो मर्जी है समझें, मुझे इतना पता है कि अंकल आगा नदीम साहब और अशम انہوں نے ہمیشہ پارٹی کے ساتھ چلے ہیں, پارٹی کے ساتھ مخلص ہی رہے ہیں, اور یہ میرے ساتھ ان کا ایک بہت پیار ہے, بہت ایک محبت ہے. اور میں نے بھی اشرف کو کہا ہے, ابھی بھی میں نے اشرف کو کہا ہے کہ بالکل یہ فکر نہ کرے, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ اشرف جو ہے بڑے بہترین اچھے طریقے سے لائل طریقے سے اس جو اس کو جو اللہ پاک نے اعزاز دیا ہے اس کو یہ بہت بہترین طریقے سے اور چلائے گا, پارٹی کی جو لائن ہے اس کو فالو کرے گا, اور ہم سب سے مشورہ کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ اس منڈیٹ کو بڑے بھرپور طریقے سے اٹھائے گا.
1: اور سکندر کیا اب اشم کا بھی جو ہے وہ کوئی سپلینٹ ہوگا؟
2: جی جی, کیونکہ ہماری جتنی بھی ہم مساق تو ہم جو تھے نا 9-10 بندے لسٹ میں, تو اب جس کے ووٹ زیادہ نکلے ہیں وہ نمبر ون, میرے سب سے زیادہ نکلے تھے کیونکہ میرے کوئی 3,000+ ووٹ نکلے تھے, تو پھر اس کے بعد اشم کے ووٹ تھے, پھر اس کے بعد کسی ڈینیل کے ووٹ تھے, اس کے بعد رجیش کے ووٹ تھے, تو اسی طرح سے پھر لسٹ جو ہے اس میں اب سپلینٹ بنتے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آگے اشم کسی دن چھٹی کرتا ہے, اشم مثال کے طور پہ پاکستان جاتا ہے اور کسی وجہ سے نہیں آ سکتا, تو پھر جو ووٹوں کے حساب سے جو ہماری لسٹ پہ نمبر 3 تھا اشم کے بعد, پھر وہ اس کا سپلینٹ ہوگا, وہ نہیں آ سکتا تو پھر اس کے بعد جو تھا وہ ہوگا. تو اس طرح لمبی ہماری لسٹ ہے, ہمارے 9 ممبر ہیں. اور میں بس یہ بار بڑے واضح الفاظوں میں کہتا جاؤں کہ میں نے ہمیشہ اشم کو اچھا پایا ہے, میں نے ہمیشہ اشم کو, ہمیشہ وہ میری بڑے بھائیوں کی طرح عزت کرتا ہے, میں ان کے والد صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, اور میرے ذہن میں یا دل میں کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ یہاں پہ اشم نے صحیح نہ کیا ہو یا وہاں نہ صحیح کیا ہو. چھوٹا بھائی ہے, ہمیشہ ساتھ دیتا رہا ہے, ہمیشہ پارٹی کا ساتھ دیا ہے, اور یقین کریں کہ ہمارے گھر پہ صرف مجھے نہیں, میرے گھر پہ سب کو اتنی خوشی ہے, اتنی خوشی ہے کہ اگر یہ سیٹ, اگر میں اب ان سیٹ ہو رہا ہوں تو پھر یہ سیٹ جو ہے اشم کو جا رہی ہے. پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ جب میں ان کے والد صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے اپنے والد صاحب یاد آتے ہیں کہ کبھی میرے والد صاحب اس طرح دوڑتے تھے, بھاگتے تھے کہ سکندر جو ہے الیکشن میں آئے, سکندر کی سیٹ نکلے. تو میں ان کو دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اگر میری وجہ سے یہ ان کے والد صاحب ہیں, یہ ان کی یہ خوشی ہوتی ہے, اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے, اگر مجھے وسیلہ بنایا ہے تو مجھے اس کی بے حد خوشی ہے کہ آج ایک باپ جو ہے ان کے گھر میں کتنی رونقیں ہوتی ہوں گی, کتنا وہ خوش ہوتے ہوں گے. تو میں صرف اور صرف یہی کہوں گا کہ وی آر ویری پراؤڈ آف اشم, ویری پراؤڈ, بہت قابل لڑکا ہے, بہت پیارا لڑکا ہے, بہت اچھا لڑکا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہماری اس سیٹ کے جو
1: سکندر یہ تو آپ کا کہنا ہے, پتہ نہیں اشم کا کیا کہنا ہے, اس کی کیا سوچ ہے؟
2: اشم کی بھی بالکل یہی سوچ ہے, میں مجھے بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اشم کی بالکل یہی سوچ ہے. اشم بہت عاجزی سے اور ہمبل طریقے سے جو ہے اس نے اس سیٹ کو, اب کیا کہتے ہیں, اس پوزیشن کو جو ہے اس میں آ رہا ہے.
1: سکندر ایک لابی جو ہے وہ بات کر رہی ہے, ہمارے کانوں میں بھی یہ بات پڑی ہے اور مجھے سننے کو بھی ملی ہے کہ اشم جو ہے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ فری گرونے میں مستقبل نہیں, کچھ عرصے کے بعد یہ کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے. کیا یہ پاسبلٹی ہے یا بندہ جا سکتا ہے؟
2: جا سکتا ہے, بالکل جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ یہ اس طرح, میں تو اس چیز کو نہ ہی مانتا ہوں, یہ بالکل جو ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دراڑ پیدا کرنے کی, میں تو اس چیز کو بالکل نہیں مانتا. اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پھر وہ کیا اسے کہتے ہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن میں نہ میرا دل نہ میری عقل اس بات کو مانتی ہے کہ اشرم جو ہے جس پلیٹ فارم نے, جس لوگوں نے اس کو یہ, جس پلیٹ فارم سے یہ بن رہا ہے اس کو وہ کیوں چھوڑے گا. میں نہیں سمجھتا, آپ آغا ندیم صاحب جو ہے ان کا پولیٹیکل کریئر دیکھ لیں کہ کیا کیا ان کے اوپر مشکل نہیں آئے, لیکن وہ اپنے پولیٹیکل ایفیلیشن سے, اپنے پولیٹیکل سٹینڈ سے کبھی نہیں ہٹے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اشم کے خون میں بات ہے کہ اشم جو ہے وہ اس چیز کی لاج رکھے گا کہ اس کو سیٹ کس پارٹی اور کس پلیٹ فارم سے مل رہی ہے. تو میں, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کی طرح, اس کی بھی سیاست اصول والی سیاست ہے کہ وہ اپنی پارٹی بالکل نہیں چھوڑے گا, وہ انشاءاللہ اس سیٹ پہ بہت بہترین اور اچھے طریقے سے کام کرے گا, اور میں نے ہمیشہ اشم کو ایسے ہی پایا ہے.
1: سکندر آپ نے بالکل کھل کر بات کی ہے, اپنا اشم سے بات ہوگی, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سکندر آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زینش لابی نے کیا ہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں انگا سٹار بیاد اور اس کے بعد جو ہے وہ رہے وینسرا پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ और दूसरी पार्टी की भी आप जो है वेंस्टा पार्टी की भी बात करते हैं, तो ये तो वैसे भी बया ख्यास को ये तो शुरू से आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको चाहते हैं, उनका सियासी बयान तो आ सकता है। इस तरह डेनिश पीपल्स पार्टी है, तो इन्होंने आपको लिए कोशिश की है, लॉबी की है, या डेनिश पार्टी ने लॉबी की है?
2: देखिए ये तो जाहिर बात है कि हमने वो लगाए हैं, हमने जब वो लगाए हैं पोस्टर पूरे शहर में, आपको पता है आग लग गई थी, तो जाहिर बात है वो आग लगी है, प्रेशर बिल्ड, पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड हुआ है, तो फिर ये जो पार्टीज हैं, ये मिनिस्ट्रियों में बैठी हैं और यही जो लोग होते हैं,
1: आग तो बहुत जगह लगी है।
2: हाँ, आग तो बहुत जगह लगी है, और जाहिर बात है ऐसे काम में हमेशा मीर जाफर और मीर सादत का भी किरदार कहीं ना कहीं होता है, और वो भी है और हमें पता है। लेकिन राजा साहब बात बहुत सिंपल है, ये इतनी फजूल बात पे अनसीट कर रहे हैं, डीसीट कर रहे हैं। एक तो होता है मैंने कोई क्राइम किया होता है, एक तो होता है मैंने की जो स्टाफ लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, उसकी मैंने खिलाफवर्जी की होती, मैं पकड़ा जाता किसी पैसे खाने में, मैं पकड़ा जाता किसी के कोई क्रिमिनल लॉ तोड़ने में, तो फिर बनता है कि भाई इसको डीसीट किया जाए। ये तो उन्होंने एक फजूल टेक्निकलिटी पकड़ ली है कि नहीं भाई आपका ये फर्स्ट होम नहीं है, ये आपका सेकंड होम नहीं। अच्छा, कानून इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपके दो तीन होम है तो फिर आपको अपनी मर्जी आप कहां पर रजिस्टर होना चाहते हैं। ये शिक भी उन्होंने हमें इस्तेमाल नहीं करने दी, कहते हैं नहीं आपका फर्स्ट होम हयालियों में है, इसलिए जो है आपका फर्स्ट होम यहाँ पे नहीं है, तो आप जो टेक्निकली जो है फिर आप यहाँ के मेंबर नहीं रह सकते। यानी कि इतनी फजूल बात है करने वाली, और हमने अपनी सीट निकाली है, मैंने इतना सारा वोट लिया है, लेकिन मैं अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से यही कहूंगा कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इलामा इकबाल का शेर है ना कि वो तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये हो रहा ही हमारे साथ, इसलिए हम हक बोलते हैं। आप हक नहीं बोलेंगे तो फिर आपके साथ ये चीजें नहीं होंगी, इसलिए मैं समझता हूँ ये भी हमारे लिए, हमारा लिए एजाज है, और हम इंशाल्लाह ताला दोबारा इससे ज्यादा स्ट्रांग आएंगे।
1: आप मुझे बताएं कि आप दोबारा सिटी काउंसिल में आने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे?
2: अब आपका मतलब अपील के हवाले से?
1: नहीं, अपील नहीं, वैसे आपका दोबारा आने की कोशिश करेंगे?
2: नहीं, मैं क्या कहते हैं जो इस वक्त मेरा प्लान है वो ये है कि हम कोपेनहेगन में, मैं अब दोबारा जो सिटी काउंसिल है उसका इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और मैं पार्टी को फिलहाल मेरे यही सोचा है कि मैं पार्टी को ये कहूंगा कि कोपेनहेगन की असेंबली के लिए जो काउंसिल के लिए जो इलेक्शन है उसको अगली बार जो है उसमें जो लिस्ट बनेगी उसमें असम जो है वो इसमें स्पेस कैंडिडेट हो, और मैं कोपेनहेगन से जो है जो कौमी असेंबली का इलेक्शन है वो लड़ूंगा। और मैं इस वक्त जो है ये बिल्कुल वाजे अल्फाजों में कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन जो था ये हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि हम पार्लियामेंट में नहीं थे और मेरे लिए लड़ना जरूरी था ताकि हम सीट निकालते। ये सच्ची बात है, अगर मैं ये इलेक्शन ना लड़ता तो हमारी पार्टी की सीट नहीं निकलनी थी, तो ये निकली है सीट, तो हमारे पास सीट आई है।
1: सिकंदर, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको पार्टी के लिए साइन इकट्ठे नहीं कर रहे?
2: करने हैं जी, बिल्कुल करने हैं, और अब तो देखे ना टाइम ही टाइम है, अब मैं फ्री हो गया हूँ। अब ऐसे ही होता है ना, जो पार्टी लीडर है, देखे जितनी भी और पार्टीज है उसमें भी होता है,
1: लीडरशिप आपके पास ही रहेगी फॉर बेनी?
2: जी जी जी जी, फ्री कौन है? इंडिपेंडेंट ग्रीन्स पार्टी का लीडर जो है, चेयरपर्सन जो है वो मैं ही रहूंगा, और इंशाल्लाह ताला मैं अपनी बकाया सीसी के साथ, अपने होप स्टूडेंट्स के साथ, अशम के साथ, जितने भी हमारे बकाया मेंबर हैं उनके साथ हम अब अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देंगे। बहरहाल मैं आपके सवाल के हवाले से ये कहूंगा कि मैं अब अगली बार कोपेनहेगन में इलेक्शन सिटी काउंसिलर का नहीं लड़ूंगा। उसमें मेरा दिल ये है कि ये जो है ये अशम जो है अगली बार यहाँ पे लड़े, और हम इंशाल्लाह जो असेंबली का इलेक्शन है, कौमी असेंबली का, उसके लिए हम अब तैयारी करेंगे इंशाल्लाह।
1: चलें, ये तो आपकी पार्टी ने फैसला करना है, आपने राय दी है, आपकी राय का डेफिनेट पार्टी एहतराम करती है। सिकंदर, छोटे छोटे सवाल हैं, अवाम के लिए आपका इस वक्त क्या पैगाम है?
2: मेरा पैगाम यही है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और हमने कोई क्राइम नहीं किया, हमने कोई गैंग रिलेटेड क्राइम नहीं किए, हमने कोई क्रिमिनल लॉ नहीं तोड़ा, हमने कोई क्रिमिनल लॉ की कोई शिक जो है उसको हमने पामाल नहीं किया। ये टोटली एक सीपीआर जो लॉ होती है, सीपीआर लॉ होती है, ये उसकी शिक है, इसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग ये डर रहे हैं कि पता नहीं अब सिकंदर दोबारा सियासत में आ सकता है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैंने ये सीट छोड़ी है, मैंने सियासत नहीं छोड़ी, हम इंशाल्लाह ताला इससे भी स्ट्रांग दोबारा आएंगे, और आप देख रहे हैं कि हमारी जो वेल्फ ओपन है وہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں ان کے, پہلے بھی ساتھ تھے, آج بھی سکندر کے ساتھ ہیں, اور بہت بہترین طریقے سے, اچھے طریقے سے جو ہے ہم یہ کیا اسے کہتے ہیں, اس کو سلسلے کو آگے چلائیں گے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ہماری سیٹ برقرار رہے گی.
1: چلیں اپنا سکندر, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے بار بار اشم کا ذکر کیا, تو اشم سے ہم نے رابطہ قائم کیا, تو اشم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اشم, آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کے فورمین سکندر صدیق بھی ہمارے ساتھ ہیں.
3: جی انکل, بہت شکریہ سکندر بھائی, آپ کو سلام, جتنے بھی لسنر ہیں ان سب کو میری طرف سے ایک بہت بہت السلام علیکم.
1: ہاشم, سکندر نے بڑی دفعہ آپ کا ذکر کیا, بڑی تعریف کی آپ کی, بڑے مطلب قابلیت پر بڑا انہوں نے کھل کر بولے. اگلی دفعہ کے لیے انہوں نے کہا کہ کوپن ہیگن سے یہ ہمارے امیدوار ہوں گے اپنا پارٹی کی طرف سے, اور خود وہ پارلیمنٹ کا الیکشن لڑیں گے. ہاشم, آپ کیا کہتے ہیں خود؟
3: جی انکل, آپ کے سامنے ہے کہ جو ریسنٹ منتھس میں جو ہمارے خلاف کیا میں پروپیگنڈا چلا ہے کئی میڈیا کی طرف سے, پولیٹیشین کی طرف سے, یہ آپ کو انکل یہ سب کے سامنے, جب آپ ایک کوس کی فائٹ کرتے تو آپ کو پھر مخالف لوگ بھی ہوں گے جو کہ ہم آپ کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سکندر بھائی کے ساتھ لگاؤں شروع دن سے, 6 سال ہو گئے ہمارے, انشاءاللہ اور بھی اس سال ہوں گے جہاں ہم کافی مضبوطی سے کہ ہم ساتھ میں کام کریں گے. انہوں نے ہمیشہ مجھے ایسا اپنا چھوٹا بھائی رکھا ہے اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اینڈ انشاءاللہ کیا میں جو آنے والا ٹائم ہے وہ پھر آپ لوگوں کے سامنے ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہمارا مین ایجنڈا ہے, آپ یہ چھوڑیں کہ میں ہوں اندر وہاں, سکندر ہو, چاہے کوئی تیسرا چوتھا بندہ ہو, یہ ہمارے لیے کوئی ایسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. بیسک چیز کیا ہے کہ ہمارا جو کوس ہے اس پہ کوئی نہ کوئی بندہ کھڑے ہو کہ ہم کام کرے, اور الحمدللہ ہماری ٹیم کافی اسٹرانگ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن میں کتنے کہ ہم نے مضبوطی طریقے سے کہ ہم نے الیکشن لڑا ہے, ایون کمنیل ویل میں لاسٹ ٹائم بھی لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دوسرے منڈیٹ سے صرف چند ووٹ سے کہ ہم ہار گئے تھے, تو یہ ایسی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ سکندر بھائی نے بھی کئی دفعہ کہا ہے ہم نے مرغار نے کس کو ہرایا, ہم نے تینمک سے مخان کو ہرایا, اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ ووٹ ہم نے لیا, اینڈ آپ یہ کنسیڈر کریں کہ ہمارے ریسورسز کیا تھے, ہمارے انہوں نے 25 ہٹا لیا تھا, ہمارا کیا وہ فائنینشیل کیپیسٹی نہیں تھا جیسے آپ مورغان کو دیکھ لو, ابھی فارم منسٹر کے ہمارے ڈنمارک ان کا ہے پارٹی لیڈر. تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دن کا جنگ نہیں ہے, یہ کافی سال لگیں گے, لیکن انشاءاللہ فیق خان آیا میدان میں ہم ساتھ دیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
1: ہاشم, دیکھیں یہ تھوڑا سا سخت سوال ہے. ہمارا گزٹ سینہ گزٹ اخبار رات 12 ہر روز تازہ پیپر نکلتا ہے, تو اس میں جو خبریں آ رہی ہیں, جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے, دے رہے ہیں کہ ہاشم جو ہے وہ راجہ صاحب 2 بعد پارٹی چھوڑ جائے گا, کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا.
3: انکل لوگ تو بولتے رہیں گے, اب آپ بس ایکشن کو دیکھ رہے ہیں, بس اور میں کیا کہہ سکتا ہوں.
1: آپ نے اسی پارٹی میں رہنا ہے
3: انکل. میں نے یہ سب کو کہا ہے, ہر بندہ جو مجھے پوچھتا ہے, میں فریق خان میں ہوں جب تک فریق خان رہے گا, اگر فریق خان نہیں ہوگا تو آبویسلی آپ کو چینج کرنا پڑے گا, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہمارا فائٹ ہے, جو کیا میں سکندر بھائی کا جذبہ ہے کہ فی الحال ایسے کوئی سچویشن نہیں لگ رہا, تو آبویسلی I'm till the end.
1: سکندر, آپ نے سنی ہاشم کی بات, آپ ایز اے پارٹی فور مین کیا کہیں گے؟
2: میں صرف یہ کہوں گا کہ میں جو کہ پہلے بھی ہاشم نے پروگرام سنا نہیں ہے تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی لٹل بردر اشم ندیم جو ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ ینگ سا تھا جب یہ آیا ہے, اس کے بعد اس نے دل لگا کے کام کیا ہے, اس نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے, ہمیشہ بڑے بھائی والی عزت دی ہے, ہمیشہ اس کی جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے بورڈ نے پارٹی کی, اس پہ یہ ہمیشہ اترا ہے, اور اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں فضول ہیں جو لوگ جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں اس کے بارے میں, کہ یہ اس کے خون میں یہ چیز نہیں ہے, اس کے خون میں یہ چیز نہیں ہے کہ یہ چھوڑ رہے. آپ کے والد صاحب کی کریئر دیکھ لیں, ساری زندگی دیکھ لیں, جہاں پہ وہ کھڑے رہے ہیں ساری زندگی تاحیات کھڑے رہے ہیں, ہمارے والد صاحب کی طرح وہ بھی ایسے تھے. تو یہ انشاءاللہ تعالی جوڑی جو ہے یہ چلے گی, انشاءاللہ پورا چلے گی, اور میں توقع ہی نہیں کر سکتا کہ اشم سے کہ وہ کبھی اس پارٹی کو جو ہے چھوڑے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ ابھی صرف شروعات ہے, ابھی یہ پہلی منزل ہے, ہم نے ابھی بہت آگے جانا ہے. اور اشم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, اشم نے کہا ہے کہ دیکھیں آج اشم بیٹھا نا, کل ہمارے 6 ممبر ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر نہیں ہوں اور اشم کسی سیٹ پہ بیٹھے, میں کسی اور پہ, یا ہم نہیں بیٹھے ہوئے, تو بھائی جو پارٹی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. پارٹی جو ہے اس کی ایک پھچی لینی ہے, پارٹی پروگرام ہے, اور سارے ممبر, چاہے وہ میں ہوں, اشم ہوں, رجیش ہو, ڈینیل ہو, یسمین ہو, وہ اس پارٹی کی لائن کے, اس پارٹی پروگرام کے تحت چلتے ہیں. تو میں تو
1: سکندر, ایک بات اشم نے بڑی زومینی بات کی ہے, اس میں بڑا وزن ہے, بڑی گہری بات انہوں نے کی ہے. اگر فری گرو نے پارٹی نہ رہی تو میں کیا کروں گا؟
2: بالکل جی, یہ بات بالکل صحیح ہے. اس کا یہ مطلب میں لیتا ہوں نا, کہ اگر پارٹی نہیں رہے گی تو پھر بندہ کیا کرے گا. لیکن میں جو اصل بات ہے وہ جو نوٹ کرنے لی, وہ یہ ہے کہ اشم نے کہا کہ فری کون ہمیشہ رہے گی اور میں آخری دم تک فری کون کے ساتھ رہوں گا.
1: جی اشم, آپ کیا اضافہ کریں گے؟
3: انکل میں بالکل اگری کرتا ہوں, جتنی بھی باتیں ہیں, میں نے انفارچونیٹلی میں تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا تو اس لیے میں نے سکندر بھائی کی باتیں نہیں سنی, لیکن آئی ایم شور کہ جو بھی انہوں نے بات کیا آئی ول اگری آن اٹ. لیکن انکل میں بس ایک میری ریکویسٹ ہے, اور یہ جتنے بھی لسنر ہیں کہ دیکھیں, ہم تو اپنی ذمہ داری میں باہر ہیں, اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہم آپ کو کہہ چکا ہوں ہم سپورٹ کریں, آپ نے ووٹیں دی ہیں اس لیے ہمیں ڈیٹ ملا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ہمیں ایک سیٹ ملا ہے ہمیں.
1: اشم, چونکہ ہمارے ساتھی ہیں اپنا جی اسلم مہر صاحب, انہوں نے کافی دفعہ فون کیا, تو یہ ایک ڈیموکریسی طریقے سے اچھا نہیں ہے کہ ان کو موقع نہ دیا جائے. آجی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, ہمارے ساتھ سکندر اور اشم موجود ہیں.
4: شکریہ جناب راجہ غفور افضل صاحب,
2: غیر معمولی شخصیت جناب اسلم مہر صاحب,
4: پارٹی کے فورمین, چیئرمین, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پارٹی کے جو ہیں, سکندر صدیق ملک کا ووٹر اور سپورٹر ہوں. تو میں نے اس لیے فون کیا ہے, ایک ہی دفعہ کیا تھا فون کر کے لائن پہ لے لیا ہے. میں اشم کی بات پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اشم صاحب فرما رہے ہیں جی کہ میں سکندر صدیق کی آواز بن کر گرین پارٹی میں وہی کام کروں گا جو سکندر صدیق کے خیالات ہیں, جو ان کی سوچ ہے, ویژن ہے, اور جو وہ آواز جیسی بھی اپنی اٹھاتے رہے ہیں, میں اسی آواز کو اپنا سہارا بن کر اس آواز پر پورا پورا اتروں گا. لیکن آپ نے بھی یہ سوال کیا, اس سوال کو میں نے یہاں کاغذ پہ نوٹ کیا ہوا ہے, ٹیبل کے اوپر نوٹ کیا ہوا ہے. میں دونوں کی باتیں سن رہا ہوں اور راجہ غفور افضل کی باتیں سن رہا ہوں. انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ اگر گرین پارٹی نہ رہی, گرین پارٹی یہ ریڈ یہ لائن ہے, یہ باٹم لائن ہے, کہ اگر گرین پارٹی نہ رہی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گرین پارٹی نہ رہے اور پھر آپ کسی اور ڈینش سیاسی پارٹی کا ٹکٹ لے کر آپ دوبارہ کونسلر بن جائیں؟ مجھے اشم سے یہ اس کی وضاحت چاہیے کہ ہاؤ ڈو یو نو, آپ کو کیسے معلوم ہے کہ گرین پارٹی نہ رہے, جبکہ آپ کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ گرین پارٹی میری زندگی ہے, اور جب تک سکندر کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں گرین پارٹی موجود ہے. آپ نے یہ لفظ جو کہا ہے, آپ کس بنیاد پر کہا ہے, اس کی وضاحت سننا چاہتا ہوں.
3: جی انکل, بہت شکریہ, میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس چیز کا. اب آپ دیکھیں, اس دنیا میں کسی کو ہر چیز کا نہیں پتا, صرف خدا جانتا ہے جو بھی ہوگا. اب آج ہے فری کون ہے, کل ہو نہیں ہو, میری تو امبیشن ہے کہ میں یہاں اینڈ تک رہوں گا. آپ نے یہ بات آپ نے مس کر لیا ہے کہ میں نے کہا کہ میں یہاں شروع دن سے, جب فری کون شروع بھی نہیں ہوا تھا, سکندر بھائی نے مجھے ایک میٹنگ پہ بلایا تھا, شروع ہونے سے پہلے میں سکندر بھائی کے ساتھ لگا ہوا تھا, ہم ایکچولی ایک کشمیر پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک سکندر بھائی ہیں میں ہوں, اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے. اور ایکچولی یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ یہی تھا کہ دیکھیں, ہم اپنا ذمہ داری نبھا رہے ہیں, اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمیں کیا موٹیویٹ کریں. اور یہ جتنے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, جو یہ تھیریز بنایا جا رہا ہے کہ اس کو آپ لاک ڈاؤن کر لیں, جیسے کہ ابھی بات,
1: چونکہ آجی صاحب کی بات میں وزن ہے, چونکہ بڑے بڑے نام لینے والے جب چھوڑ کر چلے گئے تو اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ دو سال بعد آپ بھی چھوڑ جائیں گے.
3: ان کی اوپینین ہے انکل. اب میں جب میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جا رہا, تو پھر آپ
2: اشم آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, میں اب اس کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب, ہمارے بہت ہی غیر معمولی, ہمارے انکل, ہمارے اس کمیونٹی کا ہیرا اسلم مہر صاحب, آپ کو دل کی عطا گرائی, السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام سکندر.
5: اور انکل جی میں کہوں گا کہ میں داد دیتا ہوں آپ کی کہ آپ واقعی انالسٹ ہیں, آپ واقعی کمنٹیٹر ہیں, آپ کی سیاسی نظر اتنی تیز ہے, اتنی تیز ہے کہ اشم نے یہ بات کی ہے تو آپ نے فوراً دیکھا ہے کہ اس میں کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے. میں اشم نے بہت پیاری باتیں کی ہیں اور میں اس کو بڑھاتے ہوئے اس بات کو میں یہ کہوں گا کہ ہماری اردو جو ہے وہ کیونکہ ایسی ہے کہ اس میں 19-20 کا فرق پڑ جاتا ہے, لیکن اشم کا میسج بالکل کلیئر ہے جو وہ کہہ رہا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ پارٹی تاحیات رہے گی اور ہم لوگ اس پارٹی میں تاحیات رہیں گے. یہ اصل میسج اشم کا یہ ہے جو میں سن رہا ہوں, جو پارٹی سن رہی ہے, جو پسٹول سے سن رہی ہے, اور یہ بات جو لوگ کر رہے ہیں یہ وہی میر جعفر میر صادق ہیں جنہوں نے کوشش کی ہمیشہ کہ پارٹی کو ڈیوائڈ کیا جائے, پارٹی میں کوئی ایشو لایا جائے. اشم میرا چھوٹا بھائی ہے اور اشم جو ہے مجھے اب یقین کریں میرے گھر کے اندر.
1: دیکھیں سکندر, اس وقت چونکہ آپ نے 3-4 بار نام لیا آغا صاحب کا, تو پھر جو ہے آغا صاحب کو سے ہم نے رابطہ کیا, تو آغا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں.
6: شکریہ, بہت مہربانی ہوں. مبارکباد کی کوئی ایسی بات نہیں راجہ صاحب, کیونکہ میں بھی تھرو آؤٹ آپ کا سارا پروگرام سن رہا ہوں. رام حالا یہ آپ کا عمل ہے, آپ کی یعنی کہ سوچ ہے جس طریقے سے آپ سوال کر رہے ہیں. اشم کی تھوڑی اردو کمزور ہے, وہ اردو
1: صاحب یہ کہہ کر آپ جو دیکھیں نا, یہ اشم کی اردو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل سمجھتا ہے, بالکل ٹھیک بولتا ہے.
6: جی دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں, سکندر میرا بیٹا ہے, جس طرح اشم ہے اسی طرح سکندر ہے, اور میں روز اول سے یہی بات کر رہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں, جو آپ کی جو لوگوں سے جو بھی سینہ گزر یا جو بھی چیز چل رہی ہے,
1: یہ رات کو 12 بجے اخبار نکلتا ہے.
6: جی بالکل نکلتا ہے, میں اس سے واقف ہوں سر, میرا بھی کچھ سیاسی ایکسپیرینس ہے, میں بھی یعنی کہ پوری میں نے زندگی اپنی اسی لائن میں گزاری ہے. دیکھیں ہم بندے ہیں کمٹمنٹ کے, اور ہماری جو کمٹمنٹ ہے نا, جہاں ایک دفعہ ہو جائے نا تو وہ بڑی سوچ سمجھ کے ہم اس بات پہ قدم اٹھاتے ہیں. تو اشم رام حالا جیسا سکندر نے بھی کہا ہے, میری اولاد ہے, میں نے اس کو بہت سی چیزوں سے باخبر رکھا ہے, اور یہ کہا ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کا ہے کہ بیٹا جس کے ساتھ ایک دفعہ قدم اٹھاؤ تو اس کی برائیوں کو ایک طرف رکھو, اس کی اچھائیوں کو لے کے آگے چلو. تو بات یہ ہے اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس میں اچھائی کے ساتھ ساتھ کچھ برائی بھی ہو, لیکن برائی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بہت نیگیٹو ہے, مقصد یہ ہے کہ بندے کو اس کی دوستی کے سائے میں ہی چلنا چاہیے اگر اسے اپنے فیوچر کو زیادہ شیور اور بہتر کرنا ہے. اور چونکہ اشم اس وقت پولیٹکس میں ہے اور اس کا جو ساتھ ہے وہ سکندر کے سائے میں ہے, اس نے جتنی بھی ٹریننگ لی ہے, اس نے جتنا بھی جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ سکندر کے ہی سلسلے میں آگے بڑھتا جا رہا ہے. لیکن لامرا میں گھر پہ ہوں, میں بھی اسے گائیڈ کرتا ہوں, لیکن راجہ صاحب بات یہ ہے کہ اشم جو ہے نا از مین آف پرنسپل, یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے, جو وہ بات کرے گا اس پہ قائم و دائم رہے گا. اور جو کہتے ہیں 2 سال بعد 3 سال بعد, اگر اس نے یہ کہہ دیا خدا نہ خاصا کہ یہ فری گونا ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا. بات یہ ہے ٹھیک ہے, اس نے ایک لفظ بات یہ کہی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے. فری گونے ہم لوگوں نے مل جل کے بنائی ہے, ہم بھی اس کے فاؤنڈر ممبروں میں ہیں, ہم بھی اسی کو لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ العزیز اپنی آخری سانس تک اس کے ساتھ لے کے چلیں گے. ہمارا لیڈر اس پہلو میں سکندر صدیق ہے, ہم اس کو آن کرتے ہیں اور یہ اشم جو ہے نا اس کے زیر سایہ ہی آگے بڑھے گا. جی
1: جی آجی اسلم مہر صاحب, آپ اس میں کیا اضافہ کریں گے؟
4: جی راجہ صاحب, اب دیکھیں کہ آپ کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی گفتگو ریکارڈ پر گزشتہ 40 برس سے آپ کی لائبریری میں موجود ہے, اور بڑی اچھی بات کی ہے ان آغا ندیم صاحب نے کہ ہم جس کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ انہوں نے مار بڑی کھائی ہے پاکستان میں سیاست میں حصہ لے کر, یہ در بدر رہے دوسرے ملکوں میں رہے, تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا بھی جو ہے وہ سٹینڈ لے گا. اور اب یہ بات ریکارڈ پر آ گئی ہے آغا ندیم صاحب کی اور اشم صاحب کی کہ میں وہی ووکل, وہی سپیکر, وہی بیان جو سکندر ملک کھل کر اپنے ضمیر کی آواز کے لیے انسانوں کے لیے، ظلم کے خلاف اور امن کے لیے، اس ملک کا ایک شریف شہری ہونے کے ناطے میں اس کو فالو کروں گا، یا تو یہ پریشر برداشت کریں گے اشم صاحب میرا لفظ نوٹ کریں، یا تو یہی پریشر جو سکندر صدیق ملک پر ڈالا گیا ہے، میں نے ایک ایک لفظ ان کا سنا ہے، الحمدللہ میری میموری میں یہ محفوظ ہو گیا، آپ کی لائبریری میں محفوظ ہو گیا، اشم یا تو پریشر برداشت کرے گا یا پھر سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا، دو چیزیں ہیں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔
7: میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، میں بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے مس انڈرسٹینڈ کیا میری بات، میں دیکھیے ایک کمیونیکیشن بیریئر ہے آبویسلی، لیکن بات جو ہے وہ بہت سمپل سی ہے، جو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں اور میری جو لمبی سی جو بات تھی وہ یہ تھا کہ میں یہیں ہوں، ٹھیک ہے، اس کو اور کمپلیکیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ، میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ایز اے سوسائٹی کوشش کریں کہ ایسے سچویشن نہ بنے جہاں کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو۔
4: نہیں، ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں، ہم تو ووٹ دے رہے ہیں، ہم تو آپ کے سپورٹر ہیں۔
7: میں مضبوط ہوں اس لیے تو کیا میں، ہم نے اتنا زیادہ فائٹ کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس لیے انشاءاللہ کیا میں، ہم آپ لوگوں کو سرو کریں گے فور ایپیسوڈ شو میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔
1: لیکن اشم، جو اشم دیکھیں نا، حاجی صاحب کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے،
7: ہاں آپ مضبوط ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، بالکل جیسے آپ نے سکندر بھائی کو سپورٹ کیا، آپ مجھے بھی سپورٹ کریں، کیونکہ ہم ایک ہی بندے ہیں، ٹھیک ہے۔
8: بس میں ابھی اس کے ساتھ ایڈ یہی کرنا چاہوں گا کہ اشم نے بالکل، میں اس لیے بار بار بات کر رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں ہمیشہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ آپ لوگوں کا مجھے پیار ملا ہے، سپورٹ ملی ہے، یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، اب اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو وہی محبت آپ اشم سے کریں گے، اب جس طرح آپ نے میری سپورٹ کیا اسی طرح آپ اشم کی سپورٹ کریں گے، کیونکہ میں اشم کی سپورٹ کروں گا، میں اشم کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اشم کو اگر یہ خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا سیاست میں اونچ نیچ آتی ہے جہاں اس کی ضرورت ہوگی میں اس کا ہاتھ تھاموں، میں اس کا ہاتھ تھاموں گا، اور میں پھر اس کو کہوں گا اٹھو اور بڑھو آگے، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو میرے بہت ہی محترم پیارے انکل ندیم صاحب، اگر ندیم صاحب نے بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کتنی خوبصورت طریقے سے ساری بات کو سمیٹا ہے اور لپیٹ کے انہوں نے بات کی ہے، اور میں پہلے ہی کہتا تھا، میں جب اشم کو جانتا نہیں تھا تب بھی مجھے پتا تھا کہ ان کے جو باپ ہیں آغا اشم ندیم صاحب، ان کا سارا سیاسی کریئر بتاتا ہے، اگر وہ نہیں ہٹے، اور ان ہم لوگ تو کس کھیت کی مولی ہیں، انکل آغا ندیم صاحب جب اپنے موقف سے نہیں ہٹے، کیا کیا ان کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں، جب وہ نہیں ہٹے تو یہ میرے لیے اس سے بڑی گارنٹی ہے ہی نہیں کہ اشم کی بھی رگوں میں ان کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو میں بھی آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اشم نے پوزیٹو بات کی ہے، اور اگر اس سے کوئی 19-20 کا کوئی فرق پڑ گیا ہے اس بات کو چھوڑیں، میں اشم کے ساتھ ہوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اب آپ اشم کی سپورٹ کریں، آپ اشم کے لیے بہتری کریں، آپ اشم کے اس کا بازو بنیں تاکہ وہ بہترین طریقے سے کوپنہاگن کی اسمبلی، کوپنہاگن اسمبلی کا جو اب یہ ممبر بنے گا اس میں یہ بہترین طریقے سے کام کرے، میں اشم کے ساتھ۔
1: حاجی صاحب کو اضافہ کریں گے آپ؟ اشم آپ کا بہت شکریہ، آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔
7: کہنا چاہ رہا ہوں اینڈ کرنے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں انکل، فری گن میں بنانے کا میں میرا بھی بہت زیادہ ٹائم، انرجی اینڈ بہت زیادہ محنت لگی ہے، سکندر بھائی سے آپ یقین، آپ خود ہی پوچھ لیں، ہم دن رات پورا ہم ڈنمارک پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو تو جتنا سکندر بھائی کا پروجیکٹ اتنا میرا بھی ہے، میرا کیا، یہ ہمارا مطلب ہارڈ فل پروجیکٹ، ہمارا کیا میں محنت کا پھل ہے یہ، تو آبویسلی بندہ کو بھی اپنی محنت کا پھل چھوڑتا نہیں ہے۔
8: اشم میں بھی آپ کی بات کو، اشم میں بھی آپ کی بات کو کنفرم کرتا ہوں، یہ جو اشم نے بات کی ہے یہ میں دوبارہ کرتا ہوں، اشم میرے ساتھ پارٹی بنانے سے پہلے کا ہے، جب ہم نے پارٹی بنائی ہے تب ساتھ تھا، جب ہم پارلیمنٹ کے اندر تھے تب ساتھ تھا، جب ہم پورے ڈنمارک پھرے ہیں تب ساتھ تھا، ہر مشکل ٹائم میں ساتھ تھا، ہر اچھے ٹائم میں ساتھ تھا، یہ میرا بھائی ہے، اور اس کا جتنا میں نے اور ہم اور کسی نے اگر یہ پارٹی میں حصہ ڈالا ہے تو اشم کا میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ جب میں نے یہ پارٹی بنائی ہے اس پہلے دن سے، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اشم کے اور بھی فیملی کے لوگ سب سے پہلے سی سی کے ممبر تھے، اور بھی ان کے تھے، یہ شروع سے اس پارٹی کا حصہ ہے، بڑا گہرا حصہ ہے، اور جتنی میں ان کی تعریف کروں وہ کم ہے. اور الیکشن کے دنوں میں جو کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے ہمارے بیچ میں درار ڈالنے کی, تو میں اعلان کرتا ہوں آج کہ ہمارے درمیان کوئی دراڑ نہیں ہے, نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے. اشرم چھوٹا بھائی ہے, انکل آغا ندیم ہمارے بزرگ ہے, اور ہم اکٹھے تھے, اکٹھے ہیں, اور اکٹھے رہیں گے.
1: سکندر, لومڑی بہت تیز ہوتی ہے.
8: لومڑی جو مرضی ہے تیز ہو, لومڑی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی. اور ہم نے اور دیکھیں اگر اس الیکشن میں یہ ہمیں علیحدہ نہیں کر سکے تو اب انہوں نے کیا کرنا ہے.
1: چلیں سکندر, آپ کا بہت شکریہ. اشم, آپ کا بہت شکریہ. چونکہ یہ باتیں میں نے کہا نا کہ سینہ گزٹ اخبار چلتی رہتی ہیں, باہر پھیلائی جاتی ہیں, اور اس کے جو سوچ ہے سکندر کی, جو سوچ ہے اشم کی, جو ان کی پارٹی کی سوچ ہے, ان کی سوچ والے کو تو کوئی اور پارٹی لیتی ہی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جانا کہاں ہے.
8: انکل جی, اس لڑکے نے بہت محنت کی ہے, اس لڑکے نے, اشم نے بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ مجھے اس سے ایک زیادہ غیر معمولی مجھے اس سے ایک الفت ہے, ایک محبت ہے, کیونکہ یہ شروع سے میرے ساتھ ساتھ بھائی بھائی مجھے ساتھ کرتا تھا. تو ظاہر بات ہے چھوٹا بھائی تھا, پلس آغا ندیم صاحب کا یہ بیٹا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں,
1: اس لڑکے نے بھی, آپ مانیں نا, بھائی بھائی کو لڑایا بھی جاتا ہے نا.
9: میں ایک بات کروں
1: جی,
8: یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس نے بہت محنت کی ہے.
9: ہمارا ایسے کوئی جھگڑا ایسے ہویا ہی نہیں ہے. یہ
8: لوگوں
9: ہم شروع سے, ہم ایسے ٹائم ہی نہیں رہا جہاں ہم بات چیت نہیں کرتے. ہم شروع سے ہم کلوز نہیں ہیں اور شروع سے ہم کلوز رہیں گے. اور بات یہ ہے کہ جو لوگ, اور انکل یہ فیکٹ ہے, ہماری کمیونٹی میں کوئی لوگ ہے جو فتنہ گری کرتے ہیں, اور کوئی ایسے لوگ تھے جو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پارٹی چینج کریے. لیکن آج وہی لوگ

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: इस वक्त हमारे साथ बरतानिया की फिजाओं से मोहतरम शाकर साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं। डेनमार्क से नौजवान मियां मनशा, ये भी किसी तारफ के मोहताज नहीं, ये अपनी बात करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। शाकर साहब जो हैं वो बड़े धीमे आवाज़ में बोलते हैं, बड़ा नॉलेज रखते हैं, इनको बहुत सारे प्रोग्रामों में हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और इनकी राय जो होती है वो अपनी एक ठोस हकीकत रखती है। चूँकि आज 6 सितंबर का दिन है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं, तो शाकर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं बरतानिया की फ़िज़ाओं से, और मियाँ मनशा आपको डेनमार्क की फ़िज़ाओं से खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बहुत शुक्रिया राया साहब आपको और शाकर भाई को और तमाम जितने भी सुनने वाले आपके सामाईन हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। मियाँ मनशा आप नौजवान हैं, आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का ज़माना देखा, पढ़ाते भी रहे, तो 6 सितंबर का आज प्रोग्राम है, 6 सितंबर आज, तो आप 6 सितंबर के हवाले से क्या कहेंगे?
2: जी राय साहब, सबसे पहले तो हम अपने जितने भी शहदा हैं जिन्होंने 6 सितंबर को डिफेंस करते हुए कुर्बानियां दी, अल्लाह की राह में अपनी जानें दी, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी बहादुरी की दाद देते हैं कि दुश्मन ने जब भी हमारे ऊपर अटैक किया, वो 71 हो, 65 हो, वो कारगिल का मैदान हो, जब जब भी अटैक किया, तो अल्लाह ताला का ये बहुत करम है और हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारी अफवाज ने, हमारे अदारों ने, हमारी फोर्सेस ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और जो 6 सितंबर का वाक्य भी ऐसा ही था कि जब उनके ख्वाब चकनाचूर हुए, उन्होंने कुछ जैसे उन्होंने लाहौर की तरफ, कसूर की तरफ और सियालकोट की तरफ अटैक किया और उनको आगे से उनका मुंह तोड़ जवाब मिला, तो ये एक तारीख लिखी गई। तो इसमें हमारे बहुत सारे जो जवान थे वो शहीद हुए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी दुश्मन ने कभी भी ललकारा है, कभी भी आवाज दी है, तो हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो आज ये जो दिन 6 सितंबर का, ये हमें बहादुरी की याद दिलाता है कि हम वो कौम हैं जो किसी का भी प्रेशर अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते, किसी को भी अपने ऊपर क्या कहते हैं जी हुक्मरानी करने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे वो हमसाया ममालिक से हो, चाहे वो साजिशें हो, चाहे वो जिस तरह से भी हो। उन्होंने भी देख लिया, तारीख ने भी देख लिया, जब जब भी उन्होंने ऐसे चोरी और हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। तो इस दिन के हवाले से हमारे आज तक जितने भी शहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने से लेकर पाकिस्तान को कुर्बानियां दी और जो हमारी 3 से 4 जंगें हो चुकी उसके अंदर शहीद हुए, हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ अटैच हैं और हम दुआ करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर कोई नजर बद भी ना हो।
1: बड़ी ज़बरदस्त मंशा आपने बात की। तो हमारे साथ सैयद तुकीर साहब शाह साहब जो हमारे थिंक टैंक है वो भी आ गए हैं, तो शाकर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और आप आज के दिन के हवाले से क्या फरमाएंगे?
3: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहतरम राजा गफूर साहेब और दूसरे मेहमान ग्रामी, आपको भी बड़े अदब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे आपके सदारे के तवज्जो से, तमाम सुनने वालों को, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है, आज का बहुत प्यारा दिन, आज का तारीखी दिन, आज का तजदीद अहद का दिन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। राय साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि हमेशा की तरह अहम दिनों के ऊपर हमारे जो कौमी त्योहार है, कौमी दिन है, आप हमेशा उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये एक इंतहाई खूबसूरत बात है, एक इंतहाई मुल्क से मोहब्बत करने वाले, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का एक अंदाज है, तो आपका शुक्रिया कि इसमें फिर में मुझे भी आपने शरीक किया। तो आज का दिन जनाब हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो शहदा हैं, जो हमारे गाजी हैं, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के तमाम अफसरान हैं, छोटे से लेके टॉप बड़े तक, उन तमाम को खराज तहसीन पेश करने का दिन है, तजदीद अहद का दिन है कि हम हमेशा अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे हैं, हर मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान आवाम के साथ खड़ी रही है, और हालत जंग जब भी कभी आई पाकिस्तान के ऊपर आई, तो ना सिर्फ सिविल हुकूमत ने बल्कि सिविल सोसाइटी ने عوام الناس نے، عام عوام نے افواج پاکستان کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا. تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس انداز سے خوشی منانی ہے کہ دنیا جو دیکھ رہی ہے ہمیں، ہماری طرف جو توجہ کر رہی ہے، اس کو یہ دیکھنے کو ملے کہ یہ قوم اپنی افواج سے بے انتہا محبت کرنے والی قوم ہے. ہم اس سارے پس منظر میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری افواج پاکستان کو نہ صرف جرات دی، نہ صرف بہادری دی، نہ صرف شہید ہونے کا جو ایک خواب سجا کے جو اترتے ہیں میدان جنگ میں. ہمارے افواج پاکستان جب ٹریننگ کے لیے والدین ان کو بھجواتے ہیں افواج پاکستان جوائن کرنے کے لیے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، ان کے والدین اور گھر والوں کے بہنوں بھائیوں کے ذہنوں میں بھی یہ جذبہ بالکل بدرجہ عتم موجود ہوتا ہے کہ آج یہ افواج پاکستان کو جوائن کرنے جا رہا ہے. تو جذبہ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی سالمیت کے لیے قربان ہونے کا ہے. اسی لیے ہمارے افواج پاکستان کے شہزادے، ہمارے مجاہد کبھی موت سے نہیں ڈرتے، شہید کو شہید ہونے کو ایک اعزاز سمجھتے ہیں. اور یہ واقعی دنیا دیکھتی ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے جب شہید گھر واپس آتے ہیں تو اس گھر کا عزم مسمم جو ہے وہ اور زیادہ مزید بڑھ جاتا ہے، ان کا عزت اور وقار جو ہے معاشرے میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو راجہ صاحب، ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. ہم اپنی افواج پاکستان کے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولیں گے، نہ ہی ہم دوسروں کو بھولنے دیں گے. اور اسی طریقے سے ہم کندھے سے کندھا ملا کے اپنی افواج پاکستان کے ساتھ آنے والے وقت میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے. جی بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ شاکر صاحب. شاہ صاحب، آپ نے شاکر صاحب کی بات سنی، آپ بھی کے والد محترم بھی اس وقت فوج میں تھے، آگے بھی آپ نے ذکر کیا، چونکہ آپ پروگرام میں اس وقت آپ ہمارے مہمان ہیں، تو آپ کیا اضافہ کریں گے؟
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. منشا میاں کو اور شاکر صاحب کو اور آپ کو اور سب ناظرین اور لسنر کو السلام علیکم. میں پاکستان کی بنیاد کی اصل وجوہات جو ہیں عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1965 کی جنگ کی اصل وجوہات کیا تھی. اگر آپ کی طرف سے اور میرے دوسرے کمپینین جو ہیں ان کی طرف سے اجازت ہو تو مجھے 2-3 منٹ مل سکتے ہیں کہ میں اصل وجوہات بتاؤں.
5: جی جی بتائیں شاہ صاحب، بتائیں آپ.
4: جی دیکھیں، 1947 میں جب قائد اعظم محمد علی رحمۃ اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کو آزاد کیا، تو دوسرے دن بھارت جو ہے وہ اس کو مجبوراً انگریزوں نے چھوڑا. لیکن اس کے بعد کشمیر کی جو جنگ ہوئی، میں مختصر بتاتا ہوں، جو کشمیر کی جنگ ہوئی اس وقت ہمارے پاکستان آرمی کے پاس 250 آفیسر تھے، جس میں میرے والد صاحب بھی ایز اے ینگ لیفٹنٹ جو تھے وہ شامل تھے. تو یہ آزاد کشمیر کی جو جنگ تھی، یہ ہمارے قبائلی نوجوانوں نے اور ہماری افواج نے ان سے مقابلہ کیا. اور جب دیکھا کہ انگریزوں نے دیکھا کہ یہ تو پورا کشمیر لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فوراً اپنی افواج کو ایک جیلی کاغذات پر دستخط کروا کے نہرو سے اور وہ جو تھا ان کا دوسرے جو لوگ تھے ان سے کروا کر اس نے جموں اور سری نگر میں اپنی افواج اتار دی. اور اس سائٹ پہ ہمارا کیونکہ جو فوج کا جنرل تھا، جو ہمارا چیف آف آرمی صاحب تھا، چیف تھا، وہ انگریز تھا، تو لہٰذا ہماری فوج کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ جنگ بند کر دیں تو ہم جو ہے اس کو اقوام متحدہ میں، یونائٹیڈ نیشن میں لے کے جائیں گے. مختصر یہ کہ جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان کو ختم کرنے کی سازشیں انہوں نے شروع سے کی. 1958 میں میاں منشا اور شاکر صاحب بہت اچھے پڑھے لکھے اور بڑی توجہ رکھتے ہیں پاکستان کی بنیادوں پہ، تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ 1958 میں پاکستان نے ریسرچ کرنی شروع کر دی تھی کہ ایٹم کو کیسے بریک کیا جائے. اور یہ جو بریک ہوتا ہے یہ اصولی طور پہ اس کو کولڈ اس کا جو دھماکہ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں سائنٹسٹ جس طرح بھی ہو اپنی لیبس کے اندر. ये उन्होंने 1960 तक कंप्लीट कर लिया। फिर 1962 में पाकिस्तान ने कराची से पहला रॉकेट जो है, यानी कि पाकिस्तान उस वक्त दुनिया का दूसरा या तीसरा मुल्क था, मैं 100% अब इस उम्र में ये नहीं कह सकता, लेकिन उस वक्त 3 मुल्क थे जिन्होंने रॉकेट जो है वो खला में भेजे, उसमें स्पार्को की तरफ से पाकिस्तान भी शामिल था। फिर इसके बाद अंग्रेजों को और इनको सोचना पड़ गया भारत को कि ये तो बढ़ते जा रहे हैं, हम इनको किस तरह रोकें। और पाकिस्तान इतनी ज्यादा तरक्की पे चला गया कि इन्होंने मंगला डैम, त्रिबेला डैम, ये आज की जो मोटरवे है इसके सारे सर्वे कर लिए, हर चीज। पाकिस्तान अपनी वो पाकिस्तान था जिस यंगस्टर को मैं बताऊं कि जिसके पास सिर्फ एक कपड़े की, गर्म कपड़े की एक लालसपुर, ये लालनपुर की एक मिल थी जो कपड़ा बनाती थी गर्म पूरे पाकिस्तान के अंदर, ईस्ट और वेस्ट के अंदर। इसी तरह चंद एक फैक्ट्रियां थी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो आम कपड़ा बनाती थी। लेकिन एक वक्त आ गया कि 1965 से पहले पाकिस्तान को मैनचेस्टर कहा जाने लगा, कि पाकिस्तान अपना कपड़े बनाने में फैसलाबाद जो है वो मैनचेस्टर को भी क्रॉस कर गया है। तो ये जो चीजें हैं ये दुश्मन है पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जंग जो है पहले इन्होंने शुरू की रनकश से। ये वाकया रनकश का जो है ये फरवरी 1965 में शुरू हुआ। फिर इन्होंने पाकिस्तान ने उसका जवाब जो है वहां पे कामयाबी हासिल की, क्योंकि वहां पे रेंजर्स के साथ भारतीय फौज की लड़ाई हुई और उनके बहुत सारे सूरमा मारे गए, तो इन्होंने हमारी रेंजर्स को फतह हुई। और फिर इसके बाद ये जो है अपना छम जोड़ियां का महाज, ये पाकिस्तान ने छोटे से हमले में बहुत ज्यादा फतह हासिल कर ली। तो इंडिया ने ये अल अलानिया कहा कि हम अपनी मर्जी का जो है अब महाज खोलेंगे, और वो महाज खोलने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा हमला जो है सियालकोट से लेके और तोर कसूर तक, ये इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन थी। और हमारे फौजी जो थे, मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा, उनके पास कौन सा असला था। तो ये वजूहत बनी कि पाकिस्तान को हर सूरत जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाए, इसको कमजोर कर दिया जाए। लेकिन जो कलमे के नाम पर बना हुआ था, वहां के लोगों ने, वहां के मुजाहिदीन ने, वहां के अवाम ने यक जबान होकर, एक कौम होकर पूरा मुल्क इस तरह का डिफेंस किया। देखिए जब ऑफेंस होता है ना, जब हमला होता है किसी मुल्क के ऊपर या किसी घर के ऊपर हमला होता है, तो वहां नुकसान ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारे अफवाज ने, हमारी आवाम ने उन हमलों की जात को इस तरीके से अपनी छातियों पर रोका कि आज पाकिस्तान जो है दुनिया की सुपर पावर बने हुए है। जी राजेश
1: शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब शाकर साहब आपका बहुत शुक्रिया, शायद आपका बहुत शुक्रिया। मनशा मैं ज़रा टाइम दे रहा हूँ इस वक्त, तो मैंने अचानक कर्नल साहब को फ़ोन किया पाकिस्तान की फ़िज़ाओं से, तो कर्नल साहब आपको कोपेनहेगन की फ़िज़ाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
6: राजा साहब थैंक यू वेरी मच आपने इतनी यानी कि डिस्टेंट प्लेस से मुझे याद किया, और खास तौर पर आज के
1: करण साहब सॉरी, जब भी आपको फोन किया, अचानक फोन किया, आपको बताया भी नहीं पहले, पता नहीं होता, चूंकि आप भी अपना काम करते हैं, बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, पता नहीं आप इस वक्त मौजूद भी पाकिस्तान में होते हैं या कि नहीं। तो मैंने आज 6 सितंबर के हवाले से, ये हमारा लाइव प्रोग्राम जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा 6 सितंबर के हवाले से।
6: 6 सितंबर आपको सबको इल्म है कि हमारी कौमी तारीख का एक अहम दिन है। ये वो दिन है जब हमारी आर्म फोर्सेस ने और हमारी कौम ने मिलकर हमारा जो असली दुश्मन है उसकी जारियत का ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, और अपने वतन की जो सरसमीन है उसको उसका दिफा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शायद उसी यानी कि जो 65 में जो 6 सितंबर को दुश्मन ने हम पे चुपके से वार किया था, और ये समझते हुए कि हम न्यूमेरिकली यानी कि इफरादी कुवत के एतबार से और जंगी जो साजो सामान है उसके एतबार से हम उससे कमजोर हैं, उसने शायद इस गलतफहमी में हमारे अमानी जज्बे को आजमाने की कोशिश की, हमारी अस्करी ताकत को और हमारी कौमी गैरत को ललकारा। तो जिस बहादुरी से, शुजाहत से हमारी आर्म फोर्सेस और कौम ने एक दूसरे के साथ यकजा शाना बशाना मिलके दुश्मन का मुकाबला किया, ये अभी आप देख सकते हैं कि तारीख में सुनहरे الفاظ میں اس کو رقم کر دیا گیا جس کو آج تک ہم یاد کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم سے 5-6 گنا بڑا ملک ہونے کے باوجود، ایک بڑی فوج ہونے کے باوجود، اور جنگی اربوں ساز و سامان اور عربی جو ساز و سامان ہے اس میں ہم سے بہت آگے ہونے کے باوجود، وہ ہماری ایک انچ زمین کو جو ہے نا وہ نہ لے سکا ہم پہ، نہ قبضہ کر سکا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان آرمڈ فورسز کی اور پاکستان کی قوم کی ایک شاندار، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی کارنامہ تھا. اور جس کو جتنا بھی آپ کریڈٹ دیں یا اس کو اپریشیٹ کریں، خراج تحسین پیش کریں، اتنا ہی کم ہے. جی
1: منشا، آپ نوجوان ہیں، اگر میں آپ کو موقع دیتا ہوں، شاید آپ بھی نوجوان ہیں، آپ نے یہ جنگیں نہیں دیکھی ہیں اور 65 کا جو ہے تو ڈیفینیٹ یہ فوجی ہیں، ان کے پاس بہت سا تجربہ ہے اور دوسری جنگیں بھی انہوں نے لڑی ہیں، یہ بھی غازی ہیں. 65 کی بات تو میں نہیں کر رہا، 71 کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے؟
7: السلام علیکم جی. پہلے تو میں پروگرام میں جتنے بھی آرمی کے، میرے لیے تو سپاہی بھی قابل احترام ہوتا ہے، تو آپ تو بڑے عہدے پہ رہے ہیں، تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی ابھی جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آرمی کے بارے میں، تو ابھی آرمی کا معیار یا آرمی کا ابھی جو وہ ٹیمپو ہے کس لیول کا ہے، ابھی کس لیول کا ہے؟ مطلب کہ ابھی وہ ان کا جو ہے وہ دشمن نے تو ہمیں بہت دفعہ للکارا ہے، آرمی نے ناکوں چنے چبائے ہیں، اور ان کے ساتھ عوام کی محبت بھی ہے، ابھی بھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ. تو آپ کے نزدیک ابھی جو آرمی کا وہ جو ہے وہ ٹیمپو کس طرح کا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں.
6: تھینک یو ویری مچ. اگر آپ اپنا ساتھ تعارف کرا دیتے تو میرے لیے آسان ہوتا آپ کو مخاطب کرنا.
7: میرا نام میاں منشا ہے جی، اور میرا تعلق ڈنمارک سے ہے، اور سیاسی پارٹی کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ آج 6 ستمبر ہے، ہم سب کا دن ہے اور فوج ہمارا فخر.
1: کرن صاحب، ویسے بھی بیسیکلی چونکہ پارٹی کا نام نہیں ہے، نوجوان جو ہیں یوتھ کے ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں.
7: جی
6: ٹھیک ہے، ہم دیکھیں یہ پولیٹیکل تقسیم اپنی جگہ پہ، لیکن جو ہمارے قومی ایشوز ہیں یا جو قومی مفاد ہیں ان کے اوپر ہماری یکسوئی اور اتحاد جو ہے نا وہ لازم ہے. ہمیں وہ چیز نہیں بھولنی چاہیے، جو قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتی ہیں. ہلو
7: جی جی
6: ہلو
1: جی جی کل صاحب آپ بات کریں،
7: آواز آ رہی ہے.
6: جو قومی ایشوز کے اوپر متحد ہو جایا کرتی ہیں اور یہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. وقت داخلی سطح کے اوپر بے شک آپ مختلف پولیٹیکل گروپس کے ساتھ وابستہ ہوں، وہ سیاست ہوتی ہے، وہ اقتدار کی سیاست ہوتی ہے. ملک میں انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے یقینی طور پہ اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن جب باعث سے آپ کو کوئی تھریٹ ہوتی ہے، کوئی دشمن آپ کو للکارتا ہے، تو وہاں اس وقت یہ تمام چیزیں بلائے تاک رکھ دی جاتی ہیں، ایک سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہیں. تو ابھی آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف اسپیسیفکلی. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے پوچھا کہ آج کل پاکستان آرمڈ فورسز کی پروفیشنل جو پریپیرڈنس ہے یا ان کا جو معیار ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ میرے خیال ہے اگر پچھلے سال 2025 میں 10 مئی اگر آپ کو یاد ہو، مارکا حق میں جس طریقے سے پاکستان نے ہندوستان کے خلاف کامیابی حاصل کی اور اس کو چاروں نشانے چت کیا، میرا خیال اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے تھے کہ پاکستان آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی جو ہے نا وہ کس سطح کے اوپر اپنی جو ہے بیٹل وردینس اور پریپیرڈنس پر ہے. یہی وجہ کہ آپ کو ایک چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ گزشتہ 80 سال سے ہمارا اصلی دشمن وہ کئی بار ہماری قوت کو، ہمارے جذبے کو، ہمارے ایمان کو آزما چکا ہے، لیکن آج تک وہ ہمیں نہ توڑ سکا ہے اور نہ ہی ہمیں کمزور کر سکا اس طریقے سے کہ وہ اس کا روب یا دبدبا ہم پہ جو وہ قائم ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان نیوکلیئر پاور بھی ہے، پاکستان کے ایک پروفیشنل بیٹل ہارڈنڈ آرمی بھی ہے. دوسری جو ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ 20 سال سے ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں انوالو ہیں. جو 20 سال سے مراد یہ ہے کہ اس 20 سال کے عرصے میں جو پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کوئی ایک افسر ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ آیا، اس نے کینٹ کی لائف نہیں دیکھی، اس نے بیٹل فیلڈ کی لائف دیکھی ہے اور اب وہ کرنل اور بریگیڈیئر کے عہدے پہ پہنچ گیا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے جوانوں نے جو سینٹر سے، ٹریننگ سینٹر سے یونٹ میں آیا ہے، وہ کبھی سیاچین پہ ہے، کبھی نارتھ وزیرستان میں، کبھی ساؤتھ وزیرستان میں، کبھی بلوچستان کہ ریگزاروں میں اور پہاڑوں میں وہ دہشت گردوں کے خلاف نمرد آزماں ہے. تو لہٰذا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو مسلسل گزشتہ 20 سال سے جنگ میں اپنے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں, اپنے وطن کی خدمت اور وطن کی حفاظت کے لیے جو ہے اما وقت جو ہے تیار ہیں, اور دشمنوں کی جو چالوں کو ناکام بار کر رہے ہیں اور اس طریقے دہشت گردوں کا کلا کما کر رہے ہیں, تو اس کی پرپیئرنیس کا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی نے بہت کچھ پاکستان کے اندر نقصان کیا, بے شک گزشتہ 2003 سے کہ آج تک تقریباً 90,000 ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. بہت سے بڑا $150 بلین جو ڈالر ہے وہ ہمارا وار آن ٹیررز میں نقصان ہوا ہے. بلوچستان کا بہت بڑا وزیوریز جو صوبہ ہے جس کی آبادی تو شاید 1.5 کروڑ کے قریب ہے, لیکن 44% ان سائز آف لینڈ ماس آف پاکستان ٹوٹل جو ہمارا رقبہ ہے اس کا, تو وہاں پہ گزشتہ کئی سالوں سے انسرجنسی اور ٹیررزم کے اگینسٹ پاکستان آرمی جنگ لڑ رہی ہے, اور وہ جو جن کے خلاف بلوچستان لبریشن آرمی, یعنی کہ آپ اس سے نام سے ہی اندازہ لگا لیں کہ وہ پاک بلوچستان کو لبریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایک انچ بھی آج تک نہ لبریٹ کروانا تو دور کی بات, اس پہ وہ قبضہ نہیں کر سکے ایک جگہ پہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان آرم فورسز یا آرمی جو ہے اس لیول کی پریپیئرنس اور ان کی کمپیٹنس ہے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو نہ قدم چبانے دی ہیں. یس یہ کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, آپ نے سری لنکا میں دیکھا 25 سال تک دہشت گردی رہی, وہ جو آپ کو جو تامل ٹائیگرز تھے ان کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی, اور دیگر ممالک میں اس طرح کے واقعات ہیں, اور پاکستان کی آرمی جو اس طریقے سے وہ بڑی اچھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انداز میں, بے شک جانی نقصان بھی ہو رہا ہے لیکن دہشت گردوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے میں تمام جو توانائی ہیں وہ صرف کر رہی ہے اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج 6 سپٹمبر ہے, اس حوالے سے اگر ہم اپنے ماضی کو یاد کریں اور آج کا دن ہمیں یہ ایک لیسن اور پیغام بھی دیتا ہے کہ جب بھی کبھی دشمن آپ کو کمزور اندرونی طور پر تصور کرے گا یا اس کو محسوس ہوگا تو وہ آپ کے بارڈر کے اوپر جو ہے نا وہ جنگ کے لیے اپنی فورسز کو اکٹھا کرنا شروع کر دے گا اور آپ پہ جارحیت کا ارتکاب بھی کرے گا. تو اس لیے یہ وقت کی بھی ضرورت ہے کہ اندرونی طور پر ہمیں سیاسی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے, قومی اتحاد ہونا چاہیے. معیشت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں, لیکن جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اور قومی اتحاد کے جو معاملات ہیں ان کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے, اور ان پر اسپیشل ہمیں اٹینشن دینی چاہیے تاکہ دشمن اس کمزور پہلو کو بانپ کر یا اسے فائدہ اٹھا کر ہمارے اوپر کسی طرح کی جارحیت کا ارتکاب نہ کر سکے. اور 6 سپٹمبر میں جو کچھ ہوا, آپ نے 10-17 دن کی لڑائی تھی اور پہلے کشمیر ملکی پھلگی کا کنفلکٹ ہوا تھوڑی سی ایک دونوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں جھڑپیں ہوئی چھوٹی موٹی, اور اس کے بدلے اس نے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو کراس کیا, اس نے لاہور پہ, اس نے سیالکوٹ کے بارڈر پہ, قصور پہ, اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چھم جوڑیاں کے محاذ پہ بھی گرینڈ سلیم آپریشن کے نام سے جو پاکستان نے شروع کیا, تو کسی بھی جگہ پہ اس کو کامیابی نہیں ہوئی. اور یہ وہی جنگ تھی جس میں میجر عزیز بٹی شہید نشان حیدر, اور آپ کو یاد ہوگا, اور دیگر اس طرح کے ہمارے جو شہدا تھے اور غازی تھے, اور ایم ایم عالم آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے سرگودا ایئر بیس سے اپنے وہ دشمن کے کتنے یعنی کہ وہ جہازوں کو گرا دیا تھا, اور انڈین تقریباً ہم نے 150 کے ٹینکس جو تھے وہ تباہ کر دیے تھے, اور بہت سارے اور ان کا نقصان بھی ہوا تھا. تو لہذا ان کا خواب تھا کہ وہ لاہور جم خانہ کلب میں آ کے وہ چائے پئیں گے, یعنی کہ آسانی کے ساتھ بی آر بی کراس کر کے لاہور پہ قبضہ کریں گے اور وہ ہمارا جو لاہور جم خانہ یہاں پہ آ کے وہ ٹی بریک کریں گے. تو یہ ان کا خواب چکنا چور گیا, ان کو شکست دی, اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اسی طریقے سے کامیابی سے ہمگنار کیا جس طریقے سے 25 मई मैं 2025 में पाकिस्तान को मार का हक में कामयाबी हुई। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अंदरूनी मामला जो है उसमें थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि अदम इस्तेकाम है और कुछ पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो फुली प्रिपेयर्ड हैं किसी भी तरह की थ्रेट से किसी भी तरह के चैलेंज या खतरे को निपटने के लिए। जी
1: जी बहुत शुक्रिया करण साहब। हम शाकर साहब से जाने से पहले शायद की तरह चलते हैं, शायद आपने सुना करण साहब की बातें सुनी, आप भी ये हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं, आप भी जब भी कौमी प्रोग्राम होते हैं उसमें आप अपना हिस्सा डालते हैं, लेकिन अपना नज़रिया आपने कभी छुपाया नहीं। जी शायद आपका गो के तलक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन आपने हमेशा कौमी दिनों में अपना हिस्सा डाला। जी शायद।
8: जी राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सब दोस्तों को सलाम, और 6 सितंबर का जो दिन है वो हमेशा से याद रखा जाएगा। दुश्मन भारत जो अजली दुश्मन है इसमें कोई शक नहीं है, वो अपनी साजिशें करता रहा है और करता रहेगा, और जब तक ये दुनिया है और उसने वो करनी है, उसने बाज नहीं आना। शैतानी उसके जायम है, वो चलते रहेंगे और हमने उसको नाको चने चबाना और चबाते रहेंगे, और चबाया भी है 2019 को भी किया था, ये लास्ट ईयर भी किया है इंशाल्लाह ताला, और ये हम करते रहेंगे, इसमें इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई दो राय है। तो अब आगे आ जाते हैं कि इसको सबसे पहले एक तो ये हो गया, सबसे पहले हमें हमेशा पाकिस्तान को नुकसान बाहर से किसी दुश्मन से नहीं है, वो हमारी फौज माशाल्लाह 7-8 लाख की गयूर फौज है, उनको सलाम पेश करते हैं, उन जवानों को हर रोज बॉर्डरों में दुश्मन की साजिश के दुश्मन एक नहीं है, ना नजर आने वाला भी दुश्मन है जो आपके बॉर्डरों के उस पार है, और जो साजिशें दुनिया से कर रहा है, दूसरे ममालिक से हो रही है, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा कैसे कर रहा है, वो हमारी फौज को पता है और हमारी आईएसओ को पता है, लेकिन मैं ये बताता चलूं उसके लिए हमारी कौम को यकजा होना पड़ेगा, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम है उसको खत्म करना पड़ेगा, आपस की रंजिशें बुला के, वो नहीं हम बुला रहे, जब तक वो नहीं बुलेंगी और पाकिस्तान में, और एक और बात, मईशत जब तक आपके मुल्क की मईशत नहीं होगी आप जो है ना कोई ऐसा मकाम असर नहीं कर सकेंगे, दुनिया आजकल आपके जो मजबूत है मजबूत मुल्क है आपकी मजबूत मईशत के साथ चलता है, वो भी सबसे जरूरी है, वो होना बहुत ही जरूरी है, और वो हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, हमारे मुल्क से बाहर 1,15,00,000 ओवरसीज पाकिस्तानी बचते हैं, 1 पर इस स्टेट को पैसा दे, लेकिन वो ये लोग डरते हैं कि ये वो करप्शन की नजर हो जाएगा, आपको पता ही है कि क्या हमारे मुल्क के हालात हैं, ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी हम तरक्की की राह में नहीं जा सकते। हाँ फौज की बात तो होगी, वो कर रही है, वो अपना काम कर रही है, वो मजबूरी के आलम में आती है, क्यों आती है ये आप सबको पता है, क्यों आना नहीं चाहती लेकिन लाया जाता है, उसकी बात मैं आज के दिन नहीं मैं वो करूंगा, क्योंकि ये एक वो दिन है जो हम मना रहे हैं 6 सितंबर के हवाले से कि दुश्मन ने हमारे मुल्क पे कब्जा किया था, और 1999 को ना भूलें जब हमने कारगिल के ऊपर कब्जा कर लिया था, कारगिल की चोटी के ऊपर, और वो हमारा गयूर पर जनरल था जो अल्लाह ताला उसको जन्नत फरदोस में अला मकाम दे, उन्हीं की बदौलत उन्होंने ये सर अंजाम दिया था, फिर क्या हुआ ये भी आपको पता है, उसके बाद ये भी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता, ये चीजें हैं जो हमेशा हमें हमें मार पड़ती है अंदर अंदरूनी, यही सियासी इस्तेकाम जो है इसकी वजह से, जब तक आप ये इसमें एक नहीं होंगे सारे, हमें फिर कोई नहीं बाहर से मार सकता, अभी भी नहीं मार सकता लेकिन बाद में भी नहीं मार सकता, इस चीजों में हम एक नहीं है अभी तक हो रहे। हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है, हमेशा करते हैं करते रहेंगे कि हम इसमें एक हो जाएं, अंदर की रंजिशें बुला दें, ये कत्लो गारत ये इसमें हमें नुकसान है यार, वो मुल्क की नुकसान है आपके,
1: बिल्कुल शायद आपने मजाक फरमाया। करण साहब आप मुख्तसर सा जवाब दें, फिर शाकर साहब को लेते हैं साथ।
6: थैंक यू वेरी मच। एक तो चीज मैं बताता चलूं कि जिन चीजों का इन्होंने जिक्र किया खासकर कारगिल का, तो इत्तेफाक से मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, मेरी पलटन उसका हिस्सा रही है, तो आई एम वेरी प्रीवी टू इट। देखिए कुछ मिसपरसेप्शंस होते हैं, कुछ परसेप्शंस होते हैं, और रियलिटी से बहुत ज्यादा जो मिस परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या थी, नोबडी नोज एक्सेप्ट फॉर दोज हु वर पेइंग थ्रू देयर नोज व्हाइल बीइंग ऑन अ वेरी हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड्स ٹھیک ہے, پاکستان کے جو نیپال کے جتنے پہاڑ ہیں ان میں ہائیسٹ ماؤنٹینس ہیں, گلیشیئرس ہیں, وہاں پہ سانس لینا دشوار ہے, وہاں پہ چلنا دشوار ہے, وہاں پہ زندگی ویدر از مور سویئر اینیوے دین دی ایکچوئل اینیمی اکراس دی بارڈر. تو یہ بڑی ایک لمبی داستان ہے, کیا ہوا کیسے ہوا. سب سے بڑی بیسک بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بنیادی تنازع کشمیر کا ہے. جب کشمیر پہلی جنگ بھی 1947-48 میں کشمیر کی وجہ سے ہی ہوئی, اور اسی وجہ سے آپ کو پتا ہے نہرو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں چلا گیا, وہاں پہ وعدہ کر کے آیا کہ جی ہم یہاں پہ پلیبس فائٹ کریں گے, اس کی بنیاد کے اوپر عام کشمیریوں کو رائٹ آف ڈیٹرمنیشن یا سیلف وہ جو ان کا تھا ڈیٹرمنیشن کا رائٹ ہے پلیبسائٹ کروا کے ان کو دیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے. وہ مکر گیا اور تب تک یہ لنگ رنگ کر رہا ہے یہ ایشو, اور اسی کی بنیاد کے اوپر آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور جو 1965 کی جنگ تھی وہ بنیادی طور پر ہندوستان ہم سے بدلہ لینا چاہتا تھا. اس سے پہلے 65 میں رن آف کچھ کے اندر وہاں پہ یہ آپ کو یاد ہو کہ یہ رن آف کچھ ایک ایسا دلدلی اور سرائی علاقہ ہے جس میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو بارڈر لائن ہے یا باؤنڈری ہے وہ کلیئر نہیں ہے, دیٹ ہیز ناٹ بین کلیئرلی مارکڈ. تو اس بارڈر کی وجہ سے ہمارے ان کی پٹرول ہماری پٹرول ادھر چل رہی تھی, موو کر رہی تھی پیرلل ٹو دی بارڈرز, اینڈ ان کے درمیان میں وہ چکلش ہوئی, کلیش ہوا, اور اس کے بعد وہ جھڑپ شروع ہو گئی. پاکستان نے ان کی دو تین جو سردار پوسٹ تھی بیر بیٹ تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا, اور پاکستان نے کافی ایریا اس میں قبضہ کر لیا. پھر آپ کو یاد ہو کہ برطانیہ نے اس میں انٹروینشن کر کے جنگ رکوائی اور اس طریقے سے ان کا تصفیہ ہوا, اور 1968 میں جا کے وہ لین دین ہوا, جی اس کی زمین ہے اور اس کی زمین ہے, یہ ایک کمیشن بنا. تو یہ بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان جو ایک نوزائیدہ ریاست ہے اور ایک چھوٹی ریاست ہے اور اس طرح ہندوستان کے ساتھ نہ صرف جنگ کرنے میں کامیاب ہو گئی بلکہ اس کا ایریا پہ بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی. ابھی اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے 1965 میں یہ پاکستان کے اوپر چپکے سے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. تو لہذا یہ کارگل کی جو کچھ ہوا میں نہیں اس کو مزید ڈسکس کروں گا, کسی پرائیویٹ کنورسیشن کے اندر وہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن ہم اس وقت کسی پہ الزام تراشی کرنے کے لیے یا کسی کو مرزا اسلام ٹھہرانے کے لیے بات چیت نہیں کر رہے. لیکن ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ جس کسی نے بھی جو بھی کام کیا اس نے پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا, بیسٹ انٹرسٹ میں کیا, اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلا, اس کے ریپرکشنز کیا ہوئے, دیٹ از اے سیپریٹ سبجیکٹ. کسی نے مجھے پوچھا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر روس کے خلاف جو جنگ کی آپ یا مجاہدین کو سپورٹ کیا تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر کلاشن کوف کلچر اور ٹیررسٹ اور ٹیررزم اور فلانا یہ پھیل گیا. تو میں نے کہا اس زمانے میں جو کچھ ہوا اس حالات کے مطابق جو فیصلہ ہوا تھا یہی تھا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور رشین جو وارم واٹر تک پہنچنے کی ایک خواہش تھی, خواب تھا, اس کو پورا نہ ہونے دینا تھا. اور رشین امپائر اور برٹش امپائر جب کبھی تھے اور درمیان میں افغانستان کو انہوں نے بفر زون اسی لیے رکھا تھا کہ بڑی جو سلطنتیں ہیں یا امپائرز ہیں وہ ڈائریکٹلی اپنے ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہ ہوں. تو پاکستان کی بھی اسی طرح کی خواہش تھی, لیکن اس کے الٹیمیٹ امپلیکیشنز کیا, ہر ایک جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی امپلیکیشن اثرات ضرور ہوتے ہیں, تو وہ اثرات زیادہ جلدی پھیل گئے. تو اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان نے یا پاکستان کے آرمڈ فورسز نے کسی بھی لیول پہ کوئی ایڈونچرز کیا ہے یا فیصلے کیے ہیں یا اس کے بعد کوئی اگر اس کو امینڈ کیا ہے تو یاد رہے کہ یہ پاکستان کے بیسٹ یہ نیشنل انٹرسٹ میں تھا. جب یہ کسی ایسے نہیں کہا کہ جی پاکستان یہ فیصلہ یہ کام اس لیے کیا جی کہ پاکستان کو نقصان, یہ میری اپنی رائے ہے. تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم سب کو آپس میں بھی یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, عام فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, ان کی جو کوششیں ہیں یا کاوشیں ہیں قربانیاں ہیں ان کو صرف لفظوں سے سراہنا نہیں چاہیے بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ان کو ہر طرح کی مارل سپورٹ بھی دینی چاہیے اور ہمیں ان کو سیاست کی نظر نہیں کر دینا چاہیے. اور چونکہ میں اس پہ بہت ساری تفصیل بتا سکتا ہوں لیکن یہ کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں
1: چلیں بہت شکریہ کرنل صاحب چلتے ہیں. شاکر صاحب آپ نے کرنل صاحب کی باتیں سنی, باقی دوستوں نے بھی سوالات کیے, آپ بھی کٹس کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو میں آپ کی طرف اب آتا ہوں.
3: جی بہت شکریہ محترم راجا کپور صاحب اور کرنل صاحب کو آج کی ہماری اس محفل میں ہم ویلکم بھی کہتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے 6 ستمبر کے حوالے سے ہمارا آج کا مقصد جو صرف اور صرف یہ ہے کہ ماضی کے اندر ہماری افواج پاکستان نے جو کردار ادا کیا پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کی سرحدوں کی کامیاب حفاظت کے لیے, ہمیں ان کو یاد کرنا ہے جو شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے مہمان بن گئے, انہوں نے اپنے نہ صرف خاندان کا اپنا وقار بلند کیا بلکہ ہمارے ارض وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, ہمارے سبز لالی پرچم کو بلند کیا اور پاکستان میں موجود میرے جیسے جتنے بھی ارض وطن سے محبت کرنے والے اور فوج پاکستان سے محبت کرنے والے ہم جو لوگ ہیں ہم سب کا بھی سر جو ہے فخر سے بلند کیا. آج بھی اگر دیکھا جائے تو حالت جنگ میں ہے ہماری فوج پاکستان, حالت جنگ میں ہے ہمارا ارض وطن, حالت جنگ میں ہے ہماری سرزمین, نہ صرف بیرونی طور پہ بلکہ اندرونی طور پہ. اور ایسی حالت میں جب کہ چاروں بارڈر ہمارے جو ہیں متحرک ہیں, ہمارا جو ازلی دشمن انڈیا جو ہے وہ بار بار حملے کی ہمیں کوشن دیتا ہے, پچھلا مہینہ بھی اگست کا مہینہ بھی ہمارا ہائی الرٹ پہ رہا, اب پھر یہ سپٹمبر کے مہینے میں بھی ہائی الرٹ ہے کہ کسی وقت بھی وہ پھر دوبارہ ایسی حرکت کر سکتا ہے, اپنا زور آزمائی کر سکتا ہے, سندور میں اس کو جو ایک ناقابل قبول قسم کی ایک شکست اس کو ہوئی, ساری دنیا میں اب وہ اکیلا پڑ گیا ہے تو اس وجہ سے وہ کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرنا چاہے گا کرے گا کہ جس سے وہ اپنی سب کی جو ہے وہ دور کر سکے. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ چاہے افغانستان کے بارڈر سے گھسنے والے ہمارے ملک کے اندر دہشت گرد ہیں, چاہے بلوچستان کے سرحدوں کو کراس کر کے ایران کی سرحدوں سے کراس کر کے, یہ جو ہمارے بارڈروں سے سیالکوٹ قصور لاہور کے بارڈر کراس کر کے مقبوضہ کشمیر کے بارڈر کراس کر کے آزاد کشمیر سے نکل کے اسلام آباد مری اور اس طرح کے علاقوں میں ہمارے یہ دہشت گرد جو گھس آتے ہیں, ان کا مقابلہ کون کر رہا ہے؟ ان کا مقابلہ نہ ہی اوورسیز میں بیٹھے ہوئے ہم پاکستانی کر رہے ہیں نہ ہی ارض وطن کے اندر بیٹھے پاکستانی کر رہے ہیں. اگر غور فرمایا جائے تو وہ لوگ جو دہشت گردی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے آتے ہیں, ہماری افواج پاکستان کو شہید کرنے کے لیے آتے ہیں, چن چن کے ہماری قومی سلامتی کے جو ہمارے پہرے دار ہیں, جو وردی میں ملبوس ہمارے نوجوان ہیں, چن چن کے ان کے کانوائز کے اوپر ان کے دفتروں کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں. اب وردی میں ملبوس کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہمارا فوجی ہو, وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا ایک فوجی کسی کافر کے 1,00,000 کے برابر ہے. اگر کوئی ہمارا ایک شہید ہوتا ہے تو اس کو سمجھا جائے کہ ان کے 1,00,000 کے برابر شہید ہوا ہے. اور اس کے لیے ہم ہر وقت حالت غصے میں تو رہتے ہیں لیکن ہمیں بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی بلوچستان کے لوگ, ہمارے اپنے ہی خیبر پختونخوا کے لوگ, ہمارے وہ لوگ افغانستان کے جن کو ہم نے بھائیوں کی طرح اپنے پاس رکھا, ان کے بہت سارے قبائل, اور نہ صرف افغانستان کے قبائل بلکہ چیچن قبائل بلکہ ازبکستان کے قبائل, اور دور دراز کے وہ دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں, ISIS اصفہان کا اس وقت ہمیں سامنا ہے, TTP کا اس وقت ہمیں سامنا ہے, BLA کا ہمیں اس وقت سامنا ہے, جو کاردم کی تنظیمیں ہیں جن کے دہشت گرد فارن فنڈنگ لے کے پاکستان کے اندر گھس کے ہمارا امن و امان جو ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں. ذرا غور کیجئے, وہ جب لوگ آتے ہیں دہشت گرد, پہلا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں دھماکے کر کے انوسینٹ لوگوں کو مارنا ہے, دوسرا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارے وردی میں ملبوس ہمارے نوجوانوں کو شہید کرنا ہوتا ہے, اور تیسرا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں تو ہم وہاں مر ہی جائیں گے, ہم واپس نہیں جائیں گے. تو اس قدر خطرناک سچویشن کا ہمیں سامنا ہے, لیکن ان خطرناک ترین لوگوں کا سامنا کون کر رہا ہے؟ روزانہ کی بنیادوں پہ 10-15-20-40-50-100-150 لگ بھگ لاشیں جو ہمیں گری ہوئی دکھائی دینے کو ملتی ہیں, سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہمیں جو دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں, ہماری یہی افواج پاکستان تو کردار ادا کر رہی ہیں. ابھی نہیں فوج پاکستان کے خلاف جو اگر کوئی اٹھ کے ان کی تصدیق کرے تو وہ ناقابل قبول ہے, وہ کوئی بھی کرے. میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے کرنل صاحب, میں 10 سال میڈیا سیکرٹری رہا ہوں برطانیہ کا, پی ایم ایل این کا, میں استحکام میں پاکستان اوورسیز کا اس وقت برطانیہ کا میں چیئرمین ہوں. میں ہر وقت پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی افواج کے قد کاٹ کے لیے, ان کے عزت و احترام کے لیے, ارض وطن کے جو پوزیٹیو جیسچر کے لیے, اور ہمارے سبز لالی پرچم کی جو ہے بلندی کے سر بلندی کے لیے میں ہمیشہ کاربند رہتا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا کیا کہتا ہے. اگر ہمارے ملک کے اندر کچھ لوگ اگر وہ ہماری افواج پاکستان کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں تو اس میں اصل میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم پچھلے 80 سالوں کے لگ بھگ سالوں میں ہم اپنے نوجوان نسل کی نیشن بلڈنگ نہیں کر سکے. اب اس میں قصور آپ مجھے قصوروار مجھے قرار دے دیجئے, قصوروار میرے والد محترم کو دے دیجئے, قصوروار میرے آبا و اجداد کو دے دیجئے, جو جن کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنا کے تھما دیا کہ یہ ہم بڑی مشکل سے کشتی کو نکال کے لے کے آئے ہیں, اب تم کو اس کو سنبھالنا ہے. قصوروار جس کو مرضی آپ قرار دے دیجئے, لیکن ابھی بھی اگر وقت آپ تھام لیں, وقت کی اس کی لگام کو تھام لیں, آج بھی اپنے نوجوان نسل کو جو کہ 60% سے زیادہ ہے, جس نے آنے والے وقت میں ہمارے پاکستان کو سنبھالنا ہے, کوئی جج بنے گا سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, کوئی ڈاکٹر انجینئر بنے گا, کوئی فوج پاکستان ایئر فورس کا بڑا جری قسم کا ایک مجاہد بنے گا, اسی نوجوان نسل کے اندر ہماری ملک و قوم کی جو آگے جو ہے مستقبل سنبھالنے والے لوگوں نے نکلنا ہے. اس 60% آبادی کو نوجوان نسل لڑکوں لڑکیوں کا کہ نیشن بلڈنگ کی طرف توجہ نہیں دی گئی, تو میرا یہ بڑا ادب سے گزارش ہے حکمرانوں سے بھی, سیاستدانوں سے بھی, افواج پاکستان سے بھی, جو پچھلے جو گزر گئے وقت جو غلطیاں کتائیاں ہوئیں ان غلطیاں کتائیوں کو سیکھ کے یہ عہد کیا جائے کہ ہم مزید یہ والی غلطی اور یہ کتائی نہیں کریں گے. اس زمین کے لیے, اس سرزمین کے لیے ہم ہر ممکن اپنا کردار ادا کریں گے. میں یہاں رکتا ہوں, دوسرے دوستوں کو ساتھیوں کو موقع دیجیے, میں دوبارہ اگر مجھے موقع دیں گے تو میں کچھ اور باتیں کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ.
1: بہت شکریہ شاکر صاحب. ہم چلتے ہیں چودھری شوکت صاحب یہاں, جو ڈنمارک کے مشہور بزنس مین ہیں اور مسلم لیگ کے بانی کاف کے جو بانی رہنما ہیں. چودھری شوکت صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں.
9: جی بہت بہت شکریہ رائے صاحب, آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا, اور آپ سننے والے جو سامعین ہیں میرے ساتھ ہیں ان کی خدمت میں. السلام علیکم.
1: وعلیکم. تھوڑا سا اونچا بولیے گا.
9: جی رائے صاحب, آپ کو اور میرے سب ساتھی جو میرے ساتھ ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
9: جی آواز آئی ہے آپ؟
1: جی آ رہی ہے. چودھری صاحب ہم بات کر رہے ہیں 6 سپٹمبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ بزنس بھی کرتے ہیں, آپ کافلی کے رہنما ہیں, آپ 28-20 سال صدر بھی رہے ڈنمارک کے, تو آپ کیا کہیں گے 6 سپٹمبر کے حوالے سے؟
9: جی رائے صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے دن کے حوالے سے یہی ہے کہ جو ہمارے شہداء ہیں, جو ہمارے پاکستان میں قربانیاں دے چکے ہیں یا قربانیاں دے رہے ہیں, ہم ان کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. صرف انہی کا نہیں ہے, ان کے خاندان کو, ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو اتنا پروان چڑھا کے اور پاکستان میں قربان ہونے کے لیے, پاکستان پہ قربان ہونے کے لیے, پاکستان کی عوام کی جو ہے کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور جانیں قربان کر رہے ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ماشاء اللہ. کیونکہ یہ ایسی امائیں ہیں جو ہماری پاکستان کی ایسی حوصلہ بلند ان کے حوصلے ہوتے ہیں, جو اپنے بچوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں نے یہ شہید ہو جانا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے بچوں کو پاکستان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. اور یہ ایسے نہیں ہے ایک بچہ نہیں ہے, جتنے بھی بچے ان کے ہوتے ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں قربان کر دیں. تو ہمیں بھی یہ آج کے دن کے حوالے پہ ہم تو یہی ان کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم دردی پیش کر سکتے ہیں, اور دوسرا جو کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے ہم ان کے حوالے سے وہی لوگ ہیں جو بارڈر پہ بیٹھ کے ہمارے لیے ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہماری ماؤں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں, ہمارے پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں, پاکستان کے بارڈروں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. ہم ان سب کو पूरी पाकिस्तान की, ये हमारी कोई कोई पार्टी नहीं है, मैं समझता हूँ हमारी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, हमारा पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान की अफवाज होना चाहिए जो पाकिस्तान को हर वक्त हर जगह हर बॉर्डर पे खड़े होके जो कुर्बानियां दे रहे हैं हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए, पूरी पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की फौज के साथ हमदर्दी करनी चाहिए और जो उनके साथ कोई इस तरह से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको कंडेम करना चाहिए, वो हम में नहीं होते क्योंकि हम पाकिस्तान

0: شہداء کو, ان فوج کو, ان پورے خاندان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں راج صاحب.
1: جی بہت شکریہ جوہر صاحب, بہت شکریہ آپ نے. شاہ صاحب آپ کافی دیر انتظار کرتے رہے, آپ نے سب کی باتیں سنی, تو پھر آستہ صاحب کلوزنگ کو اس کو بڑھتے ہیں. جی شاہ صاحب.
2: جی اپنا چودھری شوکت صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی السلام علیکم, اور کرنل صاحب کو بھی. کرنل صاحب میں خود آرمی آفیسر کا بیٹا ہوں اور میرے والد صاحب جی ٹو آپ سے سیالکوٹ میں ڈویژن کے اندر, میں ڈپ کا نام نہیں لوں گا کیونکہ دشمن کے لیے یہ ہوتا ہے, لیکن ہی بلانگ فرام 13 پنجاب, تو انہوں نے ساری عمر یہ کام کیا. اور 65 کی وار میں میں 15 سال کا تھا, اور سیالکوٹ کینٹ میں سب سے آخری کوچی تھی ہماری, جہاں سے آگے سے سارے گاؤں شروع ہوتے تھے, باڑے شروع ہوتے تھے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں عوام کو کہ ہمارے ایسے بھی شہداء تھے جن کو اگر میں صدر پاکستان ہوتا تو ان کو نشان حیدر دیتا. میں نے ایسے بھی شہداء دیکھے ہیں جنہوں نے جنگ ختم ہونے کے بعد جا کے دیکھا کہ جن کے ہاتھوں میں مشین گنے ہیں اور ان کے ٹریگر پر ہاتھ ہے اور ان کی شہادت ہو چکی ہے, لیکن وہ ابھی بھی مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چوئنڈا کی بات کرو جہاں سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی, اور ہمارے صرف 30 ٹینک تھے جو چھم جوڑیوں کے محاذ پر بھی لڑتے تھے, سیالکوٹ کے محاذ پر بھی لڑتے تھے, چوئنڈا کے محاذ پر بھی لڑتے تھے. اور اس طرح ہمارے بہت سارے ایسے جوان, ایسے آفیسر تھے جن کی شہادتیں ہوئیں پورے پاکستان کے بارڈرز کے اوپر. اور میں نے دیکھا ہمارے گھر کے اندر سارا جورت ہے, میرے اپنے بردر ان لا جن کی شادی ہوئے ابھی صرف 4 ماہ ہوئے تھے, میں اس وقت وہ میجر تھے, میجر انور 3 بلوچ کے, ان کو باٹا پور فیکٹری کے بالکل سامنے ان کا آج بھی خطبہ وہ لگا ہوا ہے جس کے اوپر 3 بلوچ کا نام لکھا ہوا ہے. اور جس طرح 17 پنجاب کے لوگوں نے شہادتیں دی اور ایک بھی بھاگ کر واپس نہیں آیا بلکہ وہیں پہ شہادتیں دی, میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. اور میں ان لوگوں کو دیکھا, ان کی باڈیز کو میں نے دیکھا, تو اتنے چہرے ان کے مسکراہٹ والے تھے کہ آپ تصور بھی کرنل صاحب نہیں کر سکتے. میں اس وقت 15 سال کا تھا اور ینگ تھا, لیکن میں جب ان لوگوں کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے چہرے پہ کوئی خوف ہو, کوئی گولی, کوئی بم کا اثر ان کے اوپر, کوئی ایسی چیز ہو, کس طریقے دست ہو, لیکن وہ سب کے سب اللہ کے فضل سے ان کے چہرے پہ مسکراہٹیں دی. اور پھر ہماری عوام کا جو جوش و جذبہ تھا وہ قوم ایک آج تک میں نہیں دیکھ سکتا. آج میں دیکھتا ہوں ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے, ہماری ہر چیز سے ڈفرینٹ ہے, لیکن 1965 میں جب ہم یکجا تھے, ایک دیر ہمارا ہم بھول گئے تھے ہم کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کون سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں, سب ایک تھے. تو جنرل ٹیکا صاحب, لوگ کہتے ہیں نا جنرل بہت کھاتے ہیں, میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ جنرل ٹیکا صاحب کو جب میں نے وار کے بعد میں ان کے پاس ڈویژن ہیڈ کوارٹر جو موو ہو چکا تھا وہاں ان کے پاس جاتا تھا, تو وہ مجھے میتھمیٹک پڑھاتے تھے کیونکہ میرے میٹرک کے جو ایگزام ہوئے تھے اور میں نے فرسٹ ایئر میں میں نے داخلہ لینا تھا, تو وہ میتھمیٹک, تو ان کے میں نے شوز دیکھے تو آپ حیران ہوں گے کہ جو انہوں نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے ایز اے جنرل, جنرل ٹیکا نے ان کے جو یہ جرسی تھی کیونکہ تھوڑی تھوڑی سردی تھی وہ پھٹی ہوئی تھی, اور ان کے جوتوں کے نیچے ایکسٹرا سول لگے ہوئے تھے. اور میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا, میں نے کہا ابو یہ تو جنرل صاحب ہیں, ہم تو نئے بوٹ لے کے تو پہنتے ہیں, تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا بیٹا جو قربانی دینا سیکھتا ہے نا وہ اپنی نشو نما نہیں کرتا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا, میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے ان شہداء کو.
1: شاید آپ کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں, شاید آپ چونکہ آپ بھی خود بھی سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں, ڈیفینیٹ آپ کو والد محترم نے بہت ساری باتیں بتائی ہوں گی جنگ کے زمانے میں پینٹ کے حوالے سے, تو آپ کیا کہیں گے؟
3: والد صاحب میرے ابھی بھی ماشاء اللہ وہ حیات میں ہیں, 85 کے ہو جائیں گے, تو وہ بچپن میں کیونکہ ادھر ہی رہی ہیں یورپ میں, وہ ہمیں بچپن میں چھوٹے تھے ہم, ہماری دوسری جنریشن تھی ادھر یورپ میں, اب تو ماشاء اللہ چوتھی جا رہی ہے, تو اس میں وہ ہمیں بتاتے ہوتے تھے اکثر 1965 میں وہ ان کی ڈیفینیٹلی وہ ینگ تھے, 20-22 سال سے اوپر ان کی ایج تھی, تو یا 25 سال کے ہوں گے, تو وہ یہ ہمیں بتاتے تھے کہ جنگ دیکھی,

0: smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज,

म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: It's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।